Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nowy News przedstawia Radio Knygi. Lubimy wy knygi w Radio Wariant. Po Radio Nowy News.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, охапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещяна другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц», глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха. Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкия принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега струва ми се е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкия принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкия принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял със салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. На Божната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, И едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново успешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Има хора, които едва на преклонна възраст успяват да направят нещо наистина запомнящо се и да добият национална или дори световна слава. Има обаче и такива, чийто земен път е бил прекалено кратък, но въпреки това са оставили достойна диря след себе си и имената им могат да бъдат намерени сред тези на най-великите личности на всички времена. Света Жана Дарк, известна още като Орлеанската дева, е национална героиня на Франция и католическа светица. Селското момиче, родено в източна Франция и претендиращо, че е напътствано от Бог, повежда френската армия в няколко важни битки по време на 100-годишната война, която проправя пътя на Шарл VII към короната. Пленена е от бургундите, продадена на англичаните, съдена от църковния съд и изгорена на клада на 19-годишна възраст. 25 години след екзекуцията, папа Каликс III преразглежда делото, признава я за невинна и я провъзгласява за мъченица. Обявена е за блажена през 1909 година, а канонизирана през 1920.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Albo Pitno, Сралица. По радио Нова Нюс.
1: Непхепура Тутанкамон, познати като Тутанхамун, е египетски фараон от 80-та фараонска династия. Умрял още като юноша. Последен наследник на могъща фамилия, управлявал Египет векове наред. Положен е в 4 позлатени ковчега, поставени един в друг. 3 саркофага и всички положени в ковчег от червен кварцит. Тутанкамон се възкачва на престола на 8 годишна възраст и умира на 19 години. Въпреки крехката си зрялост, той успява да запише името си в историята и да остави следа като никой друг фараон. Според повечето изследователи, смъртта му е причинена от силен удар по тила. Някои по-нови изследвания сочат като по-вероятна причина гангрена на левия крак, инфекция след счупване, съчетана с осложнения от малария.
0: Любопитно, Сралица. По радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През краткия си живот Петя Добарова създава оригинални поетични творби, импресии, приказки и разкази, които се открояват в литературния живот на 70-те години на миналия век със самородната си изразна лекота, с дързостта и свежестта на художественото виждане. Поетесата естетизира природните стихии и човешки ценности – морето, лятото, дъжда, мъдростта, любовта, поезията – възвръщайки архетипния им смисъл и първичната им красота. Стиховете й разкриват духовния облик на едно поколение, нежелаещо да се примири с унифицирането, лицемерието и лъжата. Несъгласието си с пошлостта и порока, Добарова изразява не само с лириката си, но и чрез отказа да бъде съучастничка в заблудите и фалша на едно деградиращо общество. На 3 декември 1979 година, не навършила 18, Петя се самоубива в дома си в Бургас с сънотворни хапчета, оставяйки след себе си поезията на цяло едно поколение.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Христо Бойтинов Петков, според собствения му правопис, е български национален герой, революционер, поет и публицист. Роден на 6 януари 1848 година в Калофер, семейството на учителя, книжовник и обществен деец Даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. През май 1876 година, вследствие новината за априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става нейн войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба Радецки на 16 май и един ден по-късно заставят капитана да спре на българския бряг. От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Балкана. На 1 юни 1876 година е последният тежък бой. При вечер след сражението куршум пронизва Ботев. Това се случва в подножието на връх Камарата в Стара планина. Само на 28 години загубил живота си, младият революционер остава в сърцата на цял един народ завинаги.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Влизам живота ме да...

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Джанис Джоплин е родена в Порт Артър, Тексас на 19 януари 1943. Певицата има по-малка сестра Лора и по-малък брат Майкъл. Завършва гимназия през 60-та и посещава университета в Остин, но не завършва образованието си. През 1963-та се премества да живее в Сан-Франциско. 6 години по-късно участва в фестивала в Удсток. На 4 октомври 1970 година 27-годишната Джанис е намерена мъртва в Лендмарк хотел в Холивуд. Официалната версия за смъртта й е приемане на прекалено голямо количество хероин и уиски.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

Офелия. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Grubo Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Джеймс Маршал Хендрикс, роден като Джони Алън, е смятан за един от най-важните изпълнители на електрическа китара в историята на популярната музика. Изграждането му като музикант е повлияно от блуз-китаристите Биби Кинг, Алберт Кинг, Ти-Бон Уокър и Мъди Уотърс. Той също е завършен композитор, чието песни са изпълнявани от стотици музиканти. Хендрикс е един от първите, които използват звукозаписното студио за разширяване и обогатяване на музикалните си идеи. На 6 септември 1970 година е последното изпълнение на 27-годишния китарист на живо в Германия, където е освиркан от публиката, на чието реакции Джими отвръща с неприлични жестове. На сутринта на 18 септември е намерен мъртъв в апартамент в хотел. Той прекарва нощта с германската си приятелка Моника Данеман и умира. 4 години по-късно Данеман твърди, че Джими е бил жив, когато е откаран с линейката. Но полицията и медицинските власти докладват, че към момента на тяхното пристигане Хендрикс е бил мъртъв, външната врата на апартамента широко отворена, а самият апартамент празен. Данеман се самоубива през 1996 година, по време на ново разследване, след като е обвинена за смъртта му.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Amy Winehouse добива популярност със специфичния си стил на пеене, който включва soul, funk, jazz, rock и R&B. Дебютният ѝ албум Frank през 2003 беше обявен за успешен по телевизията, одобрен от критиците в родната Великобритания и номиниран за Mercury Prize. Следващият ѝ албум Back to Black достига до 6 номинации на награди Грами и печели 5, правейки нов рекорд за най-много спечелени награди Грами от жена в една нощ. На 23 юли 2011 година Amy, на 27 години, е открита мъртва в апартамента си в Лондон. Според резултатите от направените токсикологични тестове, в кръвта на певицата няма следи от наркотици, а от алкохол. Бащата на Amy, Мич, откровено споделя, че дъщеря му все още имала проблеми с алкохола и не е успявала да контролира страстта си към него след няколко седмично въздържание.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Кърт Кобейн се превръща в една от най-големите знаменитости в музиката през 90-те години на 20 век. Въпреки, че той самият не е желаял да става знаменитост, нито пък се е чувствал комфортно да е такъв. Повлиян от музиката на големите рок групи от 70-те и постпънка на 80-те, Кърт се отдава на едно ново течение, което по-късно ще се превърне в основна музикална вълна. Обявен от много медии и списания за изпълнител на последното десетилетие на 20 век, Кърт заедно с Нирвана издигат грънча на световната сцена и превръщат този стил в символ на младото поколение от този период. Няколко дни преди да сложи край на живота си, Кобейн е прият в клиника за наркомани в Лос-Анджелис, Калифорния, откъдето обаче бяга на 1 април. Той се връща обратно в родния си град Сиатъл, но нито един от приятелите му не знае къде точно се намира. На 4 април Кърт е обявен за изчезнал и полицията започва да го издирва. 4 дни по-късно, 27-годишният музикант е намерен в стая над гаража на дома му в Лейк, Вашингтон.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Джеймс Дъглас, или накратко Джим Морисън, е роден на 8 декември 1943 година в Мелбърн, Флорида. Познат е преди всичко като вокалист и текстописец на бандата The Doors, а също така и като един от най-харизматичните изпълнители в историята на рока. Автор е на няколко стихосбирки и късометражни филми. Заема 47-ма позиция в класацията на списанието Rolling Stone на 100-те най-добри певци на всички времена. Умира на 3 юли 1971 година само на 27 години в Париж, Франция. Обстоятелствата около смъртта му и тайното му погребение са предмет на постоянни слухове и различни теории.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В петък сутрин пожелаваме ви хубав ден в навечерието на почивните дни и ви каним да го споделите или поне неговото начало до 9:30 с нас.
1: Останете до 9:30 с Здравей, България. В рубриката на Вероника Димитрова много интересна проверка, разследване, заради което даже вчера само анонса на предаването, като се е завъртял, сте разпознали като жертви на историята, за която Вероника ще разкаже и други хора. Интересно е, ще видите след малко какво.
0: История, която започва като услуга платена, пък се оказва доста по-високо платена. Освен това завършва с рекет, изнудване, с заплахи. Не я пропускайте, минути след 8.
1: Да, другото, което продължаваме да следим като пореден епизод, какво се случва в Черно море след политическите сблъсъци за вътрешна употреба, какво реално ще се получи, а каква част от нашите суровини влизат през пристанищата на Черно море. Не само Бургас и Варна, имам предвид и огромното пристанище в Констанца. Каква част пък от производството в страната също е зависимо и излиза през Черно море? Ще говорим с икономисти и анализатори.
0: Колко ще ни струва това накрая?
1: Да има поскъпване допълнително. Очертавам само две от темите. Те са много. Димчо Йорданов е продуцент днес.
0: Начало. Хамалски услуги или рекет?
2: Видяхте жената сама и какво направихте?
3: Абе, кой ти си най-то, че ти да гроба да се карам, да умеш ти, ама помайте ти да си ходиш.
4: Не видях.
0: В рубриката «Последите» с Вероника Димитрова как собственици на фирми обещават ниски цени, а в последствие изнудват и заплашват клиентите си за огромни суми.
1: След атаките с дронове, как ударите по кораби в Черно море ще повлияят на икономиката ни и може ли това да доведе до поскъпване на определени стоки?
0: Двама мъже нанесоха жесток побой на мъж посред бял ден в София. Какво е състоянието на пострадалия и защо един от задържаните е освободен?
1: Рязко застудяване след необичайно високите за октомври температури, прогнозират синоптиците, кога да очакваме спад на градусите.
0: Ще разберем кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова през изминалия месец.
1: Финал на археологическото лято на Перперикон с откритие от епохата на Самуил. Показваме ви го на живо.
0: И разказваме как една инициатива събира необвързани в планината, а някои от тях по-късно се връщат там като семейства.
1: Това е началото. Мина следи новините. Добро утро.
0: Добро утро, Мина.
5: През последните часове се размениха реплики около казуса с македонската българка Ива Михайлова. Знаете, тя е обвинена за катастрофа с жертва. Само че дойде един коментар от външния министър Тимчо Муцунски в София. Той беше тук. Той каза, че е жест на добра воля това, че ще бъдат допуснати български медици, които да се погрижат за нейното лечение в Северна Македония и че тя е лекувана там адекватно. Късно снощи последва съответно реакцията на Михайлова, която направо категорично каза, че той лъже и че изобщо адекватно лечение ни се предоставя.
0: И че самите лекари казват, че не могат да направят повече за нея там.
5: Да. В интервюто в новините на Нова темата също беше засегната. Гост беше бившия посланник в Скопие, професор Ангел Димитров, който също каза, че е странно да се говори за добра воля година след този инцидент. Нещо, което според него е трябвало много по-рано да се случи, тази проява на добра воля. Така че това е една от темите в новините.
1: И в новините аз сутринта го видях. Това е по-голям фрагмент от думите на Ива Михайлова. Ще видите по-късно в предаването. Отделен сегмент ще пуснем. И отново се поставя въпроса не само за лечението, а въобще дали тя не е набедена да бъде обвинявана за катастрофа, в която тя е блъсната
0: в нейната
1: лента за движение, а не обратното, за което обвиняват, че тя напуска лента за движение и причинява смъртта на движещ се в друг автомобил. Дали е възможно да те набедят е по-големия въпрос тук, извън, разбира се, грижата за здравословното състояние.
0: Да, тя в това обращение, което направи снощи, говори за едни изтрити на място снимки по нечия настояване. Снимки, които са направени от свидетели на мястото на катастрофата.
1: Които показват фактическата ситуация на място.
0: Точно така, да. Все по-мътна започва да става тази история. Да, след малко подробностите в думите на самата Ива.
5: Още един случай, този около ВИК Бургас. Прокуратурата в Бургас иска бившия изпълнителен директор Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Към момента той е под домашен арест, заедно с двама свои подчинени. Според прокуратурата, знаете, те са били организирана престъпна група, която е събирала така наречената такса спокойствие от хотелиери по Черноморието.
1: Цеца Алексова ни показваше хотелиер. Имаш хотел, в един момент идват ти изкопават тръбата. Имаш хотел, но тръбата за вода в един момент багерчето я премахва. Следи ми този случай, да.
0: Да, в неговото развитие. Добре, Мина, благодаря ти. След малко подробностите в новините. Сега за начало ситуации, които ни размиват рано сутрин, когато тялото е на тренировка, но душата вече е в уикенда. Гледаме
1: тези кадри. Единия крак сме в уикенда всички.
0: Двата крака и цялото си тяло е под зависимост.
5: Това е събота след обед.
0: Да. Връщам се малко назад в времето, като ми извън на алармата тази сутрин, бях сигурна, че е станала голяма грешка. Може би и тук е нещо подобно.
5: Тя е сигурна, че това не е място за тренировка, а е спално помещение. Станала е грешка.
0: Голяма.
5: Другите играят в спалнята.
1: И още една ситуация, кога имаш перфектния камуфлаж? Ами ето в тази ситуация.
0: Когато имаш съвършенната козина.
1: Тия кожи са
5: модрани. Дано вкъщи да не си вземат такава кожа собствениците на кучето.
1: Тия кожи са модрали кожата. Това пък е малък кратък коментар.
0: Ох, някой клиент на този магазин да не се обърка. Добре, че стана, да.
1: Да кажа, взимам си това за предвратата.
0: Да, това е за предвратата на банята. Добре, и още имаше ли? А, не. Спираме до тук.
1: Другото ще е прогнозата. Вижте, сега в първия вариант, малко по-късно разширена прогноза, защото ние предупредиха, че това време, което аз свикнах, че е нормално за октомври, не било нормално. Трябвало да е по-студено.
0: Е, сега идва нормалното. Да. Иначе днес ми се стори много така приятелски, топло и приятно навън.
5: Много и вчера вечерта беше страхотно, за разлика от предстоящите дни май.
0: Добре, гледаме.
4: Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня на Източна България времето ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините може за кратко да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще е в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще бъде и в планините. По върховете очакваме до 10 градуса, а в по-ниските части стойностите ще са до 20. В масивите от Западна България облаците ще се увеличат и късно след обед на места Фрила и Пирин може да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и грамотевици. Понеделник грамотевични бури вече ще има в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и студен въздух. Във вторник и сряда ще е облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и максималните температури ще достигат от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Добро утро, започват първите новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. В началото към казуса с македонската българка Ива Михайлова. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че на 23-годишната жена се предоставя адекватна медицинска грижа, късно снощи последва реакция от самата Михайлова. Тя обяви, че външният министър лъже и че тя не получава нужното лечение. А в интервюто в новините на Нова, бившият ни посланник в Скопие, професор Ангел Димитров, каза, че е странно да се говори за добра воля година след процеса и че тя е трябвало да се прояви много по-рано.
1: Нейното състояние, медицинско състояние, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специална лекарска оценка, и пропуснатата година дано да не е с тежки последици. Странно е, когато държавата и нейните управляващи, които не просто не спазват, а отричат договореното, да говорят за доверие. Доверието се създава тогава, когато поетите ангажименти се изпълняват.
0: Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината – срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел по делото. В момента той е под домашен арест, след като в началото на август, след 6-часово съдебно заседание, Бургаският окръжен съд постанови мярката за него и двама негови подчинени, които също са обвинени. Според прокуратурата, от февруари 2024 година до юли тази година, в качеството си на длъжностно лице, той е участвал в организирана престъпна група. Тя била създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, тя е събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Седем министри на изслушване в Народното събрание. Сред тях е и вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно незаконното строителство в Баба Алино във Варна и по-конкретно с начина на изземване на документи от офисите на корпорация КУП, тяхното съхраняване, както и отговорността за предаването на част от тях на съдиите по делата, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове. Демерджиев ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. От света мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антиимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зохран Мамдами обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града. Американският самолетоносач Ейбрахам Линкълн акостира в Сан-Диего, Калифорния след 10-месечна мисия в Тихия океан, Южно-Китайско море и Близкия изток. По време на рекордно дългата мисия бяха регистрирани 8 опита за самоубийство сред американски моряци. Ударната група е потопила над 64 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила почти 3700 бойни полета. Изстреляни са били боеприпаси на стойност над 1 370 000 долара. Завръщането става в момент на застой на войната в Иран, която разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа отговорност за Тръмп и колегите му републиканци преди междинните избори през ноември. Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур два дни преди страната да посрещне кръг от Формула 1. От седмици страната е обхваната от пожари, а гъстият дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато. Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия между юли и август са били регистрирани повече от 50 000 случая на респираторни инфекции, свързани с горските пожари. А в Берлин откриха восъчна статуя на най-известния дюнер в града. Точното копие на дюнерите от заведението Мустафа Гемюс беше изложено в музея на Мадам Тюсо. Повод е започващият в германската столица фестивал на уличната храна. Въпреки името си, което означава зеленчуков, дюнерът е традиционен с пилешко месо. Този вид сандвичи са изобретени в Германия през 70-те. Тогава улични търговци намерили начин да приготвят храна бързо, за да привлекат работещите в офиси, които искат да хапнат по време на обедната почивка. Дюнерджийницата в берлинския квартал Кройцберг е най-известната, но не и най-старата в града. Тя работи от 2005-та. Още актуални теми следват сега. Останете с нас.
2: Мина, благодарим ти. Вървим към водещите събития. Ще започнем обаче с това, което каза снощи Ива Михайлова в социалните мрежи.
3: Всъщност тя реагира. Обращение направи към медиите, към обществеността. Ние ще пуснем част от думите и те са провокирани от думите на външния министър на Северна Македония Муцунски, който беше по друг повод тук в София. Беше питан от нашите журналисти по казуса с Ива. Той обясни как тя получава въобще, че в Северна Македония можеш да получиш най-модерно и съвременно лечение. Самата Ива и защитата и многократно цитираха местни лекари от Северна Македония, които и казват на ежедневна база, че тя не може да получи това, което е необходимо като грижа за здравето. Аз припомням казуса, той е много спорен по няколко линии. На 7 октомври 2025 година на този пътен участък, от който видяхте и кадри преди малко, близо до Щип, се случва катастрофа. Има един загинал водач на автомобил, насрещно движещ се срещу Ива. Различни са версиите. Това, което и тя, ние имахме възможност и с нейния баща наскоро да говорим. Какво всъщност се е случило? Полицейски автомобил, патрул, на абсолютно забранено и неадекватно място спира коли за проверка. Участък, в който скоростта е 90 км в час. Спират автомобил, но друг, който е засилен зад него, за да избегне сблъсъка, за да не се блъсне напред, в последния момент сменя лентата и отива в насрещното, там където е Ива. Следва сблъсък, след това вече има подправяне на фактическите обстоятелства според нейния разказ. Вие ще чуете малко и от думите и защо са изтрити снимки от мястото на инцидента, снимки, които са показвали точното разположение на автомобилите, снимки, от които може да се съди кой в чие платно е. Така че големия въпрос, освен достъпа до здравеопазване, тя има частична парализа, има много счупени прешлени. Освен казуса, има ли адекватно лечение? За мен е много тежък казуса. Има ли опит да се набеди някой невинен в този случай? Дали има достъп до справедлив процес? Имаме две експертизи, беше казал нейния баща в интервю за Здравей България. Имаме две експертизи, беше казал той, които доказват, че Ива не е напускала своята лента за движение и няма никаква вина за случилото се. Цялата вина е на колата, която навлиза в насрещното. Заради паркирания полицейски автомобил има над 13 свидетели, които са потвърждавали истината. Ние видяхме някои от свидетелите, които защитават тезата на прокуратурата и обвиняваха Ива, че бяха много мълчаливи пред наши репортери и телевизионни екипи и не искаха да обяснят дали си извъртат показанията, дали спестяват нещо от това, на което са били свидетели на място.
2: Съвсем наскоро, т.е. доста време след като тръгна на делото, видяхме и една снимка, според която автомобилът, другия автомобил, където е и жертвата, е бил натоварен с строителни материали, включително едни две лайсни стърчащи, които минават през целия автомобил и логично тогава се постави въпроса, За тази снимка мисля, че говоря. Точно, да, точно така. Тогава логично се поставя въпроса дали това претоварване на колата има отношение към смъртта на загиналия човек вътре. И пак казвам, относително наскоро видяхме тази снимка. Изобщо не говорим тук за отношението от страна на Северна Македония. Оказва се, че нашия президент е писала на президента на Северна Македония преди много време. Отговор няма, може би, месеци наред вече. Но нека да чуем Ива. И след това ще продължим.
4: И това всичко е направено от добра воля. Ние не сме задължени да го направим и тук съм откровен и директен в момента. Нашата здравна система за всеки гражданин, дори и тези, които имат двойно гражданство, македонско и българско, предоставя много адекватно и съвременно здравеопазване за всички проблеми.
5: Здравейте! Днес външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в София излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония вследствие на катастрофата от преди една година. Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, в която е в съседния град Щип, а прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро, така че наистина не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес. А сега искам лично да ви попитам. Строителните работници от другата кола, която предизвика катастрофата, пътувайки към град Берово, идваха да строят вашата вила или на ваш близък? Отделно, кой е човека, който пристигна на место происшествието няколко минути след катастрофата, не пусна да си тръгнат свидетелите, докато не изтрият всичките си снимки, които са направили от катастрофата и показват моята невинност, след което той остана насаме с полицията и техниците и направиха скицата по негово желание.
3: Продължаваме да следим този казус по две линии. Справедлив процес, взимаме на предвид на всички обстоятелства и детайли по самия сблъсък. Коя кола къде се е намирала по време на удара и медицинската част, която са ангажирани с чиста съвест тук, защото са убедени за какво лобират всички политици, дори с вражда на наша територия, обединени да се получи достъп до лечение за Ива Михайлова.
2: Иначе доста интересни въпроси задава тя в това снощно обращение. Аз мисля, че ние показахме какво означава добра воля и какво означава наистина отношение, човешко отношение, когато след пожара в дискотеката в Кочани, помните ли повече от 10 от пострадалите тогава в дискотеката бяха настанени и лекувани в български болници. И сега факта, че Ива е затворена точно в Кочани, ми се струва особено иронично припомнене за това кой кога е реагирал човешки и кой кога реагира с исторически и някакви политически предразсъдъци.
3: Добре, следим случая нататък... внимание към отзвука от консултативния съвет и дроновете.
2: Ами той продължи и вчера. И вчера продължиха коментарите, особено от страна на опозицията, с напомняне на това, че всъщност съгласие по време на консултативния съвет по национална сигурност не е имало. Бойко Борисов вчера сутринта разказваше така впечатление от заседанието на консултативния съвет. Каза, че едно е говорено вътре, там тона е бил така преминал в шеги и закачки. Навън всеки си е обслужил предизборните интереси с говоренето си. Борисов призва да се разсекрати стенограмата в онази част, в която говорят политиците, за да се види кой как е реагирал. Каза, че е много така бил недоволен от докладите на службите. В някои от тях се говорило за това, че в потопения кораб са се превозвали хора или дори войска каза той. Иначе продължиха критиките от страна на Продължаваме промяната и на Демократична България. Знаете, тяхното недоволство основно е от това, че в документа не се споменава Русия като извършител на тези атаки. Там логиката на управляващите е, че трябва да се намерят доказателства. Всичко това, целият този разговор се води на фона на огромните притеснения, че транспорта в Черно море става все по-трудно възможен и все по-скъп на практика заради застраховките, а вече има информации, че компаниите директно отказват застраховки, тъй като региона е много рисков. Думи от вчерашния ден, още по тази тема, политически реплики и престрелки.
6: Когато става въпрос за дипломация и то в близки конфликти, аз мисля, че ние не трябва да сме ястреби и то с недоказани неща. Пълно разследване, в което на практика трябва да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава са. Както виждате, изявленията на двете държави, които са в конфликта, нито една от тях не потвърди, че са участвали в тази работа. И двете, едната казаха, че са, Украина казаха, че са руски дроновете, а руснаците казаха да се направи разследване и да не са прибързани.
7: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. И ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече, с поведението им вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания, които имате в телевизия. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
8: Има свидетел, който свидетелства, че става дума за руски дрон, който го е разпознал. Тези неща трябва службите да излязат да ги разкажат
2: свидетел
8: на хората.
2: Свидетел от оцелелите моряци е видял руски
8: дрон. Свидетел, който е бил в района, да кажем. Но тези неща трябва да излязат службите и трябва да излезе правителството да ги разкаже.
9: Целият документ показва на практика фалита на българската външна политика. Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма. Има една много обща, много обтекаема и много безтегловна декларация, която прочете госпожа Йотова, която всъщност нищо не казва.
10: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. От една страна управляващите, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Да, няма нужда от паника, няма нужда от... Но това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. А проблема е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
3: Пожелателно ли е просто да искаме да няма бойни действия, ако за една от страните това води до преимущество всъщност на бойното поле? Тя няма да има интерес да спре. Възможно ли е или трябва да сме пълни наивници, като се говори за желание за мир и въобще това да е зона, в която да няма бойни действия, да се направи разговор или среща държавните ръководства на България, на Турция, на Румъния, да поискат разговор с Путин. След като Ердоган може да разговаря с Путин, може ли Йотова, ако не върви, да е само с България в някаква друга комбинация от засегнатите черноморски държави, може ли да се пристъпи към такъв тип разговор? Резонни въпроси, отговори, полемика по тях обаче няма точно по тия въпроси. Контакта с руската страна, която да бъде помолена или да се изиска, или да се каже, че ще има отговор следващ път.
2: Не знам дали, да, не знам
3: фантазираме
2: дали
3: ли си,
2: не е или... наивно това участие, да, очакване, да, защото примерно Костадинов, ако беше тук сега на масата, ще да каже, какво искате вие да говорите с руската страна, като например подкрепяте санкциите и като въоръжавате Украина. Но един акцент, 10 души, 10 жертви. Защото, казвам го нарочно, защото виждам, че се пропуска този акцент. И другото, за което се замислих, е този ферибот, който е отишъл там да спасява с наш екипаж. В каква опасност е можело да бъде и той всъщност?
3: Не знам, тук мога да гадая. Много, много точно е преценено какво да се потопи явно. И подбрано е точно какво да се потопи, какво да не се потопи, или поне така се надявам да е. Защото ако започнат случайни взривове по други плавателни съдове да имаш, ще бъде още по-хаотична ситуацията. Ние малко по-късно ще говорим за икономическия прочит, колко струва липсата на корабоплаване за нашата икономика.
2: Колко по-скъпо струва с новите застраховки, алтернативни маршрути има ли? Има ли стоки, които няма как да бъдат доставени по други маршрути до България? Какво става с суровия петрол, нефтопродуктите, които се доставят пък за работата на Лукойл? Са въпроси, които ще зададем.
3: Обаче трябва да направим пауза. След малко за полетите на Пеевски ще говорим пак.
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня над Източна България ще е предимно слънчево. На запад обаче облаците ще се увеличат и при вечер в районите около планините е възможно да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за този месец. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа е обхваната от есенни валежи, а от север се пренася и доста по-студен въздух. През следващите дни дъждовните облаци постепенно ще обхванат Балканите и нашата страна, като ще настъпи и осезаемо застудяване. Ето и подробностите. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и грамотевици. Понеделник грамотевични бури ще има вече в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и хладен въздух. Във вторник и сряда ще бъде облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и температурите ще достигат едва от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Петък е. Хубав ден ви пожелаваме.
1: И накратко припомняме темите ни днес. Хамалски услуги или рекет?
2: Видяхте жената сама и какво направихте?
3: Абе, кой ти си лайпа, шутин, да хроба да те карам, да умеш ти, помайте ти да си ходиш.
4: Не видях.
1: Как собственици на фирми обещават ниски цени, а в последствие изнудват и заплашват клиентите си за огромни суми.
0: След атаките с дронове, как ударите по кораби в Черно море ще повлияят на икономиката ни? Може ли това да доведе до поскъпване на определени стоки?
1: Двама мъже нанесоха жесток побой на мъж посред бял ден в София. Какво е състоянието на пострадалия и защо един от задържаните беше освободен?
0: Рязко застудяване след необичайно високите температури през октомври. Според синоптиците, кога да очакваме спад на градусите?
1: Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова през изминалия месец?
0: Финал на археологическото лято на Перперикон с откритие от епохата на Самуил. Показваме ви го наживо.
1: Разказваме и как една инициатива събира необвързани в планината, а някои от тях по-късно се връщат там като семейство.
0: За вояжите на Пеевски няколко думи. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев извади нова порция данни за полетите с частен самолет на лидера на ДПС в пленарната зала при изслушване. Потвърди, че Малта е отговорила на въпросите на МВР за 36 полета с частен самолет на името на Делян Пеевски. Този път вътрешният министър извади всички 36 плащания, дата по дата, разход по разход. Полетите са основно през 2023-2024. В някои периоди са били през няколко дни. Стрували са, забележете, между 50 000 и 350 000 евро за полет.
1: На един полет?
0: Да. Демерджиев не посочи дестинации, но всички са платени от Spectrum Air EAD, като общата сума за лукса е 5 милиона, над 5 милиона евро, платени по банков път. В получената от Малта документация няма данни за плащания, извършвани лично от Пеевски. Самия Пеевски твърдеше, че той и семейството му били платили за полетите, както и че ако Демерджиев извади 36 фактури за полети, то лидера на ДПС ще подаде оставка.
1: А в Пеевски може ли да си извади своите фактури, тия деца платени от него,
0: семейството?
1: Неговото семейство, да.
0: Готови сме да ги покажем в ефир фактурите, с които семейството на Пеевски плаща 36 полета за 5 милиона, за да ходи за 50 000 или пък за 350 000 евро за полет. Сигурно ще опише и произхода на средствата. Какво да ви кажа? Мантинелите, иначе си ги знаем в какво състояние, са вчера направи връзка Демерджиев и изобщо цялото изнасяне на тази информация е с цел да покаже как фирми, които трябваше да правят сигурни и здрави мантинели, една определена групичка от фирми, са печелили всичките обществени поръчки в общи линии, което и от тях да спечели, отива при едни и същи адреси, едни и същи собственици. Конкуренцията е сведена до минимум. И в крайна сметка първоначалната стойност на договорите е била 253 милиона лева, но чрез анекси. Това, което плащаме за мантинели уж, а не за полети, се оскъпява до 414 милиона. От 253 на 414.
1: Виждам, че се замерят ДПС и Прогресивна България с едно име. Ники Мантинелата. Цитирам Хамид Хамид, той така го нарича. От Прогресивна България питат, как така едни и същи фирми печелят. От ДПС казват, ами той пък Ники Мантинелата много обича да посреща съветници на сегашния премиер в своите ловни полета и да прекарват доста време на суфра. Крайният резултат, ние го видяхме. Мантинели като солети. Прокуратурата, между другото, мантинелите тези на 36-я километър на Хемус, Те вече са в прокуратурата.
0: Като казваш Мантинелата, Демерджиев каза, ама той е много близък с Александър Ангелов, адвокат, който пък вие добре познавате, да. И адвокат на Пеевски. На Даже тук е едно право на отговор, мисля, че от негово име или от негова кантора беше. Следим случая с тези луксозни полети. И сме готови да покажем фактурите, с които Пеевски лично ги е заплатил полетите си.
1: Много важна информация, свързана с цените на горивата. Знаете, че Брюксел има намерение да въведе схема за търговия с квоти за горивата от 1 януари 2028 година. Според бранша това ще доведе до чувствително оскъпяване. И за да илюстрирам колко чувствително, според Светослав Бенчев, шефа на Българската петролна и газова асоциация, от 20 евроцента до евро и 40 евроцента допълнително върху всеки литър гориво. Вчера се събраха представители на петролните асоциации от 6 държави, за да кажат в декларация, че не са съгласни с това и искат да се отложи тази идея на Брюксел, която пак казвам иначе трябва от началото на 2028 да се въведе. Подписаха въпросната декларация в статията, която чета, пише, че тя е ще се превърне в позиция на кабинета пред Брюксел, защото това, което се предлага на практика е втори акциз.
0: То е невъзможно според мен да се получи. Предвид ситуацията в Европа.
1: Ясно сме казали, че не сме съгласни с това и искаме отлагане.
0: Отивам към съвсем други сюжети. Кадри като от екшен филм се появиха от Индия. Полицай се качи върху покрива на движещ се джип и остана там по време на едно преследване на трима мъже, заподозрени в трафик на тютюневи изделия, които явно не са плащали акциз или са незаконни. Случката се разиграва в град Коимбаторе. Полицаите спират автомобил за проверка, разбират за контрабандния тютюн и тримата мъже решили да избягат. Виждате отгоре на покрива, че главен полицай, Веломуруган се казва той, качил се, около 40 км е стоял по време на преследването по този начин. Държи се за покрива. С над 100 км в час на моменти се движи колата. Добре, че не натискат спирачки рязко.
1: Значи очаквам всеки момент от някъде или Брус Уилис, или Джейсън Стейтъм да се появят.
0: Ами да, в индийски вариант. Поздравили са го за смелостта му и за бързата му реакция. Накрая са спрели и са ги задържали. Сега нямаме кадри точно как спират. Явно е постепенно, а не рязко, защото всички са добре, включително и полицая.
1: Да, ще видим сега една провокативна скулптура на Доналд Тръмп, която беше представена в Европарламента в Страсбург. Става дума за статуя, която е фигура, която е около 2 метра и половина. Тръмп е гол, покрито е тялото му с 23 каратово златно фолио, седнало е върху раменете на по-дребен и така очевидно изтощен от тежестта на Тръмп човек. В едната си ръка държи огромен стилизиран голф стик, а в другата везни на правосъдието. Автор на това провокативно произведение е датският скулптор Йенс Галшот. Той казва, че творбата е сатирична критика към политиката на Тръмп, особено по отношение на климатичните действия и международния ред. Самия артист казва, че чрез изкуството иска да започне разговор за властта и нейното влияние. Каква му е идеята? Тук очевидно има препратка към новите дрехи на царя, популярната приказка, в която някой убеждава царя, че има разкошни дрехи, пък той всъщност е гол.
0: Кадър с Селин Дион се разпространява в социалните мрежи по време на един от концертите и на сцената в Париж, където се твърди, че тя губи равновесие в един момент, но се е съвзела, публиката е помогнала и за текста, тя е казала, забравям текста си, сега не знам дали е било. Ама тя тук е паднала направо, защото при мен пише, загуби равновесие, но се справи. Да.
1: По-скоро изглежда като да се подхлъзва.
0: Ами, всяко едно нейно движение се следи.
1: Заради
0: това, че тя не участваше в никакви концерти, има синдрома на скование, човек е едно тежко заболяване, заради което се беше скрил от публичността и от концертите, но се завърна с много любов от публиката към пеенето. Така че това е един от концертите и един момент, който прикова внимание, но всичко е наред.
1: Много странно състезание в Токио, в което участниците не трябва да правят нищо друго, освен просто да заспят. Става дума за състезание, което е организирано от компания за матраци. В него участниците са легнали на удобни легла, разполагат с до 90 минути, за да покажат кой може да заспи най-бързо и да достигне най-дълбок сън.
0: Трябва да участваме.
1: Бъде, да, мисля, че ще го спечелим. За да бъде определен по бързина на заспиване поне. За да бъде определен победителя, състезателите са оборудвани с специални устройства за проследяване на съня. В залата е имало и доста необичайна гледка. Някои от участниците спели с плюшени играчки в леглото си. Да, кой както си е свикнал. Ако това ще помогне да заспи по-бързо и да спечели състезанието. Наградата за най-добре спящи е била над 2 милиона иени, или това са около 14 000 долара. Виши пари може да изкараме даже доста. Победителка е жена, представила се като Суими и казала е, че ще използва парите за преместване и за ново легло. Всъщност, идеята на това състезание не е просто така. Обръща вниманието към проблемите с недоспиването в съня, защото според официални данни, японците спят средно 7 часа и 24 минути на денонощие.
0: На мен много ми звучи.
1: И на мен ми се струва, да, буквално луксозно да спиш 7 часа и отгоре.
0: Аз ставам на японска вълна с едно селце нагоро, което изглежда като типично японско планинско селце. Има и хубави пътища, природа, остров Шикоку. Градини се простират край къщите, автобусните спирки и училището напомнят ежедневието на малка селска общност. Какво обаче се оказва? През годините започва да се обезлюдява това селище и една от жителките почва да прави кукли. А част от тях ги прави точно като хората, които са... Примерно има някой починал от съседната къща и тя после прави кукла, която прилича на него.
1: Много зловещо.
0: Сега да, има дори училище, където децата стоят така, все едно чакат учителя да влезе в клас. Ти виждаш по спирки, пред къщи.
1: А сега кукли ли са?
0: А сега това са кукли на хора, които някога са живели тук, облечени като фермери, ученици, работници, минувачи. Да, някои са на спирки, други разговарят в двора, трети все едно работят в градините. Отдалеч гледката може да е убедителна, отблизо е доста зловеща. Така че тази местна жителка, която прави куклите, е привлякла внимание. Парадоксът е в следното, че има 30 реално жители в населеното място, куклите са към 350, но виж сега, няма раждано бебе в Нагоро последните 20 години, но парадоксалното в момента е, че именно куклите, които символизират отсъствието на хората, сега започват да връщат живи хора, посетители, туристи в селото. Но късно вечер сигурно също е интересно да се разходиш в Нагоро. През нощта.
1: Сред куклите.
0: Сред куклите с по-малко светлина от дневната.
1: Мисля, че са доста зловещи и следващите кадри, в които ще видим Хелоуин декорация, посветена на Майкъл Джексън в американския щат Индиана. Фен на покойния Майкъл Джексън е превърнал двора си буквално в сцена от емблематичния клип Трилър. Да. Помните го със сигурност, има много зомбита, мъртъвци, въобще страшно мъпет шоу е и там. Сред украсата са близо 20 скелета, облечени като различни образи от кариерата на краля на попа. Да, пресъздават някои от най-разпознаваемите му визии от Трилър, от други емблематични моменти от музикалната му кариера. Този фен на Майкъл Джексън очевидно всяка година така впечатлява с тематична декорация преди Хелоуин. В предишни години е бил преобразяван дома му с мотиви от Кубидо, Чарли Браун и така нататък. Тази година избора е Майкъл Джексън.
0: Абе, ако го прегледа доктор Гълъбова, може и да го реши от следващи изложби и декорации.
1: Да,
0: не знам. История с мечка имаме и днес. Необичайна гледка изненада посетители на Гатлинбърг, щата Тенеси. Семейство мечки успява да отвори паркиран автомобил. Търсят храна явно. Не търсят пращо. Кадрите са заснети от Кати Джентри, която пристига със своя приятелка за някакво църковно събиране и изведнъж виждат майка, мечка и четирите й малки да се насочват към колата. Вмъкват се вътре и малките.

0: няма тук такъв проблем.
1: Добре, да. Ето, изнася си турбичка с каквото си е намерила, повежда си дечицата и си тръгва.
0: Културно.
1: Възпитано, без
0: да чешеш.
1: Колко според тебе може да тежи най-голямата порция пържени картофи? 669 килограма.
0: Какво е това чудо?
1: Става дума за рекорд, за който са използвани около 770 кг сурови картофи, а в приготвянето са се включили близо 50 души. За да бъде изпържено огромното количество, са били необходими 6 фритирника. Рекордът е поставен в Бойзи по време на фестивала Pâté & Today, разбира се.
0: Кой ги е белил и кой ги е рязал?
1: Може и така да са ги рязали направо, без белене. Вече официално е вписан този рекорд в книгата на Гинес. Предишното постижение е било поставено в Индия през 2018. Тогава са били приготвени близо 659 кг пържени картофи.
0: Приключвам с едни кадри на танцуващи чиновници в Южна Корея. Общински служители от град Йонджу са станали сензация заради едно рекламно видео за предстоящ фестивал на женшена. И клипа е показал заместник кмета на града, който съвсем сериозно си отхапва цял корен женшен, след което десетки служители се включват в перфектно координирани танци с безизразни лица. Кадрите бяха много споделени и коментирани в социалните мрежи в Южна Корея.
1: Сега към моята новина и вашите сигнали от социалните мрежи. Най-напред Антония Боянова във Фейсбук. Деца с велосипеди се движат по пътното платно на оживения столичен булевард Черни връх, карат на задна гума, преминават между автомобилите. Виждате, че това става в тъмната част на денонощието. Заснето е от шофьор и публикувано, аз казах вече, в социалните мрежи. Има си автомобилен трафик, на моменти демонстративно карат само на задна гума и защо създават риск за себе си и за всички шофьори на пътя, които сигурно не очакват това на Черни връх.
0: Силно замърсени крайпътни участъци по пътя към Маказа, показва Иван Расим. Публикувани са много, ето виждате, това са пластмасови бутилки, чаши, опаковки, найлонови турбички, всякакви отпадъци, разпръснати сред тревата и храстите, непосредствено до пътното платно. Той тук даже автора е казал, единствения буклук сме ние и не правим опит да се пречистим по пътя към Маказа. Да, много говори за нас и за преминаващите по този път картинката.
1: Лошо поддържан път. Вниманието ни към него насочва Борис Кръстев. На вниманието на Общински съвет град Мездра. Кмета на община Мездра, кмета на село Игнатица. Такова е състоянието на пътя, който свързва село Игнатица с прилежащата към него махала Преслоп. И това е
0: път,
1: само част от него. Между селото и махалата. Така от много години, пише господин Кръстев. Обещания, обещания, обещания и резултата го виждате. Той изобщо няма асфалт, нали? Това е някакъв черен път. И не ми отговаряйте, пише Борис Кръстев, че там няма живи хора. Миналата година 42 човека събрахме доброволно пари и платихме на багерист да поправи пътя. Сега пак ще го направим, ако горе споменатите институции не се задействат. Той път може и да се задейства, защото се приближаваме към местни избори.
0: Така, Общински съвет Мездра.
1: Да, така че може и да има някакво развитие преди избори.
0: Благодарим ви за сигналите, за споделените снимки и видеа. Ще продължим в понеделник с още от рубриката Моята новина.
1: А иначе ще се видим след новините в 7.
2: Събуди се!

0: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Мина Илиева. В началото към казуса с македонската българка Ива Михайлова. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че на 23-годишната жена се предоставя адекватна медицинска грижа, късно снощи последва реакция от самата Михайлова. Тя обяви, че външният министър лъже и че тя не получава нужното лечение. А в интервюто в новините на Нова, бившият ни посланник в Скопие, професор Ангел Димитров, каза, че е странно да се говори за добра воля година след процеса и че тя е трябвало да се прояви много по-рано.
1: Нейното състояние, медицинско състояние, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специално лекарска оценка и пропуснатата година дано да не е с тежки последици.
2: Да.
1: Странно е, когато държавата и нейните управляващи, които не просто не спазват, а отричат договореното, да говорят за доверие. Доверието се създава тогава, когато поетите ангажименти се изпълняват. Mm-hmm.
0: Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината, срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел по делото. В момента той е под домашен арест, след като в началото на август, след 6-часово съдебно заседание, Бургаският окръжен съд постанови мярката за него и двама негови подчинени, които също са обвинени. Според прокуратурата от февруари 2024 година до юли тази година, в качеството си на длъжностно лице, той е участвал в организирана престъпна група. Тя била създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, тя е събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Седем министри на изслушване в Народното събрание. Сред тях е и вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно незаконното строителство в Баба Алинова, Варна и по-конкретно с начина на изземване на документи от офисите на корпорация КУП, тяхното съхраняване, както и отговорността за предаването на част от тях на съдиите по делата, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове. Демерджиев ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. От света мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антиимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зохран Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града. Американският самолетоносач Ейбрахам Линкълн акостира в Сан-Диего, Калифорния след 10-месечна мисия в Тихия океан, Южно-Китайско море и Близкия изток. По време на рекордно дългата мисия бяха регистрирани 8 опита за самоубийство сред американски моряци. Ударната група е потопила над 64 ирански военни кораба, унищожила е 21 противокорабни крилати ракети и е извършила почти 3700

0: бойни полета. Изстреляни са над 620 тона боеприпаси. Завръщането става в момент на застой на войната в Иран, която разтърси световните енергийни пазари и се превърна в политическа отговорност за Тръмп и колегите му републиканци преди междинните избори през ноември. Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантьяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети. Наводнението е отнесло автомобили и автобуси на градския транспорт. Домове, клиники и училища са наводнени. Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове, като водата е заляла дори планински дерета, които обикновено са сухи, но се пълнят бързо по време на порой. Няма официално потвърждение за загинали хора. А сега следва прогнозата за времето.
1: Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня на източна България времето ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините може за кратко да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще е в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще бъде и в планините. По върховете очакваме до 10 градуса, а в по-низките части стойностите ще са до 20. В масивите от Западна България облаците ще се увеличат и късно следобед на места Фрила и Пирин може да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и гръмотевици. Понеделник грамотевични бури вече ще има в цялата страна, а с умерен северо-западен вятър ще започне да нахлува и студен въздух. Във вторник и сряда ще е облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и максималните температури ще достигат от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Петъки, което е чудесно. Напомняме ви го в този ранен час. Добро утро.
1: Напомняме и темите. Добро утро. Хамалски услуги или рекет?
2: Видяхте жената сама и какво направихте?
3: Абе, кой ти си жената, защото да гроба да те карам, да умеш ти, да помагна ти да си ходиш.
1: Не видях. Как собственици на фирми обещават ниски цени, а в последствие изнудват и заплашват клиентите си за огромни суми?
0: След атаките с дронове, как ударите по кораби в Черно море ще повлияят на икономиката ни? Може ли това да доведе до още по-голямо поскъпване на определени стоки?
1: Двама мъже нанесоха жесток побой на мъж посред бял ден в София. Какво е състоянието на пострадалия и защо един от задържаните е освободен?
0: Рязко застудяване след необичайно високите за октомври температури. Кога да очакваме спад на градусите? Подробности след малко.
1: Ще разберем и кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на Нова през изминалия месец.
0: Финал на археологическото лято на Перперикон с откритие от епохата на Самуил. Показваме ви го.
1: И разказваме за инициатива, която събира необвързани в планината, а някои от тях по-късно се връщат там като семейства.
0: Сега ще отидем при Анастасия Стойчева на голямата карта, за да видим какво се случва с времето и този навик, който имахме с топлото и хубаво и слънчево време.
1: Казваме ли,
0: трябва ли да го забравим с тия дрехи?
1: Добро утро!
0: Добро утро!
4: Добро утро!
0: Привет!
1: Приложението, което аз имам, ми казва, че другия вторник в София ще е 13 градуса.
4: Да. Може
1: не ме лъже. Справедливо е приложение.
4: Да.
0: Максимална?
1: Максимална, да.
4: Да.
0: Рязко ли
4: тази сутрин е 12, така че са измеримо, но когато се добавя плътно облачно време, валежи от дъжд, вятър, съвсем други мисли ще имаме следващата седмица.
1: Хайде да видим сега.
0: Гледаме какви... картите, които сте ни подготвили.
4: Да, това е картата с обобщението на месеца до тук. Високи температури, въпреки че всички усетихме нощните и сутрешните рано в западните котловинни полета и в част от Северна България. Имаше и отрицателни температури. Така че тези синьо-зелени цветове, които виждате, обозначават районите, в които имаше най-ниски такива температури.
0: Отклонение
4: отклонение от нормите. До тук има и по-ниски температури, но в много райони пък и температурите останаха над нормите. До тук месеца. Сега идва нова обстановка. По-голямата част от месеца вече няма да има такива температури. Вчера имахме 30 градуса, днеска също ще имаме 30 градуса. Това са последните хубави есенни дни, въпреки че и напред ще има такива с безвалежи и с слънчево време. Толкова високи температури вече няма да имаме.
1: Или все пак и събота и неделя ще имаме слънце или...
4: Събота и неделя ще имаме повече облаци, отколкото тези дни до сега. И температурите ще се понижат не много. Същинското понижение на практика ще започне през нощта срещу понеделник и ще върви плавно нататък през седмицата с такова понижение.
0: Да, да сменяме ли?
4: Да, на следващата карта можем да видим обобщението за навалежите. Тя е бяла картата, не поради някаква грешка.
0: Попълнена ли е?
4: Да, попълнена е.
1: Не са ви свършили боичките.
4: Просто няма никакви валежи, изключвайки тук крайните югоисточни райони, където за една обстановка имаше 20-25 литра на квадратен метър. Никакви валежи до тук. Всички усетихме сухото време. Между другото, по тази причина и в част от районите, в които имахме ниски температури заради ниската влажност, пък и нямаше така ясно изразени слани. Това е синоптичната обстановка, която е над района, който ни интересува.
0: Очертали сме
4: България,
0: къде сме ние, да.
4: Да, в червено. Ние сме все още под влияние на този баричен и термичен гребен, т.е. високо атмосферно налягане, което ще ни осигури още малко високи температури. Но виждате, подхожда един циклон, едно ниско налягане. По него имаше много значителни валежи в източна Испания, по западното Средиземноморие, в по всички тези острови, които единия ден по, не на Майорка, но на, на Менорка.
0: Менорка, да.
4: Имах чувството, че като гледахме спътниковата информация, че ги ще ги измие в морето.
0: Да,
4: толкова много интензивни валежи бяха. Вчера много в Италия. Това време ще стигне и при нас. Не точно този циклон, но друга барична долина с хладен въздух. Тези жълти цветове, които виждате
1: с температурите.
4: Да, на 1500 метра. Валежи от дъжд. Uh-huh. С понижението на температурите, нулевата изотерма обаче също ще се смъква от височина надолу. Означава, че по високите части на планините към средата на седмицата ще вали и сняг. Uh-huh. Даже вторник още.
0: Да.
4: Тук, сега това е на 10-ти обстановката. Ниското налягане е над Южна Италия. Много значителни валежи ще има в западната част на Балканския полуостров. Без да достигат нашата страна все още. Главно по крайбрежието, малко по-навътре в Албания.
0: Това Хърватия, Албания, да. Черна гора. А за червен валежи. Кот ли говорите евентуално?
4: Да. Или... Поглеждайте картата на Metal Alarm, която е в европейската система Metal Alarm. Със сигурност там в следващите дни ще има такива обозначени места с оранжеви и червени кодове, тъй като валежите ще надхвърлят 100 литра за 24 часа, а тъй като все още сме и в лятна циркулация, може и за по-кратко време да падат тези
0: много
4: валежи.
0: Много е, знаем, да.
4: Сега това е една друга карта, която обозначава грамотевиците и това е за 10-ти в събота. Приближавайки към нас това атмосферно смущение, заради високите температури, които заварва, е много вероятно да има и грамотевици, главно в западната част от страната. Цветовете отговарят на часовете от денонощието.
0: Защо тук точно ще има грамотевици?
4: Защото това са родопите и най-вероятно ще се развие конвективна облачност, да, от която ще има грамотевици. А пък в северо-западна България това е първият район, който ще посрещне по-хладния въздух. Сега, ако си спомняте предишната, първата карта, която виждахме за температурите, там температурите все още са високи, дори слания нямало в тази част.
0: Рязка среща...
4: Тоест, голямата температурна разлика винаги води до по-интензивни процеси. Нищо, че вече е октомври, пак са възможни грамотевици.
1: Така, това е за 10, за утре.
4: Да. Ето го и понижението на температурите. Горната графика обозначава температурите на 1500 метра в височина в атмосферата. Ако сега тези температури са 12-15 градуса, което отговаря на температури 25-30 в приземния слой, там където ние живеем, следващите дни, като започнем от неделя, през нощта срещу понеделник, ще доближим 0 градуса. Това означава,
0: че... С 12-13 градуса надолу.
4: Доста хладно време. Сега, заради заоблачаването в събота и неделя, температурите вече малко ще се понижат. Те няма да са толкова високи, но следващата седмица определено ще дойде другото лице на есента. Не онова, което харесвахме.
0: Вие показвате на 1500 метра над морска. София на колко е?
4: На около между 500 и 600. 560 е нашата синоптична станция. На долната графика пък се виждаха валежите. Ако върнат колегите, само да кажем нещо и за нея. Ето ги валежите. Започват още събота, неделя, по-колебливо.
1: Пик,
4: неделя
1: вторник,
4: повече.
1: Сряда, така
4: през нощта. И да, вторник, сряда.
0: А кое гледаме, червеното или пунктира?
4: И двете. Пунктираните линии показват различни сметки на числения модел. Т.е. те са малко отместени различни вариации на модела.
0: Вторник, сряда.
4: Точно
1: обаче,
4: така.
1: Тука,
4: тогава...
1: Да, кажете и после за температурите.
4: Тогава е доста висока вероятността за значителни валежи. Тоест, идва обстановка, в която хем температурите се понижават, хем ще са първите значителни валежи.
1: А значителни какво значи?
4: Бихме могли да имаме над 50 до 100 литра. Имаме такива индикации. Тоест, хубаво е да се подготвим. Тази седмица никак няма да е безобидна по отношение на времето. Да. От сега е ясно това. Не бихме могли да укажем точно районите, в които ще паднат тези валежи, но България е достатъчно малка. Хубаво е всички да сме подготвени. Идва те първа сезона с
0: вторник,
4: валежите.
0: Сряда, валежи.
4: Вторник, сряда
1: са
4: унежите.
1: По отношение на температурите от четвъртък нататък нагоре ли?
4: Да, има такава тенденция.
1: Тоест, за кратко ли е това сериозно застудяване? Ясно е, че идва есен и после.
4: Да.
1: влизаме в студения сезон, така или иначе.
4: Трудно ще вдигнем толкова високи температури след това. Когато вече набавим и влага в приземния слой, дори и да няма друг тип процес, от който да се генерира облачност, започват ниска облачност, мъгли заради повечето влага. При всички случаи ще имаме още 2-3 процеса до края на месеца, при които ще има валежи. Така че онази бяла карта, която видяхме, тя ще изглежда по съвсем различен начин, след като приключим
1: месеца. Учвате ще е доста. Добре, предупредихме за очаквани значителни количества валежи.
4: Да, тук, това видим? Са валежните аномалии за двете седмици напред, между 12 и 19. В зелено са всички онези райони, в които се очакват валежите да са над климатичните норми. Виждате, Западна Европа и Португалия и Испания, включително част от Западното Средиземноморие, с валежи под нормите.
0: А това литри ли са? 30,
4: не,
0: 60,
4: това е отклонение от нормите, т.е. колко процента над...
0: Проценти
4: са. Да, колко над се очаква да бъдат над климатичните норми.
0: Т.е. 10-30%.
4: А това са и температурните аномалии. Синьото е с температури под нормите. Сега от температури над нормите, които имаме през тези дни, рязко ще застудее, захладнее, пък направо може да кажем и застудее. По тази причина...
0: За съответната седмица гледаме.
4: Съответната седмица, 12-19. Сега ще кажем малко и за 19-26. Но нека да отбележим следното. Това ще са първите ниски температури. При всички случаи пътуваме. Време е да помислим и за автомобилите.
0: За гумите ли?
4: Да, да не се струпат всички след това и да кажат, ах, ние не знаехме. Между другото, ние пуснахме една кратка публикация в нашата Facebook страница и всички, 25 градуса е каква смяна на гумите. Ами да, но се виждат и други температури вече. То за това работи метеорологичната
0: служба. Първото заледяване на пътя...
4: След валежите, особено по високопланинските участъци, под 4 градуса водата придобива други свойства.
0: От 12 до 19
4: да,
0: ще има такива.
4: Доста
1: а под 4 градуса очакваме вече, така че...
4: Под 4 градуса, да, особено във високо
1: частна планината. Добре, а за тази седмица, 19-26, там сме в норма ли като температури?
4: Не, там белият цвят не означава норма. Белият цвят означава, че няма достатъчно силен сигнал нито в посока ниски температури, нито в посока...
0: Или се вали, или няма да...
1: Не,
4: това е за температурите, но всеки специалист, който вижда тази карта, може да се ориентира на къде върват нещата. Така или иначе сме по-скоро в район, в който температурите ще са под нормите.
0: Да.
4: Или близко до нормите. Но пък, да, това е съвсем нормално развитие на нещата.
0: Как беше, че няма лошо време или има просто неподходящо облечени?
4: Ми да, хубаво е в съвременния свят, всички имаме начини да се информираме, да сме неподготвени в планината, особено през зимата, пък и през лятото, наистина означава, че ние не търсим информацията.
0: Има я.
1: Сега... Не сме се погрижили. Ами добре, благодарим ви, идва си есента и това е съвсем нормално, да помислим за гумите. Аз вчера и за парното помислих, ако трябва да съм честна.
0: Хубави неща ли мислиш за сметките за парното?
1: Не, разбира се.
4: Трябва да има средно денонощно.
1: Но мисля хубави неща за средната температура вкъщи.
0: Ама да, три пъти по 3 дни с под 12 градуса средна. Това кога ще идва това?
4: Да, ще имаме такива дни през втората половина на октомври. Това, разбира се, не е единствената причина, по която единствения повод, заради който да се пусне парното.
0: Да.
4: Но ще има условия.
0: Три последователни
4: дни, в които да има температури близки малко под 12.
1: Мълча. Нищо не казвам. Благодарим на Анастасия Стойчева.
0: Продължаваме след малко с още теми и сега кратка пауза.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега, няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: 366.
8: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
10: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град-музей Копривщица.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Хайде, намали го малко!
15: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се!

Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня над източна България ще е предимно слънчево. На запад обаче облаците ще се увеличат и при вечер в районите около планините е възможно да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за този месец. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа е обхваната от есенни валежи, а от север се пренася и доста по-студен въздух. През следващите дни дъждовните облаци постепенно ще обхванат Балканите и нашата страна, като ще настъпи и осезаемо застудяване. Ето и подробностите. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и гръмотевици. Понеделник гръмотевични бури ще има вече в цялата страна, а с умерен северо-западен вятър ще започне да нахлува и хладен въздух. Във вторник и сряда ще бъде облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и температурите ще достигат едва от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Здравей, България! Деветима сирийци и един гражданин на Египет. Това е бил екипажа на потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан, потопен всъщност при атаката. Това съобщиха вчера сирийските власти. Според тяхната държавна агенция, страната е изпратила нота до България с искане за независимо разследване и за обяснение защо издирването на оцелели е прекратено толкова рано, по-малко от 24 часа след атаката. Вчера сутринта всички бяха изненадени, когато властите съобщиха, че спират, прекратяват издирването.
1: Имало ли изобщо някакъв шанс да го продължат, да намерят оцелял и жив при толкова мощна експлозия? Как се изследват потънали кораби? Вомира Пехливанова сега е с експерт по морско търсене и спасяване. Ще ги включим. Добро утро.
0: Добро утро.
2: Здравейте! Следя през последните дни различни сирийски медии. За сега Сирия не потвърждава смъртта на своите моряци и на гражданинът от Египет. Официалният им статус е изчезнали. У нас обаче операция по издирване на оцелели няма. Разбрахме вчера от Министерството на отбраната, че фрегатата Верни се е включила в предстояща операция, но по издирването на другият кораб Ейбъл и по различни останки, докъде е стигнало това търсене, очакваме през днешния ден да разберем. Сега сме тук с Коста Андреев, който е председател на Доброволческото сдружение за търсене и спасяване, но и бивш заместник командир на военноморските сили, участник в операции на НАТО. Няма да ни стигне времето да изброим всичко. Нека да започнем обаче от там. Има ли основание Сирия да критикува нашата страна за тази толкова кратка операция по издирването?
3: Първо, добро утро на вас и на вашите зрители. Не съм сигурен дали Сирия има право да критикува нашите власти, но по-скоро бих говорил с цифри. Обикновено една такава операция може да продължи от 24 до 40 часа до 2 денонощия.
2: Тоест 24 часа е нормално протичане на една такава операция?
3: Като всичко се оценява в зависимост от района, в който се извършва операцията, в зависимост от условията, в които се извършва операцията. Просто мога да споделя с вас няколко цифри, тъй като най-добре може би да говорим с цифри, тъй като са по-разбираеми
2: за зрителите.
3: За зрителите. По принцип, такива операции се провеждат на различни места в света, но трябва да знаем, че морската среда не е естествената среда на човека. Топлината се разпространява в морската среда 25 до 30 пъти по-бързо, отколкото във въздушна среда.
2: Водата обаче не е ли била все още топла, около 20 градуса? Не сме зима, така да се каже.
3: Наистина така е. Водата се очаква в района, може би, да е около 18-20 градуса, но фактите са следните. При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа, като всичко зависи от облеклото на човека, от състоянието на човека. При положение, че до първите 2 часа започва да настъпва изтръпване на крайниците, отдръпване на кръвта от крайниците, тъй като организма се опитва да съхрани най-важните части, кръвта се отдръпва към сърцето. От втория, може би до към седмия час при такива температури настъпва тежка хипотермия, което означава, че...
2: Но казах се, че до 40 часа може да издържи човек,
3: да,
2: в водата.
3: Това са много, много редки случаи и вероятността някой човек да оцелее над 7 часа в такава среда, температура 18-20 градуса, е минимална.
2: Тоест, може ли да се направи обосновано предположение, че след 24-я час, когато приключихме операцията, няма как да има наистина оцелели и да прекратим цялата операция?
3: Значи, не мога да бъда никога категоричен. Има изключения, има случаи, когато хора са издържали и по-дълго време във вода, в зависимост от състоянието, в което са били. Но по данните, които се изнесаха от средства за масова информация и от институциите, при положение, че кораба е ударен около 3 часа сутринта, очакванията, че всички хора са били по каютите си и са били едва ли не по пижами, и не повече от един или двама човека са били на вахта. Облеклото им не е било подходящо за оцеляване и за по-дълго издържане в водата. Ежедневното облекло на човека не би му позволило да съхрани температура.
2: Справяме обаче, че при огледа се е установила лодка обърната. Т.е. все пак е имало хора, които да се опитат да се евакуират.
3: Значи в всеки един кораб по принцип има устройство, което при потъването на кораба освобождава плотовете автоматично. Mm-hmm. Така че няма гаранция, че човек го е спуснал. Най-вероятно този плот е освободен автоматично от устройство, което е предвидено, за да може такива спасителни средства при потъване на кораба да изплават на повърхността и да бъдат ползвани от екипажите.
2: Добре, сега обаче този кораб е потънал. Появи се вчера информация в специализирания сайт Maritime, че е на 2000 метра дълбочина.
3: Ами за всички хора, които са от Варна и покрай Варна и покрай морето, са запознати с хидрологията на Черно море в общи линии. От 40 до 60 км от бреговата ивица съществува така наречения континентален шелф, който постепенно увеличава дълбочината на една дистанция между 40 и 60 км от бреговата ивица.
2: Тоест е възможно да е на такава дълбочина, така ли?
3: След 60-ият км или след 40-ият км, тъй като това не е равна линия, на всички трябва да е ясно, това не е равна линия. След 40-я километър, да кажем, има така наречения континентален склон, където дълбочините се увеличават от 600 до към 2000.
2: Възможно ли е обаче тази специализирана техника, която очакваме, подводен дрон, за който казаха и властите, че за различни страни са ни предложили вече сами, да достигне до тази дълбочина и да проведе необходимото изследване?
3: Да, има такива дронове, но в същото време трябва да се знае, че една такава операция може да продължи дълго време, тъй като зависи от климатичните условия в района. Това означава много стабилен кораб, който да има динамично позициониране, апарат, който да може да достига дълбочини до 2000 метра.
2: Казахте време да отнеме колко седмица, месец, как да си го обясним?
3: Никой не може да каже какво ще бъде времето в района по време на една такава операция. Още повече стартирането на една такава операция, подготовката за една такава операция отнема време. Трябва да се направят проучвания на мястото, трябва да се види какъв кораб ще бъде нает, тъй като най-вероятно ще бъде нает кораб, който е в състояние да носи такива апарати и да ги поддържа и да ги осигурява.
2: Те първа предстои една много сложна технически операция. Добре,
3: абсолютно, очакваме. Влизаме и в зимно време.
2: Влизаме и в зимно време, да, това се очаква още повече да усложни работата. Ами да, въпросите като че ли все още са повече, отколкото отговорите, които имаме за момента.
1: Благодарим ти, Ивомира. Ние преминаваме към следващата тема, която е логично продължение на това, за което говорихме. Ситуацията в Черно море, ще говорим за икономическите последици за страната, но в началото да ви представим гостите.
4: Преслав Райков, икономиста Преслав Райков е вече в нашото студио. Много интересни неща ни разказваше за обективната ситуация в Черно море в момента. Никола Христов също ще участва в нашия разговор, макар и по Viber, той е член на борда на управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти. Добро утро, господин Христов, и на вас.
1: Добро утро.
4: И да започваме.
1: Господин Райков, в началото ни кажете няколко думи за този оставен на дрейф, т.е. просто е така без екипаж в нашата икономическа зона, кораб Емил, който, какво знаете за него и какво може да се направи всъщност?
5: Ами кораба е много голям мащаб, един 300 метров Cape Size. Кораб, който беше ударен в Одеса в началото на август и в момента е без екипаж и доколкото нашите власти упоменаха и международни институции, е тотално на дрейф, т.е. където
1: какво
5: го
1: има на него, ами, най-вероятно, какво можем или не можем да направим? Той идва на стан, нали?
5: Първо за мен българската държава много сериозно трябва нещо да направи. За момента, доколкото те ни показаха, имаше едно облитане с хеликоптери, някакъв анализ на ситуацията, но ситуацията е притеснителна, защото този кораб най-вероятно има гориво, нефтопродукти и други опасни вещества. Второ, не знаем къде ще попадне той. Да, теченията вървят на юг, но всичко е възможно
6: колко
5: в морето.
6: Е близо?
5: Ами последните данни бяха, че е на около 40 мили. Тоест дори по-близо от удара, който се случи с двата кораба. Ситуацията
4: носи?
5: Е много странна, защото кораба е собственост на германска компания. И то така добре утвърдена, дългогодишна германска компания. Един такъв кораб струва около 30 милиона долара. Каргото най-вероятно, понеже от видеото, което видяхме, публикувано от държавните институции, най-вероятно е натоварен. Най-вероятно е натоварен, може би, с желязна руда. Нещо подобно.
4: А защо не си го прибират собствениците? Смятат, че е твърде
5: рисково. Това е странното. Да, имаше удар, да, той е доста повреден, имаше пожар, но въпреки това, казвам, този кораб струва около 30 милиона
6: властите
5: долара.
6: Властите могат ли, и въобще морското право, доколкото сте запознат, какво казва в такива ситуации? Може ли България да го прибере? Първо от гледна точка на обезопасяване, чисто екологично да не настъпи проблем. Второ, какво става с тази, ако е желязна руда, нали, и гориво в последствие?
5: Първо трябва да наистина да се помисли за екологичният проблем, защото видяхме миналата година танкерът, който турските власти ни буксираха и оставиха ние да се оправяме с
6: това
5: него.
6: Верасо, което...
5: Кайрос.
6: А, това е друго.
5: Това е Кайрос. Да, Верасо е съвсем друг казус, който пък също показа, че може би не реагираме.
6: А какво се прави? Може ли да се изтегли и има ли риск пък да получим един руски дрон, изтегляйки го?
5: Това е риск, да, това е риск. Най-вероятно за това и той беше оставен от румънските власти, защото той първо мина през икономическата зона на Румъния, беше там около няколко седмици и сега е в българската зона, но българската държава трябва да действа много директно и навременно, защото този кораб е риск и за екологията, и за сигурността. Той
4: някой
5: се превръща в една мишена.
4: Да, но не си спомням кой, но беше представител на властта, каза, че ще видим, ако започне да приближава нашите брегове, ще действаме, ще решаваме.
6: Казвате.
4: Това не знам доколко е успокоително.
6: И защо мишена? Нали няма никой там и той е на дрейф свободно.
5: Няма никой, но той е бил ударен един път с някакъв претекст от Русия, още в Одеса. Тоест имало е някакво притеснение, може би от някои от страните, дали превозва нещо, което една от страните не иска, дали превозва военни или някакви други стоки, не е упоменато. Тоест този кораб е рисков. Но българската държава трябва много навременно да действа, за да обезопаси този кораб. Първо, да не е навигационна опасност и второ, да не е екологична
4: опасност.
5: Обезопаси
4: какво означава? Да го изтегли,
5: да го изтегли
4: на някакво място, където
5: и съответно,
4: не се дава рискове.
5: След това да се намеси като държава и да предяви всичко към
6: добре.
5: Собствениците на този
6: толкова
5: кораб.
6: Толкова за този кораб. Кажете картината глобално каква е в момента, какви загуби може да ни доведе, замръзнало ли е корабоплаването или само се е оскъпило?
5: За момента само се оскъпява. България и Черно море влизат вече в така наречената военна зона и така наречената war risk застраховка, т.е. застраховка в зони, където се води война. Това оскъпява директно превоза на товари. За момента корабоплаването няма някакъв съществен спад, но има притеснения за ескалация. Въобще ситуацията в Черно море е много ескалирана.
4: Корабите пътуват, но пътуват при различни условия.
5: Корабите пътуват при по-скъпи навла, т.е. цени за превоз, по-скъпи за страховки. Ами, примерно, ако един така едно наво от Варна до Италия е струвало 40 долара на тон пшеница, да кажем, в момента поскъпването е с около 5 до 6 долара.
6: За сега?
5: За сега. С корабособствениците веднага отразяват този риск. Но
6: кое реално ще поскъпне като стока, според вас?
5: Ами, Икономически сме много зависими и от вноса, и от износа. Износът е по-съществен, защото България разчита изключително много на силен земеделски сектор, който изнася огромни количества зърно, пшеница, царевица.
6: Кой поема транспорта? Ние произвеждаме, натоварва се това вече, и отива някъде.
5: Това вече е въпрос на търговска договорка. Към момента най-вероятно ще видим купувачи, които искат доставката да се поема от продавача. Тоест българските износители трябва да поемат всички тези рискове. Разбира се, това се калкулира в цената, но така се губи конкурентна способност.
6: Да включим в разговора събеседника ни по Viber, който проследи до момента всичко. Кажете ни според вас какво ще се случи в близките седмици и с цени, и въобще икономически удар ще има ли или не?
7: Това вече, което беше казано, е, че навлата ще продължите по-скъпват, най-вече заради вдигнатия военен риск. И това няма как да не се отрази на цялата икономическа ситуация. Проблемът е, че от това може би най-потърпевши бъдат нашите производители, защото компенсирането на този военен риск и на увеличените навла ще бъде искане да бъде компенсирано, да бъде изцяло компенсирано от продавачите. Т.е. нашите производители ще продават на по-ниски цени. Но искам да използвам възможността също да изрази съболезнование към всички моряци и техните близки, които са загинали следствие на тези безпрецедентни удари по кораби в Черно море. И като асоциация осъждаме такива действия и считаме, че трябва да се осигури безопасността на корабоплаването в извън териториалните води на воюващите страни.
6: А кажете ни, ако те воюващите страни имат интерес да атакуват противника, можем ли да се плува само в териториалните води?
7: По принцип е възможно само в териториалните води, които за сега все още, благодарение на членството ни в НАТО, са доста по-безопасни. Но това нещо също оскъпява, тъй като примерно пътя от Босфора до Констанца или до Варна не преминава изцяло през териториални води, а преминава също и през икономическата зона.
4: Тоест няма как да

0: риск, но също така има и допълнителен военен риск и върху самите застраховки на самите товари. И това в края на краища може би да се отрази наистина някъде порядка между, зависимо от различните дестинации, поне между 5 и 10 долара.
1: Което в процент какво е горе-долу?
0: Процент примерно при, да кажем, 210-220 долара топ цена на пшеница. Не е много, много голям процент, но несигурността е по-големия проблем. В момента доста от корабособствениците отказват да насочват корабите си към Черно море, точно заради увеличения риск от бомбардиране.
1: Да. Вие сте член на борда на управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти. При вас има ли съмнение или сте сигурни откъде е дошла тази атака? И виждате политически каква шумотевица е. Наясно ли сте вие, които се занимавате с корабоплаване и с търговия?
0: Истината е една, че не трябва да се спекулира. Наистина трябва да се видят отломките, да се изследват отломките и едва тогава да се говори. За нас, като ползватели на морските пространства, няма значение дали Русия или Украина обстрелват корабите. За нас е важно сигурността на корабоплаването.
2: Добре, а самото плаване в момента в Черно море изисква ли промяна в начина, по който изобщо това се случва? Изисква ли по-големи екипи, по-различни екипи, по-специализирани, различен тип дежурства, повече хора?
1: По-високи заплати.
2: Да, откази на моряци, капитани, техници да пътуват въобще през Черно море.
0: Има откази на механици и на капитани да пътуват в Черно море, тъй като те са все пак кадри, които могат да избират. Но също така и тези усложнения в корабоплаването съответно принуждават корабособствениците да вдигат много и заплати.
2: Да.
1: Добре, ние ви благодарим за коментар. Последно изречение, нещо важно, ако сме пропуснали от Преслав Райков, и като прогноза за цени или като реакция по някой друг въпрос.
2: Има ли опасност, според вас, рафинерията да остане без суровини?
3: Ами, потенциална опасност и риск има, защото ние внасяме по море петрола. Ако ситуацията ескалира с оглед на военния конфликт, който много ескалира, и трябва да кажем, че най-големите зърнени терминали в Русия също са затворени. Mm-hmm. Новороссийск в момента не товари. Това е огромен удар за руската икономика, на която тя отвръща. Съответно имаше удари в същия ден, в когато удариха двата кораба, удариха и кораб в Одеса, натоварен с рапично олио. Също огромен удар. Така че може да очакваме още ескалации в...
1: Колко до момента са потопени, ударени?
3: Ударени и потопени в Черно море вече достигат около 200 кораба. Така
1: това,
3: че...
1: Какво можем да го сравним?
3: Ами с пълномащабна военна операция. Да. Така че ситуацията е много рискова в момента, може би е на върха на риска, въпреки че хората не го осъзнават, защото привикнаха към тези ежедневни удари, но ситуацията е много ескалирала, виждаме удари по огромни петролни танкери, само преди дни в Сочи имаше такъв удар на огромен танкер, виждаме удари по терминали, рафинери, кораби, търговски кораби. А така че Черно море остава, може би, номер едно от към морски риск. Дори може би по-напрегнато от Ормуз, да.
2: Решението регионално ли трябва да го търсим? Видях, че ще бъде тема и в Европейския парламент.
3: Решението, разбира се, е свързано с прекратяването на конфликта. С дипломация, която обаче към момента не виждаме и е по-скоро в заден ход дипломацията. Най-вероятно ще се прибегне именно до тези териториални маршрути, защото Украина трябва да продължи по някакъв начин да изнася
1: близко по брега
3: суровини. Най-вероятно може да се види решение чрез нов зърнен коридор, който към момента не е работим. Към момента няма зърнен коридор.
1: Продължаваме да следим темата. Благодарим ви много за коментара и за гостуването. Тема от София. Кадри, които изглеждат много шокиращо. Двама мъже нанасят жесток побой на мъж посред бял ден в столичния парк Света Троица.

0: Сцената се разиграва пред очите на свидетели, които успяват и да заснемат тази агресия. Вие виждате.
1: Нападателите са задържани за 72 часа, но след обжалване в следобедните часове вчера, единият от тях е освободен. Какво знаем за този случай? В какво състояние е пострадалия мъж? И защо единият от нападателите е освободен? Ева Костова ще включим сега с подробностите. Добро утро, Ева.
0: Добро утро, Ева. Слушаме те.
2: Добро утро. Случката е от вторник. В следобедните часове се случва този побой. Забележете, в парк, който се намира само на метри от трето районно управление. Още на следващия ден нападателите са задържани, но в вчерашния ден пък, както и вие казахте, един от тях е освободен още преди да бъде гледана мярката му. Сега обаче всичко по реда си. Отговорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова. Добро утро.
3: Добро утро на вас и вашите зрители.
2: Каква информация имаме първо за състоянието на пострадалия човек?
3: Пострадалият към момента не е с опасност за живота. На него му е причинено временно разстройство на здравето и той извадил всъщност, че иска смет, че всъщност не са му причинени по-тежки телесни увреждания, но към този момент неговото състояние е стабилно.
2: Въпреки доста сериозните удари, които му се нанасят, вижда се от клипчето заснето от случайен минувач, че той е ударен с ръце, ритън с крака, в буквално всички части по тялото и главата.
3: Действително е така. От свидетелските показания, както и от приобщените видеозаписи, и от назначената и изготвена съдебно-медицинска експертиза се установява, че са нанасени изключително много удари по тялото и главата на пострадалото лице, като е чист късмет, че всъщност резултатът, който е постигнат, не е с по-тежки телесни увреждания по отношение на него, но са причинени изключително много контузни рани. Имаме и няколко шева по тялото и лицето на пострадалото лице, кръвонасядания, оттоци и към момента състоянието му е овладяно и е стабилно.
2: Посред бял ден, казваме, се разиграва тази случка пред очите на много хора в парка, майки с деца, разхождащи се хора. Черква има също в този парк и около нея е имало хора, но самия запис и самото видео, благодарение на което става ясно кои са нападателите, също е направено от случайно преминаващи. Какво успяхте да разберете за причината за това нападение?
3: Това, което е установено към момента, тъй като разследването е в своя изключително ранен етап. Събитията са от вторник в светлата част на денонощието в столичен парк, като между лицата възниква словесен конфликт, който пострадалото лице в даден момент преустановява, като се оттегля. Въпреки това обаче извършителите решават да продължат агресивното си поведение. Този път обаче целта е да нанесат и телесни увреждания по отношение на пострадалото лице. И така започват нанасянето на многобройни удари по лицето и тялото на пострадалия.
2: Тоест имали са някакво словесно пререкание преди това, но не е имал физическа провокация от негова страна?
3: Точно така. Към момента това, което е изследвано и от свидетелските показания, не се установява преди това да има някаква физическа агресия. Всичко е в рамките на словесен конфликт, който пострадалото лице в даден момент решава да преустанови, като се оттегля.
2: Някаква заплаха или знаем ли нещо повече?
3: Към момента се изследват всички доказателства, но обстоятелството, че самото пострадало лице е напуснало словесния конфликт, води до извод, че не може да говорим за някакъв вид афектно състояние или неизбежна отбрана във връзка с конкретна закана.
2: Тоест нападналия е прекратил конфликта, въпреки това обаче е бил пребит толкова жестоко. Познавали ли са се или всичко се е случило в момента на побоя?
3: Към момента не са събрани доказателства, които да сочат, че лицата са се познавали. Именно поради тази причина е повдигнато обвинение на двете лица в съучастие за причинена телесна повреда в условията на хулигански подбуди, а именно това, че те не са спазвали законоустановените правила в държавата и са преценили, че ще демонстрират тази агресия на място, на което, знаете, в този часови диапазон има изключително много родители със своите деца.
2: Така, задържани са също и благодарение на разпространеното в социалните мрежи клипче. Какво успяхте да разберете вие за тези нападатели? Имат ли предишни провинения?
3: Извършителите след анализ на доказателствения материал са били задържани от наблюдаващия прокурор и им е повдигнато обвинение. Те не са осъждани лица и нямат висящи наказателни производства, но въпреки това, предвид високата степен на обществена опасност, наблюдаващия прокурор е преценил, че те следва да бъдат задържани и в днешния ден ще бъде гледано искането за постоянното им задържане.
2: Въпреки задържането им за 72 часа, нали така, поправете ме, ако бъркам, да, за 72 часа вчера единият от тях обжалва това решение и бива освободен. В момента днес, в днешните часове, в последните часове на деня, трябва да се гледа мярката. Има ли опасност той да не се появи изобщо?
3: Действително, вчера единият обвиняем, че с неговият защитник успял да изпълни едно от своите процесуални права, които му регламентира закона и е обжалвал прокурорското задържане, т.е. постановлението, което е постановено от наблюдаващия прокурор, той да бъде доведен до съда днес. Вчера това заседание съдът прецени, че прокурорското задържане не е необходимо и единият обвиняем може да се яви самостоятелно днес в съдебно заседание. От тук насетне ние разчитаме на добрата воля на обвиняемият, след като бъде насрочено днешното съдебно заседание, той и неговият защитник да се явят.
2: Каква е мярката, която ще им бъде наложена и съответно след това в какво биха могли да бъдат обвинени и условно, разбира се, как биха могли да бъдат наказани?
3: Обвинението, което им е повдигнато, предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години. С прокурорското постановление те са задържани в срок до 72 часа, както казахме, единият вече е освободен. В днешното съдебно заседание ще бъде поискано от наблюдаващият прокурор тяхното постоянно задържане под стража, докато приключи съответно наказателното производство. Преценка на съдът е дали това искане ще бъде уважено от прокуратурата. Освен това, вчерашното съдебно заседание с освобождаването на едното лице е протестирано от наблюдаващият прокурор. Следователно, Софийски градски съд следва да прецени дали действително определението на съда от вчера е законосъобразно.
2: По това обвинение какво наказание биха могли да получат?
3: Лишаване от свобода до 3 години.
2: Говорим за двама млади мъже, нали така, поправете ме.
3: Не осъждани.
2: Млади мъже, като казваме млади, какво визираме като възраст?
3: В рамките между 30 и 40 години.
2: Нападнатото лице и то ли е на тази възраст?
3: Точно така.
2: Нападнато без причина, поне която до този момент да ви е известна, непровокирана агресия, а словесен спор преди това, което нападнатото лице е прекратило. Въпреки това обаче този побой се случва. Толкова по този случай. Обратно към студиото.
0: Благодаря ти. Въпреки твоите въпроси, аз като средностатистически зрител на интервюто, от начина по който институцията разказва за един случай, вместо да го разкаже на достъпен, разбираем човешки език, какво точно е станало, ние не разбрахме повече от това, което видяхме на кадъра. Ева се опита да разбере какво може да накара двама души да пребият друг в парка.
1: Да, благодарим за усилието.
0: За усилието, да. Сега новини.
1: Време е за новините. След тях рубриката Последите. Вероника Димитрова. Хамалски услуги или рекет и изнудване. Може ли свалянето на един диван да струва, не знам, 5-600 евро? Не да го купиш, да ти го свалят. Или качат. Запасни малко.
4: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Фрегатата Верни е участвала в подготвителен етап на предстояща операция, като е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието на кораба Able, както и за наличие на отломки около него. Това заявиха от Министерството на отбраната за нова, а днес очакваме и повече детайли за операцията. Относно другия кораб, Алфа Ватан, знаете, Сирия призова да бъдат използвани всички налични технически средства за достигане до останките на кораба и тяхното изследване. Страната отправи критики към България заради прекратената издирвателна операция. Сирийската страна настоява да бъде установена съдбата на изчезналите моряци.
5: Обикновено една такава операция може да продължи от 24 до 40 часа до 2 денонощия. Такива операции се провеждат на различни места в света. Но трябва да знаем, че морската среда не е естествената среда на човека. Топлината се разпространява в морската среда 25 до 30 пъти по-бързо, отколкото във въздушна среда. При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа. От втория, може би до към седмия час при такива температури настъпва тежка хипотермия.
4: И към казуса с македонската българка Ива Михайлова. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че на 23-годишната жена се предоставя адекватна медицинска грижа, късно с нощи и последва реакция от самата Михайлова. Тя обяви, че външният министър лъже и че тя не получава нужното лечение. А в интервюто в новините на Нова, бившият ни посланник в Скопие, професор Ангел Димитров, каза, че е странно да се говори за добра воля година след процеса и че тя е трябвало да се прояви много по-рано.
6: Нейното състояние, медицинско състояние, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специално лекарска оценка. И пропуснатата година дано да не е с тежки последици.
7: Да.
6: Странно е, когато държавата и нейните управляващи, които не просто не спазват, а отричат договореното, да говорят за доверие. Доверието се създава тогава, когато поетите ангажименти се изпълняват.
4: Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината – срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел по делото. В момента той е под домашен арест, след като в началото на август, след 6-часово съдебно заседание, Бургаският окръжен съд постанови мярката за него и двама негови подчинени, които също са обвинени. Според прокуратурата, от февруари 2024 до юли тази година, в качеството си на длъжностно лице, той е участвал в организирана престъпна група. Тя била създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, тя е събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Седем министри на изслушване в Народното събрание. Сред тях е и вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно незаконното строителство в Баба Алинова, Варна и по-конкретно с начина на изземване на документи от офисите на корпорация КУП, тяхното съхраняване, както и отговорността за предаването на част от тях на съдиите по делата, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове. Демерджиев ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. От света мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални миграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антиимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зохран Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града. Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур 2 дни преди старта на кръг от Формула 1. От седмици страната е обхваната от пожария, гъстия дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато. Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия между юли и август са били регистрирани повече от 50 000 случая на респираторни инфекции, свързани с горски пожари. Тайландската кралица Сотида за първи път пилотира сама изтребител, докато крал Маха наблюдаваше полета от земята. Кралският двор разпространи видеоклип, показващ как Сотида управлява изтребител Грипен, който излетя от авиобаза в Южен Тайланд. След полета кралят и връчи букет и почетен знак. Кралицата е преминала обучение включително на симулатори в съответствие с стандартите на кралските тайландски военно-въздушни сили. Сотида е започнала да лети през май 2010 година и има натрупани около 1200 летателни часа с различни типове самолети, включително Боинг 737. Тя е изпълнявала и функциите на втори пилот на краля по време на пътуванията му. А сега следва прогнозата за времето.
7: Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня на Източна България времето ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините може за кратко да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще е в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще бъде и в планините. По върховете очакваме до 10 градуса, а в по-низките части стойностите ще са до 20. В масивите от Западна България облаците ще се увеличат и късно следобед на места Фрила и Пирин може да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и гръмотевици. В понеделник гръмотевични бури вече ще има в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и студен въздух. Във вторник и сряда ще е облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и максималните температури ще достигат от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Следващата тема е за вас. На всеки един от нас може да се случи това, което става с героите на Вероника Димитрова в рубриката Последите. Едни изнудвачи, организирана банда, се оказва, че хамали тероризира хора. Много оплаквания получихме вчера, като се завъртя и промото на предаването. В моен спомен, като кажем хамалите, се сещам за Камен Воденичаров и Тончо Токмачев. Нищо подобно. Грам симпатия
1: те
0: няма
1: в
0: разказа, който ще чуем сега.
1: Добро утро, Вероника.
2: Добро утро. Да, разказвам за няколко фирми за хамалски услуги в София, които по телефона обявяват много ниски цени. Но когато хамалите отидат на място, вече се започва да се искат едни огромни суми, нереално високи. Мога да дам примери. Примерно за сваляне на диван от 9-ти етаж ти искат 600 евро. За разчистване на буклуци от малко мазе 1800 евро. За транспортиране на примерно 3 броя мебели на кратко разстояние 2000 евро.
1: А са ти казали примерно 3 пъти, 5 пъти по-малко?
2: Казват ти примерно за свалянето на диван ти казва 100 евро, на място цената става 600 евро. За транспортирането на мебели ти казват 100 евро, на място цената става 2000
0: евро. 2000 евро за 3? Какви са тия 3 мебели?
2: 3 малки мебели на кратко разстояние тук в София, да. Цената скача драстично.
1: И ако откажеш да платиш?
2: Ако откажеш да платиш, на мястото не обикалят петима хамали. Шефа започва да звъни по телефона, започва да сплашва, дайте ни парите. Кой си ти, че няма да платиш? Хората изпадат в паника и от страх, за съжаление, повечето плащат. Някои от тях подават и сигнали на 112.
0: Ти как разбра за тези случаи? И кажи, от вчера до днес
2: само след авторекламата, който е гледал, двама души са ни писали, но са изключително много потърпевшите. Това установих аз. Бяха ми писали на мейла и всъщност в един момент установих, че сигналите за хамалски услуги стават много. Отворих и проверих, че съвпадат имената на фирмите. Двама души, по мои сметки, са завзели пазара на хамалски услуги в София, като единия се води, че е духовно лице. Той е презвитър и проповядва в една църква, която се намира до един от блоковете на виетнамските общежития.
1: Двама души и тяхната група или групи.
2: Точно така.
1: На целия пазар.
2: Имат много сайтове, когато напишеш в Google хамали или хамалски услуги, излизат
0: само винаги
2: техни сайтове, да.
0: Дигитално много добре се представят.
2: Различни, да.
0: Ами добре.
1: Нагодили са всичко със своите си реклами
2: да.
1: Телефони. Има ли хора, които са подавали жалби, сигнали в полицията срещу тия хора, щом рекетират и изнудват, логично?
2: Много хора са подавали сигнали в полицията и в прокуратурата. За сега има едно образовано досъдебно производство и надявам след репортажа да станат повече.
0: Ами да го видим. И после ще добавим, ако е необходимо, някои от важните детайли. Гледаме репортажа на Вероника Димитрова в рубриката По следите.
3: Айде свършиха дребните! Дай, едри!
4: Хамали, хамали, хамали! Хамали, хамали! Най-добрата фирма!
5: 600 евро за изхвърляне на диван. Видяхте жената сама и... Какво направихте?
6: Абе, кой ти си лайпас от им? Да, гроба да те карам, да умеш тия път. По майка ти да ти ходиш.
7: Давай парите, защото ако не ги дадеш, ще дойдеме тука и ще ти начупиме целия апартамент.
8: Това си е вид трекът. Не са дошли да свършат работа, ами те са дошли с цел да ракетират и да вземат колкото може повече пари.
9: Очевидно става дума за една измама.
10: Не ли вярваме?
11: Кирил Михайлов е собственик на фирми за хамалски услуги в София. Предлага преместване на мебели, изхвърляне на отпадъци и отпушване на канали. Зад услугите обаче се крие рекет, твърдят клиенти. Първоначално Михайлов обявява ниска цена, а след свършената работа иска суми завишени в пъти. Потърпевшите разказват, че ако откажат да платят, следват натиск и заплахи.
5: Намери го.
6: Ще видиш къде ще ти докарам.
5: А защо психически тормоз на майка ми приложи, а?
6: Абе, кой ще прави такива работи, а ти с кой намериш ма?
11: Записът е направен от Кристина Плачийска. През февруари тази година бригада на Хамали Хикс ЕООД отива в дома на майка и в София, за да свали диван от 9-я етаж. Жената живее сама и е в недобро здравословно състояние. Скоро след това умира.
12: При първото свързване с тях са обявили нормална цена от 80 до 120 евро.
11: След като диванът е свален, цената скача от 120 евро на 600.
12: Дължиш ни 600 евро. Майка ми се е притеснила, казала, ама как така, това са много пари. И те са почнали така да заплашват, да вдигат тон. Представете си сама жена с 5 мъже. Давай парите, защото ако не ги дадеш, ще дойдеме тук и ще ти начупиме целият апартамент. Баща ми е в чужбина и за да облегчи ситуацията, просто е казал на майка ми да се качи до вкъщи, да вземе един плати, за да си тръгнат. Страх. И те се възползват от това нещо.
11: След случилото се Кристина започва собствено разследване. Разбира, че пострадалите от фирмите на Кирил Михайлов са десетки.
12: Скочиха ми постове в Фейсбук, в Инстаграм на други пострадали. След това вече реших аз да им звънна. И в конкретния момент, когато започнаха обидите и заплахите, реших да запиша разговора.
5: 600 евро за изхвърляне на диван. Видяхте жената сама и... Какво направихте?
6: Абе, кой ти си на 800? Да, гроба да те карам, да умеш тия път. Помайка ти да си ходиш.
11: Михаил Маджаров също намира хамалите в интернет. Преди месец и половина търси фирма, която да изчисти спешно мазето му в София. Звъни на Хамали Хикс ЕООД. 20 минути по-късно бригадата е вече пред дома му.
13: Каза невероятната сума от 180 евро на кубик. И им викам, моля ви, тук са много кубици, нали няма как да стане. А ако минеме 2 кубика, кажете. И реално тези 5-6 човека, те като машинки, бам-бам-бам-бам, всичко. И извариха рулетка и ми казаха до момента сте 1800 евро да продължаваме. Аз първоначало викам това някаква шега. Викам няма да ви ги дам. И съответно работата веднага спря, ама на секунда.
11: След отказа да плати, петимата хамали наобикалят мъжа и настояват да получат парите, разказва Михаил.
13: Заобиколиха ме, как няма да ги дадеш, и се почна и тогава осъзнах, че това си е вид рекет. Не са дошли да свършат работа, ами те са дошли с цел да рекетират и да вземат колкото се може повече пари за безсвършена работа. И в този момент ти си гълташ граматиката, не мога да осмислиш най-правилното решение, защото най-малкото си заобиколен. Сега предполагам, всеки може да си представи какво в този момент ти мина през главата.
11: Натискът продължава, но вече с отстъпка. Предлагат на Михаил да намалят сметката с 20% от 1800 евро на 1400.
13: Съответно аз им казах, че па още повече па 1400 няма да видам.
11: Тогава бригадата се обажда за подкрепление. По телефона се намесва шефът на фирмата Кирил Михайлов.
13: И определено, когато говорих с него по телефона, си лъхаше точно на рекет. Кой си ти? Как ще се шегуваш с моите хора?
11: Намираме Кирил Михайлов в столичния квартал Красна Поляна. В началото отрича, че е той.
14: Кирил Михайлов, предлагате всякакви хамалски услуги.
15: Не съм хората, Кирил Михайлов.
14: Хората казват, вие сте, че обявявате една ниска цена и после твърдят, че ги изнудвате и рекетирате за огромни суми.
15: Боже мили, няма такова нещо.
14: Много сигнали получихме, хората са подавали сигнали в полиция, в прокуратура. Казват, че обявявате ниска цена и после стигате до 2000 нещо.
15: Няма такова нещо. Имаме си фактури, издаваме за всичко. Преди започнената работа, казваме цената, договор и се започва.
14: И цената няма нищо общо, тази, която обявявате, после искате значи, огромни суми.
15: Ама за какво става въпрос? Хамалски услуги?
14: Да, всякакви услуги. Да.
15: Еми да, разбира се. Да, на килограм работиме.
13: В крайна сметка му викам, давам ви 400 евро и си тръгвате. Не, няма да ми дадете 400, 1800, това ви струва. При което в случая брат ми тръгна и каза, викам полиция. И може би след като каза, викаме полиция, скочих и казаха не. 400 не е добре.
11: Този мъж и дъщеря му от София попадат в същата ситуация. Техният случай е от юни тази година.
16: Дъщеря ми имаше нужда от транспорт на няколко броя мебели.
11: По телефона им казват ориентировъчна цена от около 100 евро. Но след като мебелите са превозени до мястото, сметката скача драстично.
16: В крайна сметка получиха 1500 евро.
14: А колко искаха?
16: Над 2000.
11: Бащата и дъщерята преговарят с хамалите да намалят цената. Отново се намесва Кирил Михайлов. Този път идва лично на адреса.
17: Това, разбира се, внесе още допълнителна така момент на стрес у нас. Всичкото това нещо, пак казвам, се съпровожда с едно изключително агресивно поведение, с едни заплахи, с един натиск.
14: Звъните после, защото вие сте шефа. Госпожа.
18: Не съм шефа.
14: Хората да ги сплашвате, ходите
18: с... Да, сплашвам ти.
14: Не ли вярно?
18: Давай.
17: Разчита се на това, че хората разколебани в този момент, чудейки се какво точно да направят и как да реагират, в крайна сметка плащат, така беше и в нашия случай. Ако бях избрал другия вариант, сега аз или дъщеря ми щяхме да сме я без око, я без ухо. За група кеш, кеш, кеш, за
14: група кеш, кеш, кеш. Тази жена е сред малкото потърпевши, които успяват да осъдят фирмата на Кирил Михайлов. Нейният случай е от края на миналата година.
19: Преместване на кухня от центъра до летище София. И ми дадаха цена от 140 лева. Преди да я свалят, ме обявиха цена от 4800, на което аз почнах да се смея. Тя кухнята не струваше толкова.
14: Заради натиска, жената в крайна сметка им дава 800 лева, за да получи кухнята си. След това търси парите си по съдебен път и печели делото.
20: Айде, свършиха дребните! Дай, едри!
14: Срещу фирмите на Кирил Михайлов са подавани немалко сигнали в полицията и в прокуратурата. Има и присъди. Едната е за това, че е взел пари от човек под претекст, че ще му продаде плазмени телевизори. Другата е за това, че е представил фалшива диплома за образование пред КАТ, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Оттам обясниха още, че след един от сигналите, подаден от човек, ползвал хамалските му услуги, е образувано досъдебно производство.
21: А теб са те викали със сигурност полицията да даваш обяснения по някои от случаите?
22: Викаха ме, да, но аз обяснявам, както и в САП. Цените са ми обявени.
21: А защо си представил фалшива диплома пред КАТ и там си осъден? Там си осъден. Преди това си също си бил осъждан.
22: Ама това е в миналото, какво ми роли в живота ми. Сега ще ви проверя и ще ви развия коя се и ми се роете в живота. Ако ме пуснете, ви гарантирам, че ще плата и ще ви осъдат от смърт. Ще ви носят дело до края на живота ми. Вярвайте ми. Ще ми платите за това.
23: Това е малко за Господа. Благославим на Господа. Бъдете изобилно благословени. Прилагам кръвта на Исуса по всеки един от вас.
14: А това е Тихомир Кочов, също свързан с хамалския бизнес. Има и друго амплуа. Проповядва в Апостолска църква Христова основа в София и е ръкоположен за презвитер. Кочов и синът му дават оферти за хамалски услуги през сайта destroy.bg. Именно оттам Агнес Стойкова и Мадлена Нелова наемат хора за къртене и извозване на отпадъци. И в двата случая първоначално договорената цена в последствие скача многократно.
24: Казаха, че им дължат 3000 евро. Шокирах се. Нямам толкова пари. Няма как нещо такова да струва тая космическа сума. Се почувствах в безизходица, защото пред мен бяха 10 човека, които ме гледат. Всеки чака пари. Имах чувство, че са настроени агресивно към мен, ако не им се дадат тези пари. Преведохме им 700, дадохме им на ръка още 700.
14: 1400 евро
24: им дадохме. Това беше момент на паника. Имаш чувство, че може да ти се случи нещо, но ще са в дома ти. Ще дойдат, че ни изхвърлят всичкия буклук пред входа. Всичко тук ще го направят в буклук.
25: До тук нещата са ви около 600 евро. Нали, говоря за част от една стена и няколко чувала.
14: Едната жена вика полиция, за да се спаси от натиска на хамалите, които по думите й я изнудвали за още и още пари. Другата се опитва да намали цената от 600 евро за къртенето на малка баня. Разговаря с човека, чийто телефон е оставен за контакт на сайта на destroy.bg.
21: Разбрахте ли с кого разговаряте по телефона?
25: Да, господинът ми се представи като Тихомир. Да, госпожо, ще ви свършат всичко за 600 евро, само ги почерпете 150 евро, защото имат деца. И още говорейки с шефа им, тези, които бяха дошли бригадата, обърнаха камиончето и изсипаха целия буклук на тротуара. Нали? Тогава вече, честно казвам, направо ми кипна.
11: Проверяваме и ние, кой стои зад офертите на сайта destroy.bg. Звъним на телефона, оставен там. Вдига синът на Тихомир Кочов и ни казва, че офертата може да направи баща му.
0: Ало, добър ден. Тихомир Кочов е на телефона?
1: Да, слушам ви, синът му.
0: Искам да говоря с него за едни складове. Ми го препоръчаха, че трябва да се чистят. Ама е много бълкука и ако може да се срещаме с него, да го заведа до складовете, да види...
1: Купим 2-3 снимчици във Viber на отпадъка там, който трябва да се случи, за мога да го изпратя с него и да бъдете оферирани от него.
11: Търсим и самият Тихомир Кочов. Звъним на телефона, посочен за контакт на църквата, в която е презвитер. Оказва се, че на същия номер Кочов приема и заявки за строителни услуги от името на друга фирма – Тишострой ЕООД.
0: Тишострой, вие да не сте Тихомир Кочов?
2: Точно така. Но нека първо да видим какво стана, просто когато одобрите офертата и сте съгласни.
0: Да, ха.
2: Лесно, идваме, подписваме договора и действаме.
0: Супер, добре.
2: Първо трябва да ви оферирам.
0: Хотел на...
2: Не пречи да ви изпратам.
11: Тихомир Кочов има присъда за незаконно използване на чужди търговски марки. Срещу него има и досъдебно производство за закана с убийство, образувано след сигнал на клиент, викнал картачна бригада. Въпреки това, той се изявява като духовно лице и продължава да проповядва.
3: Заповядай напред, за да вземем и извършим Божията воля. Да те кръстим в името на Отца, Алелуя. Сина и Светия Дух.
11: Потърсихме Тихомир Кочов за коментар, но той не отговори на обажданията ни.
4: А цялото оформление там, включително свършиха дребните от техния дигитален отпечатък, от техник клипове.
7: Да, с пачките, клипове, ветрилото. Да, с които си
26: рекламира
7: дейността. Да.
26: Да.
7: Има много светни клипове.
4: А това вероятно е изцяло в сивия сектор, цялата тази дейност, защото всеки, който е наемал за подобен род услуги, много добре знае, че договор в случая има ли
7: някаква
4: подписан? Някаква хартийка, говориш,
7: ако дадат хартийка, в която, примерно, да се напише транспортиране, те и не могат и да пишат.
26: Тя няма някаква стойност.
7: Не, няма, това е една
4: хартия. Какво може да се направи?
7: Всички хора да подават сигнали и се надяваме прокуратурата да вземе мерки, защото това са много-много случаи. Това не е единичен случай. И сега ще ни наводнят, убедена съм, пощата с сигнали. Ето вчера само след авторекламата имаше два сигнала.
26: Пишете на Вероника, ако сте жертва на тази мафия, която изнудва и рекетира, пишете на Вероника, иначе не само прокуратурата, НАП, данъчни, всички трябва да се предвратите да на тези хора
7: всъщност. Да ги проверят, да.
4: Обаче явно разчитат действително на моментния страх и объркване,
7: който
4: защото
7: работи...
4: един от твоите герои, все пак казвайки вдигам, звъня на полицията, обаждане на 112 е другия вариант, говоря вече за реакция на място.
7: Да, полицията е единственото, което ги плаши, иначе изнудват до дупка. Особено ако е сам човек, сама жена до дупка. Абсолютно същата история като с покривите, за които разказахме, които разпокриваха покриви и започват изнудване. Това е начин за да се изнудват и рекетират хора за пари, прикрито зад една услуга.
4: Да видим дали има потенциал диван, дали и за продължение на... може би тази история.
7: Убедена съм, че има, защото аз самата видях много сигнали. Една жена беше писала, че родителите й са дали около 5000 евро, но те се страхуваха да говорят.
26: Ами много неприятно, защото на всичкото отгоре излиза, че ти на когото и да звъннеш от телефони,
7: да,
26: намерени
7: напишеш,
26: в интернет, вероятността да попаднеш...
7: Сайтове.
26: Да, вероятността да попаднеш точно.
4: Я го обясня това.
7: Ако напишеш Хамалски услуги или Хамали София и ти излизат няколко сайта различни и ти стигаш до един и същи човек. Или до Тихомир Кочов, или до другия Кирил Михайлов.
26: Просто са напълнили интернет с техните реклами и техните телефони.
7: Виждаш един перфектно направен сайт, те си плащат за това и човек се подвежда. Наистина сайтовете са много добре направени, много професионално изглеждат.
4: При търсачка излизат отпред и стигаш седно до един
7: и хората
4: същи...
7: да не се подвеждат, като видят...
26: Може би начинът, ако ти трябва такива услуги, още по телефона предварително да казваш, че искаш да има договор, документи.
7: Те ще ти кажат, че ако... ще има и такъв договор, няма да има и документи, няма да
26: и
7: има.
26: Тогава няма,
7: и ще се
26: тогава няма
7: до
26: изделка.
7: Ситуация.
26: Тогава няма изделка. Ако фирмата е чиста и на свето, тя би трябвало да приеме изискването и наистина да се сключи договор, иначе не знам.
4: Ами, тема да. с потенциал за продължение. Рубриката Последите. Вероника Димитрова предупреждава какво може да се случи на всеки един от нас, на възрастен родител.
7: Дори на наша да колежка скоро и се е случило от нашата редакция. На Василена Гръбчева.
4: Опит да изнудва.
26: Се искали много пари.
7: Искали се 500 евро за пренасяне на диван.
26: Не ги е дала.
7: Казала,
4: същата
7: и сега... Аз съм убедена, че е същата mm-hmm. група, защото е правила проучване. Пак първият резултат, който излиза в Google, и Василена, и тя ще подаде сигнал в прокуратурата.
26: Пишете на Вероника и подавайте сигнали, за да има справедливост. Благодарим.
4: Благодарим ти. Продължаваме с още теми след малко.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
9: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
10: Изпратихме ви информация още сутринта.
9: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
10: Ние знаехме.
9: Вие да не ми четете мислите?
10: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспортна групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
12: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: При храма какво да взема?
27: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
27: В аптеките на много достъпна цена.
28: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
28: Най-продаваните капки за нос в България.
29: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на симетриямладост.bg или на 0885 633

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде.
1: Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня над Източна България ще е предимно слънчево. На запад обаче облаците ще се увеличат и при вечер в районите около планините е възможно да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за този месец. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа е обхваната от есенни валежи, а от север се пренася и доста по-студен въздух. През следващите дни дъждовните облаци постепенно ще обхванат Балканите и нашата страна, като ще настъпи и осезаемо застудяване. Ето и подробностите. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и грамотевици. Понеделник грамотевични бури ще има вече в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и хладен въздух. Във вторник и сряда ще бъде облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и температурите ще достигат едва от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден на всички!

0: Редовно правим един преглед на най-гледаните видеа в изтичащия... Сега ще видим всъщност за септември най-гледаните видеа в каналите на Нова. Уеб-редактор Ивана Величкова е при нас. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро и на вас. Най-гледаното през последния месец всъщност беше видео, което може и да видим след малко. Това е темата за ракията. Знаете, че стана ясно, че се губяват 1000 евро, ако имаме ракия от братовчетни в хладилника.
0: После стана ясно, че няма да е така.
2: После стана ясно, че няма да е така, но шока си остана и терора
1: и
2: в коментарите
1: в ефир също.
2: Ужаса как ще ни вземат ракията си остана. Ще преминем обаче към второто най-гледано. Това е кмета на Великотърновското село Велчево, който е мюсюлманин, но от 22 години се грижи за единствения храм в селото, който е християнски.
1: Mm-hmm. Да видим защо предизвика толкова интерес той.
3: Представям ви Мустан Юсменов, най-важната фаза от трите фази, нали? Кмета на село
4: Велчево, община Велико Търново.
3: Кмета може да ни каже рецептата, как всички тук могат да живеят задружно, да живеят сравнително добре, нали, господин кмета?
4: Да.
3: И в същото време как кмета, който е мюсюлманин, се грижи за християнския храм.
4: Ние не трябва да се делим на религии, на партии, защото аз съм израснал в това село, като малък, може би на 7 годинки съм бил, в момента съм на 61. И те възприемат на всички хора като техен син, като техен внук.
0: Следващото
2: е отново тема от село, този път обаче от Френско село, където кметът се оплаква от местната българска ромска общност.
1: А тя от него?
2: Да.
0: Гледаме, това беше видео на Здравей България от нашия кореспондент във Франция.
5: На тази камера българите да са като в Big Brother тук.
6: Проблемът е, че това население, за разлика от други, не се интегрира и не мисля, че някога ще се интегрира.
7: Кога се знам този кмет, какво иска от нас? Какъв е този човек, не знам.
6: Бих бил лъжец или лицемер, ако ви кажа, че няма проблем с тази общност.
8: Той ще вземе постоянно изборите. Той е взел над 60%. Това означава, че ако каже на тази комшика, българите не се хубави, една дърта французойка, ми тя ще гласува за нея.
9: На този фон кметът разказва за скъпи автомобили по улиците на града и големи къщи, построени в Пазарджишко.
7: 5 души работа, 5 члена съвместно работа. По 2000 евро взимам на месец. 10 000 евро ми е месец.
2: 10 000 евро?
7: Да, 10 000 евро ми е месеца. Как няма да карам аз голяма кола в България?
0: Напомня видео от Буковла към Муанстак, Франция.
2: Да, точно така.
1: И репортаж на Петя Желева.
2: Да, а следващото, което ще видим е още едно, както ние го наричаме, хитачка при нас. Това винаги е темата за Стоян Колев.
0: Хитачка ли е това?
2: SMG, това е абсолютна хитачка, е винаги всичко на Стоян Колев. Този път обаче го задържаха след поредния негов сезон на приключения, чак в Испания.
0: От Румъния в Испания.
1: Испания.
0: Да,
1: и това се стримваше, нали така?
2: Да. Сезона приключи преди GTA 6, както беше написал и Иван Демерджиев в Фейсбук. Следващото, което ще видим, е малко по-мрачно видео. Както знаете и при вас, темата за фентанила продължава да е много актуална. Колегата Юлиан Стоянов в Събуди се направи едно видео за така наречените зомбита по улиците на България.
1: Да видим.
10: Това са смразяващи кадри от София, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Плевен. Хора изпаднали в тежко неадекватно състояние, приличащи на зомбита, характерно за употребата на фентанил. Качени са в страницата «Зомбитата по улиците на България», създадена от Десислав Иванов.
11: Много ме потресе видеото на едно дете, което снимаше така наречено зомби на един пазар. Минаваха много хора. Това, че дете го снима, за мен е ужасяващо. Бих отговорил, че това нещо не се прави с цел опозоряване на личността на човека, а с цел да се покаже какво се случва по българските улици.
1: Да, огромен проблем с тая отрова. С тая смърт направо всъщност.
2: Да, спорно е дали деца трябва да го виждат това, дали има възпитателна цел или по-скоро привлекателна.
1: Всеки... Не е спорно, нищо привлекателно.
2: Всеки сам ще си,
1: да,
2: ще си прецени това нещо. Следващото видео, което ще видим, предизвика предимно недоволство. Става въпрос за Пловдив, който реши по примера на София да забрани колите по-стари от 20 години да се движат зимно време по централните улици. Нискоемисионна зона.
0: Да.
6: С 23-годишния си автомобил Пройчо Кунчев от следващия месец няма да може да стига до центъра на града. Колата му попада в забранителната екокатегория.
12: Малко хора ще се позволят да си ги сменят.
13: Вие пари за нов автомобил имате ли?
12: Налични, нали ви казвам, нямам. Предпочитам да я с такси до центъра, отколкото да тегла кредит за автомобил.
6: Не смята, че автомобилът му замърсява въздуха.
12: За мен си върви без проблем. Няма тропане, няма лопане. И си ми върши идеална работа за града.
6: Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.
14: И те ще могат чрез своите устройства да проверяват коя екологична група са моторните превозни средства, които навлизат или които са там.
1: Какво още, Ивана?
2: Следващото, което ще видим, е едно травел видео от Албания. Колегата Юлиан Стоянов отново беше на брега на Преспанското езеро и ни показва как живее най-голямата българска общност в Албания. Казуса, защо стана популярно това при нас в Инстаграм? Защото македонците са го намерили и в коментарите се карат с нашенци дали това са българи или македонци.
0: Да.
10: Само на 6 часа с кола от България е това Качо Трая. И макар да сме в Албания, тук няма да се чувствате далеч от дома. В района живее едно от най-големите български малцинства в страната. По този тесен път, сред завои и красиви планински гледки, стигаме до Пустец, точно на брега на Преспанското езеро.
15: Намираме се между три държави. Право напред е Гърция. До нея, в ляво и малкото островче, е територия на Северна Македония, а пък зад нас е Албания. В облаци.
10: Местната кухня започва с домашно сирене и люти чушки. Следва баницата. Топла, прясно разточена и приготвена на място. Истинската местна специалност е от езерото.
15: Какво е това?
16: Крапче.
15: Крапче? А, това е... Как е крапче на български?
16: Шаран.
15: Шаран.
0: Е, много гостоприемни. Приятели сте и в този час. До къде стигаме сега?
2: Стигаме до следващото, което ще видим. Той идва този път от Здравей България. Това е казуса с едни служители от ресторант на Обзор, които не са си получили парите на края на летния сезон.
1: Собственика беше пуснал кепенците.
2: Да, и не им вдига телефона, не идва на срещи и продължава да ги лъжи.
0: Да, Цеца Алексова се занимаваше с тази история. Гледаме.
1: Сигнал до нова изпратиха служители в ресторанта в Обзор, които твърдят, че са били излъгани от работодателя си и не са получили заплатите си за последния месец.
17: Последния ден, в който трябваше да получим възнаграждението, човекът просто не се появи, звъняхме му няколко пъти. Първо каза, че е на среща, втория път каза, че ще се обади малко по-късно, на третия път не вдига телефона, на четвъртия път телефоните бяха изключени и на него, и на половинката му.
18: На вас колко ви дължи?
19: По 2500 на човек. По договор сме осигурени на 4 часа на сумата от 310 евро.
0: И най-дискутираната тема в държавата, както започнахме, беше ракията в един момент, когато всички се притесниха, че ще проверяват хладилника. Имахме интервю с Гълъб Донев тук. Обясни, че идеята е била съвсем различна, но гледаемостта и интереса са били хитачка ли каза?
2: Хитачка беше това, абсолютно.
0: Ами гледаме.
20: Преди обяд Димитър вече е наказана за ракия. На идеята на финансовото министерство гледа меко казано с неодобрение.
21: Да ти даде някой да те почерпи една ракия и да те глобят за това, че те почерпя. Това не е било и през Турско, къде има една приказка.
20: За собственика на казана посягането към ракията е грешен ход.
22: Националното пиене в България е ракията. Всека вечер пиеме по 50 грама ракия, което не сме пияници.
20: На същото мнение са и в Старозагорско.
23: Защото си варим да се подаряваме, да си пием заедно.
24: Бога да, да, се обича ракията и ще варим, ще продължаваме да варим.
1: Ами, на здраве и напред.
2: И на финала нашия отдел иска да си обяви, че Игри на волята вече е в Roblox. Всъщност играта, която играят предимно децата ви, може би децата на
0: колегите,
2: точно така. Вече децата могат да играят и на Игри на волята в Roblox. Това видео ще го видим сега, тизъра.
0: За разбиращите.
1: Да, за нашите обучително, така че да видим.
25: Сега е твой ред да покажеш на какво си способен. Игри на волята вече и в Roblox.
0: Благодарим ти, Ивана. Трупайте още материал. Ще даваме и ние каквото можем за хитачките в социалните мрежи. На нова най-гледаните видеа. Видяхме за септември ли беше?

0: Финала на работата на Перперикон тази година. Добро утро, Митко.
1: Добро утро.
2: Добро утро, и ние тук с професор Овчаров се надяваме да станем хит в интернет и социалните мрежи за следващия месец, за да ни показвате още повече. Ето това е находката, преди да дам думата на професор Овчаров, за която си говорим, реликвария от времето на Самуил. Професоре, приключва едно интересно археологическо лято на Перперикон. Какво можем да кажем за находките? Добро утро.
3: Да, след 4 месеца разкопки наистина не знам кое е най-важното, защото има страшно много важни неща. Преди всичко архитектурата, Арея Сакра, свещената зона на Перперикон, даде невероятни неща. Имаме три нови ротонди, мазолеи от 3-4 век. Представителната сграда, ето я виждаме, тук сме застанали до нея, която ще продължим.
2: Вече е цяло разкрита. Показахме.
3: Не е изцяло разкрита, разкрита около половината, другата е под земята, е там много добре се вижда, но просто не стигнаха силите през тази година. Трябва да продължим през следващата. Но тук зрителите виждат къде се намираме, на около 500 метра от Акропола. Всичко това е свещената зона. И находките, които показваме, действително ни показват блясъка на Перперикон в неговите различни периоди. Значи, имаме много антични находки. Ето, например, това изображение, доста примитивно, но това е Зевс от 2-3 век. Върху кон, коня го няма. Имаме вотивни пръчици като тази. Имаме други находки, но разбира се и средновековието. Тук, както знаем, всичко се наслагва едно върху друго. Видяхме този
2: Само да уточним, понеже казахте Зевс от 2 век, реликвария от 10-11 век, т.е. тук отново имаме трупа на слоевете
3: така,
2: история
3: точно
2: на
3: така, точно така, едно върху друго.
2: Как тук живота не е спирал.
3: Точно така. Но той е реликварий, който предизвика голям интерес, Богородица Оранта, началото на 11 век, точно времето, епохата на цар Самуил. Разбира се, тук в случая имаме византийски паметник. Този е отворен, но една изненада за нашите зрители. Ето виждаме другият, ето този, който, забележете, не е отворен. Това също е енкулпион. Двете половинки са затворени. След около месец, сега го обработваме много внимателно, ще видим какво има вътре. Може би частици от Светия кръст или мощи, но със сигурност трябва да има, виждаме го много добре, неотворен реликвар и много рядко.
2: На финала на нашето включване обещахте, че най-после ще кажете древното име на Перперикон.
3: Точно така. Всичко това, което казах, нали, до този момент, ни показва една хипотеза, която имахме от преди, но сега се пълни със съдържание. Името е Пергам или Пергамон, това е името, което го имаме в картите на Клавдий и Толемей от 2-3 век от новата ера. Но ако преди 20 години имахме такава идея, но нищо не беше разкрито, сега имаме целият този грандиозен град. Последните проучвания на картите на Клавдий и Птолемей показват, че това е Пергам или Пергамон, което значи на хетоловийски език укрепление. Затова има и друг такъв, например, в Мала Азия, нали, град. Но това означава, че той се е намирал в източните Родопи. Това вече е абсолютно сигурно.
2: Добре,
3: друг град в източните Родопи просто
2: успех
3: няма.
2: Успех и следващото
3: археологическо лято
2: ще го проследим с интерес, когато то започне.
0: Благодаря, Митко. Благодаря ви за това включване. Ние отиваме към новините след малко.
1: Реклама, новините след тях също много любопитни истории. Обикновено романтичните истории започват на морето, не само. Ще разкажем за други, които в планината по време на походи.
0: Това след 9.

0: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Допълнителна информация за резултатите от огледа на кораба Ейбъл, в който е участвала фрегатата Верни, очакваме да научим днес. Колкото до потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан, сирийски медии съобщават, че на борда му е имало 9 сирийци и един египетски гражданин. След като България прекрати издирвателната операция, Сирия изпрати дипломатическа нота до страната ни с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо действията по издирването на оцелели са прекратени по-малко от 24 часа след атаката.
1: Обикновено една такава операция може да продължи от 24 до 40 часа до 2 денонощия. Такива операции се провеждат на различни места в света. Но трябва да знаем, че морската среда не е естествената среда на човека. Топлината се разпространява в морската среда 25 до 30 пъти по-бързо, отколкото във въздушна среда. При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа. От втория, може би до към 7 час при такива температури, настъпва тежка хипотермия.
0: И към казуса с македонската българка Ива Михайлова. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че на 23-годишната жена се предоставя адекватна медицинска грижа, късно снощи последва реакция от самата Михайлова. Тя обяви, че външният министър лъже и че тя не получава нужното лечение. А в интервюто в новините на Нова, бившият ни посланник в Скопие, професор Ангел Димитров, каза, че е странно да се говори за добра воля година след процеса и че тя е трябвало да се прояви много по-рано.
2: Нейното състояние, медицинско състояние, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специално лекарска оценка и пропуснатата година дано да не е с тежки последици.
3: Да.
2: Странно е, когато държавата и нейните управляващи, които не просто не спазват, а отричат договореното, да говорят за доверие. Доверието се създава тогава, когато поетите ангажименти се изпълняват.
0: Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВИК Бургас Светан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината – срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел по делото. В момента той е под домашен арест, след като в началото на август, след 6-часово съдебно заседание, Бургаският окръжен съд постанови мярката за него и двама негови подчинени, които също са обвинени. Според прокуратурата, от февруари 2024 до юли тази година, в качеството си на длъжностно лице, той е участвал в организирана престъпна група. Тя била създадена с корисна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, тя е събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. 7 министри на изслушване в Народното събрание. Сред тях е и вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на депутатски въпроси относно незаконното строителство в Баба Алинова, Варна и по-конкретно с начина на изземване на документи от офисите на корпорация КУП, тяхното съхраняване, както и отговорността за предаването на част от тях на съдиите по делата, така че производствата да се движат в максимално кратки срокове. Демерджиев ще отговаря и на въпрос относно зачестилите в последните дни бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. От света мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални миграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът за охран Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните имиграционни агенти от града. Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур. 2 дни преди старта на кръг от Формула 1. От седмици страната е обхваната от пожари, а гъстият дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато. Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия между юли и август са регистрирани повече от 50 000 случая на респираторни инфекции, свързани с горските пожари. И на финала, тайландската кралица Сутида за първи път пилотира сама изтребител, докато крал Маха наблюдаваше полета от земята. Кралският двор разпространи видеоклип, показващ как Сутида управлява изтребител Грипен, който излетя от авиобаза в Южен Тайланд. След полета кралят и връчи букет и почетен знак. Кралицата е преминала обучение, включително на симулатори, в съответствие с стандартите на кралските тайландски военно-въздушни сили. Сутида е започнала да лети през май 2010 година и има натрупани около 1200 летателни часа с различни типове самолети, включително Боинг 737. Тя е изпълнявала и функциите на втори пилот на краля по време на пътуванията му. А сега следва прогнозата.
3: Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня на източна България времето ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините може за кратко да превали. Вятърът ще е умерен от юг и днес очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще е в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще бъде и в планините. По върховете очакваме до 10 градуса, а в по-ниските части стойностите ще са до 20. В масивите от Западна България облаците ще се увеличат и късно следобед на места Фрила и Пирин може да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и грамотевици. Понеделник грамотевични бури вече ще има в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и студен въздух. Във вторник и сряда ще е облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и максималните температури ще достигат от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и успешен ден на всички!

0: Петък и бъдете много внимателни на път. За съжаление има много тежка катастрофа с 4 жертви. Около 23 часа вечерта с нощи е станала. От Плевен посока село Ясен две коли се сблъскват, като едната на практика челно удря другата.
1: Влиза в пътното на другата.
0: Да, водач на 20 години. Общо 4 са жертвите от петима пътници в двете коли. В другата кола са между 18 и 20 годишни жертвите. Така че 4 жертви само при един сблъсък между Opel и BMW.
1: Единственият оцелял е водача на Opel, който е влязъл в насредното
0: движение. Смята, че е предизвикал катастрофа.
1: Да, виждам, че е настанен в болница. Няма данни по момента за неговото състояние. Нататък, петиция на русенци против предстоящото спиране на бързия влак Русе-Пловдив за часове даде резултат. От 13 декември част от обслужването на ЖП мрежата се поема от частната компания Ивкони Експрес, в чието проектно разписание беше предвидено да се спре директния влак, да го няма.
0: И сега ще става още по-бавна връзката между двата града. Те без друго са толкова несвързани нашите градове. Петиция на русенци има, за която сега ще разберем подробностите. За пътниците това ще означава, че трябва да търсят още едно прекачване и да пътуват още и още време. След като се разбра, че има петиция, Транспортното министерство реагира. Но да видим как Наталия Йорданова ще каже.
2: Срещаме Анна на централната гара в Русе в 4:30 сутринта. Често пътува с този влак.
3: Ами да, понеже се лекувам в Пловдив и много често го използвам. Направят ли тая глупост? Много хора ще пострадат.
2: Не одобрява спирането на бързия влак.
3: Как ви четох, някъде се удължава 11-13 часа пътя.
4: Сега колко е?
3: 7.
4: А за връщане удобен ли е маршрута сегашния?
3: Да. Да. В 12 без 15 съм там, 4 часа има обратно. За мен е много по-удобно, защото мога да ставам да се разхождам, понеже съм с костоставни заболявания и цената е много добра.
2: Освен времето за път и удобството във влака, предимство за пътниците е, че през зимата снегът блокира пътищата, но влаковете не спират. Стотици хора са подкрепили петицията само в първите часове от създаването й.
5: Много неудобно.
6: Много неудобно, защото често го ползваме до трябва. Точно и говорихме сега за това. Не е редно, ама какво може да направим ние? Нищо в този отношение.
7: Сега ще кажа, има петиция вече пусната в...
2: Скорошно пътуване до града под тепетата станало причина Давид Александров да създаде петицията в момента, в който разбрал, че частната ЖП компания планира да прекрати директната връзка и да промени разписанията. Вместо русенци да тръгват малко преди 5 часа сутринта и да пристигат по обед в Пловдив, а 4 часа по-късно да вземат влака обратно, вече няма да имат възможност за това еднодневно пътуване. Прекачването се планира да става през Горна Оряховица, а вероятно единственият удобен вариант за пътуване между Русе и Пловдив ще бъде през София.
8: Няма никаква друга опция от Русе до Пловдив, освен ако не използваш БДЖ, защото за 7 часа вече си в Пловдив, когато си с автомобила около 4-5 часа. Така че времето с влака е доста добро и до сега влаковете бяха с новите вагони, изключително удобни.
2: Сегашното разписание, освен за връзката север-юг, се използва изключително масово от пътуващи до Пловдив и обратно до Русе от всички населени места, през които минава Велико Търново, Казанлък, Карлово. Премахването на влака ще бъде удар и по ежедневните пътувания в Подбалкана, което засяга пряко жителите на по-малките градове.
8: На всички спирки има хора, които се качват и хора, които слизат. Това е влак, който е удобен явно за много хора по цялата линия до Южна България. И самото удобство в това, че нямаш прекачане. Има влак, който отива за 10 часа и 40 минути, което означава, че с закъсненията ще минем над 11 часа. Това абсолютно не е нормално в една държава за около 300 няколко километра да пристигаш за 11 часа.
2: Реформата в ЖП транспорта, заложена преди 5 години, предвижда частната компания да оперира северния и южен лот на обществената поръчка за превоз по ЖП линиите на страната. Компанията ще получи държавна субсидия, готов подвижен състав и обучени служители. В обхвата на новия превозвач попада голяма част от стратегическата четвърта главна линия. Тя свързва Северна и Южна България, както и населените места от централната част на страната в посока, както север, така и юг.
8: и русенци още един път ще бъдем отрязани от Южна България, защото знаете, че ние нямаме магистрали, които са свързани, нямаме добри пътища.
2: Възраженията на русенци бяха изпратени до местната власт, частният оператор и до Министерство на транспорта. Министърът на транспорта Георги Пеев е свикал спешна среща между представители на Железопътната администрация, Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ Пътнически превози и Ивкони експрес с участието онлайн на община Русе, след която от Министерство на транспорта обявиха.
5: Директните влакове по направлението Русе-Пловдив Русе се запазват и в новия график. Промяната е в часовете на движение, а не в самото направление. Влакът ще продължава директно до Пловдив с една и съща композиция, без пътниците да се налага да се прекачват Горна Оряховица. Пристигането в Пловдив се запазва в същия часови диапазон. Предвидени са и допълнителни спирки между Горна Оряховица и Русе, които ще улеснят пътуването на хора, работещи и учащи в по-големите населени места по маршрута.
2: За Здравей България, Наталия Йорданова.
0: Разходка за необвързани събира хора, които търсят любовта без съвременните приложения и алгоритми. Вече 7 години Цвети и Виктор организират планински преходи, в които новите запознанства започват с един общ маршрут, разговори и малко приключения.
1: Всъщност стотици хора вече са се включили в тези преходи, а за някои от тях една разходка се е превърнала в началото на връзка. Как се намира любовта по планинските пътеки? Може ли една обща разходка да се окаже първа крачка към нещо повече, например към семейен живот? Цвети и Виктор разказват пред Пламена Димитрова.
9: Зад идеята на Цвети и Виктор стои нещо съвсем просто. Да съберат хора, които са готови да се запознаят и да им дадат повод да прекарат един ден заедно. Без очаквания и без напрежение. Просто общ маршрут и възможност хората да се опознаят.
10: Разходките тръгнаха като една луда идея, която в общи линии Виктор каза: това е нещо, да, не ме занимавай с такива глупости. Но аз имах една клиентка, която ме потърси, защото беше приключила дълга връзка и така беше изпаднала в доста тежка депресия. Работихме много за това какво може да направи, как да си отвори средата. И тогава я попитах: ходиш ли на планина? И тя каза: аз много обичам да хода на планина, но аз съм сама, сам човек, моите приятели всичките са по двойки, женени, съответно аз винаги съм третото колело. Тъй като аз имах всъщност и още един клиент, който и той беше така необвързан и той по същия начин минаваше по тази тема и си казах: трябва да ги запозная някак.
9: И така идеята се ражда преди 7 години, докато двамата са на поход. Те виждат, че докато хората вървят, разговорите сами намират път.
10: И докато се разхождахме с Виктор, всъщност, в една от пътеките, и ми направи впечатление хората как се разминават и си говорят, поздравяват се и как толкова лесно тръгват темите. И тогава му казах: абе, ти представяш ли си да направим една разходка с всичките да са необвързани хора? Т.е. всички знаят, че ти си готов, отворен си за комуникация. И в крайна сметка, ако си харесаш някой, супер, ако не си харесаш, просто един споделен ден в планината, не губиш нищо.
9: Днес вече са направили 123 разходки, а участниците не се подбират с алгоритъм. Според Виктор, селекцията я прави самата планина.
11: Подбор в интересни сината има, просто не го правим ние, планината подбира. Планината е място, където метеорологичните условия са променливи, има камениста пътека, може да е много слънчево, може да завали дъжд, може да е всичко. И още на този етап някои хора директно отпадат.
9: Понякога самият маршрут се превръща в част от запознанството. Има въпроси, игри, а по пътя могат да се появят и неочаквани препятствия.
11: За да има общо преживяване и да се случи тази откритост, трябва да има предизвикателства, нещо, което групата да преодолява заедно. Имаше един счупен мост през Драгалевска река. Фактически ти не можеш да минеш по моста, трябва да прекосиш реката. И за мен беше много важно, защото така... Това е предизвикателство, което, нали, е пред групата. Мъжете подават ръка, нали, правят, помагат по всякакъв начин, за да може да преминем. И обикновено такива препятствия...
10: Помагат за контакта.
9: За да не оставят разговорите само на обичайните въпроси, Цвети измисля и така наречените мисийки.
10: Мисийките са въпросчета, които всеки един участник получава, като това са въпросчета, свързани с човешките отношения, с нуждите ни, как имаш нужда да бъдеш обичан, как запазваш страстта си във връзката.
9: Колко двойки са тръгнали от някоя пътека, самите те не знаят, но има друг начин да измерят резултата.
10: Ние не знаем колко двойки има, тъй като много, много от нещата се случват след разходката и ние научаваме случайно. Затова решихме с Виктор, че ще броим бебетата. Така че към момента имаме 8 бебета от разходките.
11: Общуването с толкова много хора, с всичките тези различни съдби, на нас така ни е обогатяващо. И на мен винаги е било интересно да кога задълбавим в някаква тема, за да видиш как е едно решение, което на пръв поглед изглежда едно, всъщност има така доста солидна аргументация в тая посока и да разбереш човека защо го е направил.
9: А дори любовта да не се появи още на първия преход, остава преживяването, новите запознанства и споменът за един по-различен ден в планината. За Здравей България, Пламена Димитрова.
1: Да, да, много интересно.
0: Кратка пауза, ще се видим след малко.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond.
1: На финала сме.
2: На финала обаче да кажем, че имаме брутални сигнали след репортажа на Вероника Димитрова.
1: За хамалите.
2: Да, за шокиращи истории. 5000 евро за изнесени мебели, 2442 за смяна на бутон на казанки.
1: Бутон на туалетна.
2: Явно и ВИК услуги се
1: предлагат. Ще се разказва
2: много
1: още в Здравей България. Да. Изречение от Мина.
3: Да, за съжаление в днешния петък информация за тежка катастрофа през нощта край Плевен. Четирима загинали. Нека всички, на които им предстои пътуване, да бъдат изключително внимателни да се движат със съобразена скорост, за да могат да се ограничат тези инциденти на пътя.
1: Благодарим ти, всичко важно следим в новините. Понеделник ви чакаме пак при нас.
2: Хубав ден!

0: Odise. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
3: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Допълнителна информация за резултатите за огледа на кораба Able, в който е участвала фрегатата Верни, очакваме да научим. Колкото до потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан, сирийски медии съобщават, че на борда му е имало 9 сирийци и един египетски гражданин. След като България прекрати издирвателната операция, Сирия изпрати дипломатическа нота до страната ни с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо действията по издирване на оцелели са прекратени по-малко от 24 часа след атаката. И към казуса с македонската българка Ива Михайлова. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че на 23-годишната жена се предоставя адекватна медицинска грижа, късно снощи последва реакция от самата Михайлова. Тя обяви, че външният министър лъже и че тя не получава нужното лечение. А в интервюто в новините на Нова, бившият ни посланик в Скопие, професор Ангел Димитров, каза, че е странно да се говори за добра воля година след процеса и че тя е трябвало да се прояви много по-рано. Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВИК дружеството в града Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината – срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел по делото. В момента той е под домашен арест. Според прокуратурата, в качеството си на длъжностно лице, той е участвал в организирана престъпна група. Тя била създадена с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, тя е събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Четирима души загинаха, един е с тежки наранявания след катастрофа с нощи край Плевен. Лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, навлязал в лентата за насрещно движение и блъснал насрещно движеща се кола. Загинали са водачът на втория автомобил, който е на 18 години, както и спътникът му на 21. Жертвите от първата кола са пътници, младежи на 20 години. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенска болница. Оттам съобщиха, че той е в клиниката по неврохирургия в стабилно състояние. От света, мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антиимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур 2 дни преди страната да посрещне кръг от Формула 1. От седмици страната е обхваната от пожари, а гъстият дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато. Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия между юли и август са били регистрирани повече от 50 000 случая на респираторни инфекции, свързани с горските пожари. Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантьяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети. Домове, клиники и училища са наводнени. Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове. Няма официално потвърждение за загинали хора. А какво ще бъде времето в нашата страна? Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Арктис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Дядо, обичам те.
6: Какво?
5: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Вановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, вановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Вановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube.
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube.
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube.
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщен.
13: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
15: При хрема какво да взема?
16: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
17: Диджитал кампанията не ви носи достатъчно кликове. Добавете радио. Радиото прави бранда по-разпознаваем. Създава интерес и кара повече хора да го потърсят онлайн. Обадете ни се на 02-931-30-30.
18: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
19: Лизам живота ме дър.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес през деня над Източна България ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините може за кратко да превали. Вятърът ще е умерен от юг и очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще е в Предбалкана. През почивните дни температурите у нас все още ще са високи. На изток ще е слънчево, а на запад облачно с валежи и грамотевици. В понеделник грамотевични бури ще има над цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и по-хладен въздух. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня.

0: Единкасов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
1: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Как почиствате тези големи площи?
11: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
10: На лизинг?
11: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
10: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
11: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
10: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Допълнителна информация за резултатите за огледа на кораба Able, в който е участвала фрегатата Верни, очакваме да научим. Колкото до потъналия в Черно море кораб Алфа Ватан, сирийски медии съобщават, че на борда му е имало 9 сирийци и един египетски гражданин. След като България прекрати издирвателната операция, Сирия изпрати дипломатическа нота до страната ни с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо действията по издирване на оцелели са прекратени по-малко от 24 часа след атаката. И към казуса с македонската българка Ива Михайлова. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че на 23-годишната жена се предоставя адекватна медицинска грижа, късно с нощи последва реакция от самата Михайлова. Тя обяви, че външният министър лъже и че тя не получава нужното лечение. А в интервюто в новините на Нова, бившият ни посланик в Скопие, професор Ангел Димитров, каза, че е странно да се говори за добра воля година след процеса и че тя е трябвало да се прояви много по-рано. Прокуратурата в Бургас иска бившият изпълнителен директор на ВИК дружеството в града Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. Причината – срещу него са събрани данни за въздействие върху свидетел по делото. В момента той е под домашен арест. Според прокуратурата, в качеството си на длъжностно лице той е участвал в организирана престъпна група. Тя била създадена с цел извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението, тя е събирала така наречената такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието. Четирима души загинаха, един е с тежки наранявания след катастрофа с нощи край Плевен. Лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, навлязал в лентата за насрещно движение и блъснал насрещно движеща се кола. Загинали са водачът на втория автомобил, който е на 18 години, както и с пътникът му на 21. Жертвите от първата кола са пътници, младежи на 20 години. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенска болница. Оттам съобщиха, че той е в клиниката по неврохирургия в стабилно състояние. От света, мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални имиграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антиимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур 2 дни преди страната да посрещне кръг от Формула 1. От седмици страната е обхваната от пожари, а гъстият дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато. Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия между юли и август са били регистрирани повече от 50 000 случая на респираторни инфекции, свързани с горските пожари. Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантьяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети. Домове, клиники и училища са наводнени. Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове. Няма официално потвърждение за загинали хора. А какво ще бъде времето в нашата страна? Днес ще е предимно слънчево, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, о, вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
8: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
15: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
16: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин и

0: себе. Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
1: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Ива Михайлова с остро възражение срещу северномакедонския външен министър.
1: Изявлението на Гуцунски намирам за нагло, освен че е лъжа.
0: Какво откри българският боен кораб, който оглежда мястото, където бяха атакувани двата съда и как ще се отрази инцидентът на търговията по море? Черен сблъсък отне 4 млади живота край Плевен. Разследване в последите на Нова разкри десетки сигнали за рекет, заплахи и изнудване от хамалска фирма.
2: Давай парите, защото ако не ги дадеш, ще дойдеме тук и ще ти начупиме целият апартамент.
0: Съединените щати обявиха, че ще излъчват разстрел на осъден терорист на живо онлайн.

0: На 9 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Започваме с казуса около Ива Михайлова и продължаващите разговори по уста София Скопие. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че Скопие предоставя адекватна медицинска грижа на Михайлова, късно с нощи тя самата реагира в профила си в социалните мрежи като обвини Муцунски в лъжа и заяви категорично, че не получава нужното лечение. Ана Карадакова продължава темата сега. Добър ден!
1: Добър ден! Вчерашния ден се окажа ключов. Точно една година и един ден след катастрофата между Кочани и Щип, която предопредели живота на Ива Михайлова в следващите 366 дни към днешна дата, както предопредели отношенията между София и Скопие в тяхната динамика. Това всъщност се оказа ключово и в двете посоки. След последното посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Република Северна Македония стана ясно, че Скопие трябва да направи поредна крачка напред. Това на практика се случи с темата за коридор номер 8, която доведе в София външния министър Тимчо Муцунски. Така вчера стана ясно, български лекари ще пътуват до Северна Македония, за да прегледат Ива Михайлова, в чието здравословно състояние се влошава, знаете, след катастрофата от миналата година. Младата жена се нуждае от лечение извън страната, но заради заведеното срещу нея дело има забрана да напуска Северна Македония. И тъкмо думите жест на добра воля не останаха незабелязани вчерашния ден, а днес в парламента от страна на външното министерство темата също отекна при въпрос на Възраждане за грижите, които страната ни полага за българите, живеещи в Северна Македония.
2: Докато вратите пред Ива Михайлова за лечение в България остават затворени, Скопие вчера обяви, че ще ги отвори за български лекари, които да се уверят дали лечението е адекватно, както го определят властите в Северна Македония. Предложението обаче, както и думите на Тимчо Муцунски, жест на добра воля, предизвикаха остра реакция от самата Ива Михайлова.
3: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, в която е в съседния град Щип, а прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро.
2: Днес темата отекна и в парламента, където по време на изслушване външният ни министър върна лентата назад към опитите на България да осигури медицинска грижа за Ива Михайлова, още в средата на август.
4: Видяхте вчера от разговора с Тимчо Муцунски, че това вече е възможно. Имаме разрешение от тяхната страна това да се случи. Надявам се това да не е просто жест, който разрешава да дойдат лекари, наистина доведе до възможност за лечение от тяхна страна. Министерството на външните работи е в процес на разглеждане възможностите за подаване на документи по линия на Европейския съд по правата на човека.
2: Според бившия ни посланик в Скопие, професор Ангел Димитров, ако думите на Тимчо Муцунски идват като знак на добра воля, то те идват със закъснение.
5: Най-малкото е странно, една година след процеса срещу Ива, да се говори за добра воля. Нейното състояние, медицинско състояние, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специално лекарска оценка. И пропуснатата година дано да не е с тежки последици. Да.
2: Следващото заседание в основния съд в Кочани срещу Ива Михайлова е насрочено за 9 ноември, точно след месец.
0: Четирима души са загубили живота си, един е с тежки наранявания при катастрофа късно с нощ. Сблъсъкът е станал на пътя между село Ясен и Плевен около 23 часа. Opel и BMW са се ударили челно, като пътуващите в тях момчета на 18 и 21 и съответно. Момиче и момче на 20 години са загинали на място. Шофьорът на BMW-то е настанен за лечение с тежки наранявания. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Районът на происшествието е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Кметът на община Плевен обяви днешния ден за траурен. Корабът с евакуиран екипаж Ейбъл все Все още е над водата и най-потънал това установи вчера фрегатата Верни, активирана за оглед на района на Учинова. Целта е да се разбере точното местоположение и състояние на плавателния съд. Според експерти е възможно другият ударен и вече потънал кораб Алфа Ватан да е на дълбочина 2000 метра, което ще затрудни разследването. Ивомира Пехливанова с последна информация за атаката в Черно море. Включваме сега. Здравей, Ивомира.
6: Здравейте, очакваме официално и отговорът на Министерството на отбраната. По наша информация обаче, вчера Верни е тръгнала от Бургас и е установила, че корабът Able се намира на 55 морски мили от нос Емине. Очаква се днес да направи и втори оглед на кораба, но този път ще тръгне от Варна. Междувременно турски медии съобщиха, че страната е предложила на Русия и Украина мораториум върху военните действия в Черно море и два отделни коридора. Идеята е корабите от и до Украина да преминават плътно по крайбрежието на Румъния и България, а тези от и до Русия покрай Грузия и Турция. Днес в ефира на Нова експерти по търсене и спасяване отговориха и на критиките на Сирия, защо сме прекратили спасителната акция по издирването на оцелели по-малко от 24 часа след атаката.
7: Фактите са следните. При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа, като всичко зависи от облеклото на човека, от състоянието на човека. До първите 2 часа започва да настъпва изтръпване на крайниците, от кръвта се отдръпва към сърцето. Може би до към 7-я час при такива температури настъпва тежка хипотермия. И вероятността някой човек да оцелее над 7 часа в такава среда е минимална.
0: Няма риск да спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите.
8: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията върху цените. Ако има отказани кораби, може да повлияе. Сега за застраховките не мога да коментирам, това вече са частно правни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
0: Шефът на кабинета на украинския президент Кирило Боданов вероятно е бил на неофициално посещение в България. За визитата му стана ясно от публикации в онлайн пространството. А бившият вътрешен министър Цветан Цветанов разпространи своя обща снимка с Боданов в социалните мрежи. На наше запитване от външното ни министерство отговориха, че не са били информирани за посещението на Боданов в България и допълниха, че срещи с външния ни министър не са водени. Предполага се, че началникът на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал на 7 октомври, а вчера отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, Боданов е оглавявал украинското разузнаване. Вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза серията от бомбени заплахи в редица институции в България с изслушванията му по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му, фалшивите сигнали се засилват точно около конкретните дати. Това е една от версиите, които се проверяват. Втората е хибридна атака с цел проверка на начина на действие на институциите. Марияна Турманова ще ни каже повече за това. Здравей, Марияна!
9: Добър ден. Пред депутатите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза да, че проверяват две версии за серията от бомбени атаки, бомбени заплахи в последните седмици към училища, детски градини, общини и други институции. Първата, че става въпрос за хибридни атаки с цел да се провери реакцията на самите институции. Втората, връзка с изслушванията на Демерджиев за полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски. По думите думите на Демерджиев прави впечатление, че сигналите се засилвали именно покрай тези данни. Все още извършителите не са хванати. Според Демерджиев става въпрос за чужди граждани. Певски ме отговори в кулоарите, цитирам, видимо са притеснени от мен и измислят глупости.
10: Наблюдава се и една такава интересна характерна зависимост, която трябва да подчертая, че тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване. Също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
11: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е гачил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощта, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят.
9: Днес депутатите си гласуваха и почивка заради предстоящите президентски избори. Така Народното събрание няма да работи от 21 до 30 октомври, като през това време може да се провеждат само извънредни заседания.
0: Информация на Мариана Турманова, благодаря ти. Хамалски услуги или рекет? Криминално проявени собственици на фирми обещават ниски цени, а впоследствие изнудват и рекетират клиентите си за огромни суми. Кой стои зад бизнеса с хамалски услуги в София, разказва Вероника Димитрова в рубриката Последите.
12: Хамалите, гледай! Най-добрата фирма!
13: 600 евро за изхвърляне на диван. Видяхте жената сама и какво направихте?
14: Абе, кой ти си на 800 да гроба да те карам, да умреш тия път?
15: Кирил Михайлов е собственик на фирми за хамалски услуги в София. Зад услугите обаче се крие рекет, твърдят клиенти. Първоначално Михайлов обявява ниска цена, а след свършената работа иска суми завишени в пъти. Потърпевшите разказват, че ако откажат да платят, следват натиск и заплахи. Записът е направен от Кристина Плачийска. През февруари тази година бригада на Хамали Хикс ЕООД отива в дома на майка и в София, за да свали диван от деветия етаж.
16: При първото свързване с тях са обявили нормална цена от 80 до 120 евро.
15: След като диванът е свален, цената скача от 120 евро на 600.
16: Ако не ги дадеш, ще дойдеме тук и ще ти начупиме целият апартамент.
15: Михаил Маджаров също намира хамалите в интернет. Преди месец и половина търси фирма, която да изчисти спешно мазето му в София.
17: До момента сте 1800 евро да продължаваме. Аз първоначало викам, това някаква шега. Заобиколихаме, тогава осъзнах, че това си е вид рекет. Викам, давам ви 400 евро и си тръгват.
15: Намираме собственика на фирмата Кирил Михайлов.
18: Не съм Кирил Михайлов.
19: Хората казват, вие сте, че обявявате една ниска цена и после твърдят, че ги изнудвате и рекетирате за огромни суми.
18: Боже мили, няма такова нещо. На килограм работиме.
15: Този мъж и дъщеря му от София попадат в същата ситуация.
20: Дъщеря ми имаше нужда от транспорт на няколко броя мебели.
15: По телефона им казват ориентировъчна цена от около 100 евро. Но след като мебелите са превозени до мястото, сметката скача драстично.
20: В крайна сметка получиха 1500 евро.
19: А колко искаха?
20: Над 2000.
21: Заповядай напред, за да вземем и да извършим Божията воля. Да те кръстим в името на Отца, Алелуя. Сина и Светия Дух.
15: А това е Тихомир Кочов, също свързан с хамалския бизнес. Има и друго амплуа. Проповядва в Апостолска църква Христова основа в София и е ръкоположен за презвитер. Кочов и синът му дават оферти за хамалски услуги през сайта destroy.bg.
22: Казаха, че им дължат 3000 евро. Шокирах се.
23: До тук нещата са ви около 600 евро. Нали, говоря за част от една стена и няколко чувала.
15: Потърсихме Тихомир Кочов за коментар, но той не отговори на обажданията ни.
0: Мъж от Доминиканската република беше прострелян от федерални миграционни агенти по време на операция в Нью-Йорк. Това е първият подобен инцидент в града от началото на антиимигрантската операция на американския президент Доналд Тръмп. 28-годишният мъж имал връзки с криминална групировка и богато криминално досие според Министерството на вътрешната сигурност. Той е откаран в болница заедно с двама агенти, които също са пострадали при инцидента. Само часове по-късно по улиците на Нью-Йорк се събраха протестиращи срещу действията на агентите. Кметът Зохран Мамдани обяви, че ще се обади на Тръмп и ще поиска незабавно изтегляне на федералните миграционни агенти от града.
1: Не им позволявайте да идват в квартала ви и да отвличат хора от нашата общност. Просто така. Доналд Тръмп и миграционните ще направим престоя ви тук възможно най-непоносим, докато не ги махнете по дяволите от града ни. Изобщо нямаме нужда от вас, ни най-малко. Махайте се от града ни.
0: Публична екзекуция чрез разстрел ще бъде извършена в Съединените щати на 3 декември. Изпълнението на присъдата на бившия майор от армията Нидал Хасан ще бъде излъчвано на живо. Той е осъден за убийството на 13 невъоръжени военнослужащи във Форт Худ през 2009 година. Смята се, че това ще бъде първата публична екзекуция в страната от почти един век. Първото изпълнение на смъртно наказание на военен чрез разстрел от Втората световна война. А решението, изпълнението на присъдата да бъде излъчвано на живо е безпрецедентно в модерната история на страната. През изминалата година 17 държави в света са изпълнили 2700 смъртни присъди, но само в две от тях това е било публично в Иран и Афганистан. Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантьяго, преляла е река Нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети. Наводнението отнесло автомобили, автобуси на градския транспорт. Домове, клиники, училища са наводнени. Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове, като водата е заляла дори планински дерета, които обикновено са сухи, но се пълнят бързо по време на порой. Няма официално потвърждение за загинали хора. Юристът и защитник на правата на човека Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Говорителят на Нобеловият комитет я определи като, цитирам, човек с изключителен кураж, който води света към по-добър правен ред. Нобеловият комитет заяви, че тя е човек, който гарантира, че геноцидът, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството няма да останат ненаказани. Нави Пилай е юрист и защитник на човешките права. Тя се е борила срещу апартейда в Южна Африка и бивш върховен комисар на ООН за човешките права. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Обща позиция и призиви за реформи в Световната футболна централа след среща на високо ниво в УЕФА. Европейските федерации, сред които и Българският футболен съюз, потвърдиха загубата на доверие в настоящото ръководство на ФИФА, а Александър Чеферин обяви, че ще се кандидатира за нов мандат начело на най-важния ръководен орган в европейския футбол.
1: На среща в Берлин всички национални федерации, членки на УЕФА, с изключение на Азербайджан, подкрепиха пакет от реформи, както и позицията спрямо ръководството на ФИФА начело с Джани Инфантино. Сред исканията са за повече прозрачност, ограничаване на едноличните решения и по-строг финансов контрол. Европейските федерации настояват и за нов президент на Световната централа. Решението на Чеферин да продължи своята работа в УЕФА означава, че той няма да се изправи срещу Джани Инфантино в битката за президентския пост в ФИФА. В същото време ръководителят на Световната централа пък получи подкрепа от Африканския континент. На среща в Кабо Верде всички 54 федерации застанаха безусловно зад настоящия президент на ФИФА. Бившият швейцарски национал и футболист на Тотнам Рамон Вега обяви пък своето намерение да се кандидатира срещу своя сънародник Инфантино. Това го прави първият, който публично заявява подобно желание, но все още трябва да изпълни изискванията за официалната си кандидатура.
0: Неймар се завърна с 2 гола за равенството 2-2 на Сантос, шампиона на Бразилия Фламенго. Нападателят се появи в игра на почивката и отбеляза попаденията си от дуспи.
2: През 16 000 по трибуните Неймар се завърна в игра след повече от месец след контузия на бедрото. Гостите от Фламенго бяха близо до успеха, като поведоха с 2 гола на Данило и Лукас Пакета. След проверка с ВАР, продължила повече от 10 минути, беше отсъдена дуспа за игра с ръка на Жоржиньо, който получи и червен картон. Така Неймар върна едно попадение за домакините. Само 5 минути по-късно за Сантос беше отсъдена нова дуспа, която бразилската звезда превърна в гол и донесе точката на своя тим. След равенството Фламенго запази лидерската си позиция в класирането, а Сантос продължава битката за място в Копа Либертадорес.
0: Леброн Джеймс дебютира с загуба за новия си тим Филаделфия 76ers. Тимът отстъпи с 108-114 на Бруклин Нетс в предсезонна среща. 41-годишният Джеймс, който се подготвя за рекорден 24-ти сезон в Националната баскетболна асоциация, беше едва четвърти при реализаторите за своя тим с 10 точки. Към тях той добави 4 борби и 5 асистенции, като именно ефектните му подавания направиха най-голямо впечатление. Филаделфия започва редовния сезон в лигата с гостуване на Нью-Йорк Никс на 20 октомври. А Серина Уилямс се здоби със своя кукла Барби. Фирмата производител представи модела, който е вдъхновен от триумфа на американката на US Open през 2005 година. Тогава Серина се завръща след контузия и печели седмия си трофей от големия шлем. Появата на новата кукла е свързана и с благотворителност. По предложение на тенисистката ще бъдат подпомагани образователни програми за деца и семейства в затруднено положение. Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен и слънчев ден!

0: Здравейте! Днес температурите в страната ще достигат почти летни стойности. През деня над източна България ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините е възможно да превали. Вятърът ще е умерен с посока от юг и очакваме температурите днес да са едни от най-високите за месеца. Те ще достигат от 26 до 30-31 градуса, като най-топло ще е в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще е и в планините. По върховете очакваме около 10 градуса, а в по-низките и открити части термометрите ще показват 20. В масивите на Западна България облаците ще се увеличат и късно следобед на места в Рила и Пирин е възможно да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа е обхваната от есенни валежи, а от север се пренася и по-хладен въздух. През следващите дни дъждовните облаци постепенно ще обхванат Балканите и нашата страна, като ще настъпи и осезаемо захлаждане. Ето и подробностите. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и грамотевици. В понеделник грамотевични бури ще има вече в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и хладен въздух. Във вторник и сряда ще бъде облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и максималните температури ще достигат едва от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова е времето. Останете с нас. Хубав следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това Голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
14: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
15: Чухте ли рекламата на конкурента си? И клиентите ви я чуха. Време е и за вашата. Обадете ни се на 02 900.

0: всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Продължава размяната на реплики около случая с македонската българка Ива Михайлова, след като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че Скопие предоставя адекватна медицинска грижа на Михайлова. Късно с нощи тя самата реагира в профила си в социалните мрежи. Тя обвини Тимчо Муцунски в лъжа и беше категорична, че в Северна Македония не получава нужното лечение. Четирима души загубиха живота си, а един е с тежки наранявания при катастрофа късно с нощи край Плевен. Два автомобила са се ударили челно, като пътуващите в тях младежи на 18 и 21 години и съответно 20-годишни момиче и момче са загинали на място. Единият шофьор е настанен за лечение с тежки наранявания. Кметът на община Плевен обяви днешния ден за траурен. Корабът с евакуиран екипаж Able все още е над водата и не е потънал след атаките с дронове в Черно море. Това е установила вчера фрегатата Верни, активирана за оглед на района на Очи Нова. Според експерти е възможно другият ударен и вече потънал кораб, Алфа Ватан, да е на дълбочина 2000 метра, което ще затрудни разследването. А министърът на земеделието и храните Пламен Абровски съобщи, че няма риск търговията с зърно след инцидента да спре. Той не очаква да се стигне до поскъпване на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите. Началникът на кабинета на украинския президент Кирило Буданов вероятно е бил на неофициално посещение в България. За визитата му стана ясно от публикации в онлайн пространството, а бившият вътрешен министър Цветан Цветанов разпространи в социалните мрежи своя обща снимка с него. На наше запитване от външното ни министерство отговориха, че не са били информирани за посещението на Буданов и допълниха, че срещи с външния ни министър не са провеждани. Предполага се, че началникът на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал на 7 октомври, а вчера е отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, Буданов оглавява украинското разузнаване. Публична екзекуция чрез разстрел ще бъде извършена в Съединените щати на 3 декември. Изпълнението на присъдата на бившия майор от армията Нидал Хасан ще бъде излъчвано на живо. Той е осъден за убийството на 13 невъоръжени военнослужещи в Форт Худ. Смята се, че това ще бъде първата публична екзекуция в страната от почти един век, първото изпълнение на смъртно наказание на военен чрез разстрел от Втората световна война. А решението и изпълнението на присъдата да бъде излъчвано на живо е безпрецедентно в модерната история на страната. През изминалата година 17 държави в света са изпълнили 2700 смъртни присъди, но само в две от тях това е било публично в Иран и Афганистан. Американският самолетоносач Ейбрахам Линкълн акостира в Сан-Диего, Калифорния след 10-месечна мисия в Тихия океан, Южно-Китайско море и Близкия изток. По време на рекордно дългата мисия бяха регистрирани 8 опита за самоубийство сред американски моряци. Ударната група е изстреляла над 620 тона боеприпаси. Завръщането става в момент на застой на войната в Иран, която се превърна в политическа отговорност за Тръмп и републиканците. На финала, накратко за времето, ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Петно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Креативността на децата достига до неочаквани висоти. Те винаги са любопитни какво се случва около тях. През 2013 година 16-годишната Анма Косински изобретява фенер, който се захранва от топлината на човешките ръце без никакви батерии. Целта на момичето е да се намали количеството на използваните батерии, които се хвърлят на боклука и замърсяват околната среда. Макосински харчи само $26 за прототипни материали.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. При храма какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките, на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.

0: Врановска скара! Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи от свинекомплекс Голямо Враново.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Като възрастни смятаме, че сме придобили силата и способността да направим света наоколо едно по-добро място. Но често подрастващите, малки на възраст, но с големи мечти, се справят в пъти по-добре от нас. Те могат всичко, дори да променят света. В продължение на 2 години изследвания и неуспешни опити, Елив Билгин успява да превърне банановите кори в пластмаса, която е приложима и за изолация на кабели. Билгин е само на 16 години, но е убедена, че този процес е потенциално решение на все по-нарастващия проблем с замърсяването, който е свързан с пластмасата от нефтопродукти. Елив е носител на наградата Наука в действие и признава, че нейн вдъхновител е Нобеловата лауреатка Мария Кюри.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Пятно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Боян Слад е тинейджер от Холандия, шокиран от огромното количество пластмаса, което наблюдава на дъното на океана. Имаше огромно количество найлонови торбички. Бяха повече, отколкото рибите. Найлонът не се разгражда сам. Тогава се запитах, не може ли да се почисти по някакъв начин, спомня си Боян. Заедно със свой съученик започва училищен проект. След 500 часа работа, приятелите създават система, която да събира пластмасата от океаните. За откритието си момчето получава най-голямото отличие на ООН за опазване на околната среда.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Трагедия на пътя край Плевен. Четирима души са загубили живота си, а един е с тежки наранявания при катастрофа късно с нощи. Сблъсъкът е станал между село Ясен и град Плевен около 23 часа. Opel и BMW са ударили челно, като пътуващите в тях, момчета на 18 и 21 години, съответно момиче и момче на 20 години, са загинали на място. Шофьорът на BMW-то е настанен за лечение с тежки наранявания. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Районът е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Кметът на община Плевен обяви днешния ден за траурен. Към случая с двата ударени от дронове търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море, корабът с евакуиран екипаж Able все още е над водата и не е потънал. Това установи вчера фрегатата Верни, активирана за оглед на района на Очинова. Целта е да се разбере точното местоположение и състояние на плавателния съд. Според експерти е възможно другият ударен и вече потънал кораб Алфа Ватан да е на дълбочина 2000 метра, което ще затрудни разследването. Очакваме официален отговор от Министерството на отбраната. Няма риск да спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите. Шефът на кабинета на украинския президент Кирило Боданов вероятно е бил на неофициално посещение в България. За визитата му стана ясно от публикации в онлайн пространството. А бившият вътрешен министър Цветан Цветанов разпространи своя обща снимка с Боданов в социалните мрежи. На наше запитване от външното ни министерство отговориха, че не са били информирани за посещението на Боданов в България и допълниха, че срещи с външния ни министър не са водени. Предполага се, че началникът на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал на 7 октомври, вчера отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, Боданов е оглавявал украинското разузнаване. Към казуса около Ива Михайлова и продължаващите разговори по уста София Скопие, след като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че Скопие предоставя адекватна медицинска грижа на Михайлова, късно с нощи тя самата реагира в профила си в социалните мрежи като обвини Муцунски в лъжа и заяви категорично, че не получава нужното лечение. Публична екзекуция чрез разстрел ще бъде извършена в Съединените щати на 3 декември. Изпълнението на присъдата на бившия майор от армията Нидел Хасан ще бъде излъчвано наживо. Той е осъден за убийство на 13 невъоръжени военнослужащи в Форт Худ през 2009 година. Смята се, че това ще бъде първата публична екзекуция в страната от почти един век, първото изпълнение на смъртно наказание на военен чрез разстрел от Втората световна война. А решението и изпълнението на присъдата да бъде излъчвано наживо е безпрецедентно в модерната история на страната. През изминалата година 17 държави в света са изпълнили 2700 смъртни присъди, но само две от тях са ги направили публично в Иран и Афганистан. Юристът и защитник на правата на човека Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Говорителят на Нобеловият комитет я определи като, цитирам, човек с изключителен кураж, който води света към по-добър правен ред и който гарантира, че геноцидът, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството няма да останат ненаказани. Нави Пилай е юрист и защитник на човешките права. Тя се борила срещу апартейда в Южна Африка и е бивш върховен комисар на ООН за човешките права. Времето. През по-голямата част от деня ще е слънчево и сравнително топло. В следобедните часове ще започне заоблачаване на запад. До вечерта е възможно слабо да превали. Максималните температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Истин Лашапел е на 14 години, когато създава първата роботизирана ръка, след като се запознава с момиче, което носи протеза за $1000. За своето изобретение той използва блокчета Лего, мотори от самолети, електрически кабели и рибарска корда. С помощта на 3D принтер и базисни знания по роботика, той превръща своя прототип в приложимо устройство. На 17 години Истин специализира към института на НАСА в екип по проекта Робонот. Хуманоиден робот, предназначен за работа в космоса. След това основава компания, която разработва достъпни 3D принтирани бионични протези.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: При хрема какво да взема?
7: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дил Козем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
11: 366.
12: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
17: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
18: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
19: Ами сега няма време!
18: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: No, od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес през деня над Източна България ще е предимно слънчево. На запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините може за кратко да превали. Вятърът ще е умерен от юг и очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса, като най-топло ще е в Предбалкана. През почивните дни температурите у нас все още ще са високи. На изток ще е слънчево, а на запад облачно с валежи и грамотевици. В понеделник грамотевични бури ще има над цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и по-хладен въздух. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: GiftTube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: GiftTube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: GiftTube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
4: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите! А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com за професионалистите в почистването.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02-931-3030.
12: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Как звучи музиката, ако не можете да я чуете? Именно този въпрос се задава американският ученик, 14-годишния Джон Акон. През 2012 година той създава устройство, наречено K-MAT, като част от проекта си Good Vibrations. То разделя музиката на различни частоти и превръща всяка от тях във вибрация. Вибриращи елементи се поставят върху различни части на тялото, например пръстите и гръдната кост. Така човек с загуба на слуха може не просто да вижда музиката, а буквално да я усеща с тялото си. Младежът тества устройството на хора с слухови апарати и кохлеарни импланти, за да провери дали вибрациите могат да направят преживяването на музиката по-пълно. Идеята му показва нещо много интересно. Когато едно от сетивата ни не работи, технологиите могат да помогнат на друго сетиво да поеме част от неговата работа.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Australica по радио Nova News.
1: През 2013 година 18-годишната Айша Кхаре разработва малък суперкондензатор, който може да се зарежда изключително бързо. Нейният прототип е бил използван, за да захранва LED светодиод. Идеята обаче е подобна технология в бъдеще да позволи много по-бързо зареждане на електронни устройства, като телефони, например. Суперкондензаторът на Кхаре може да се зарежда за около 20-30 секунди и да издържа до 10 000 цикъла на зареждане. За разработката си тя печели наградата Young Scientist Award и получава 50 000 долара. А най-интересното е, че идеята се ражда от съвсем обикновен проблем – собствената й батерия, която постоянно се изтощавала.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Трагедия на пътя край Плевен. Четирима души са загубили живота си, а един е с тежки наранявания при катастрофа късно с нощи. Сблъсъкът е станал между село Ясен и град Плевен около 23 часа. Opel и BMW са се ударили челно, като пътуващите в тях, момчета на 18 и 21 години, съответно момиче и момче на 20 години, са загинали на място. Шофьорът на BMW-то е настанен за лечение с тежки наранявания. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Районът е бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия. Кметът на община Плевен обяви днешния ден за траурен. Няма риска да спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море, това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите. Шефът на кабинета на украинския президент Кирило Боданов вероятно е бил на неофициално посещение в България. За визитата му стана ясно от публикации в онлайн пространството. А бившият вътрешен министър Цветан Цветанов разпространи своя обща снимка с Боданов в социалните мрежи. На наше запитване от външното ни министерство отговориха, че не са били информирани за посещението на Боданов в България и допълниха, че срещи с външния ни министър не са водени. Предполага се, че началникът на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, като е пристигнал на 7 октомври, вчера отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, Боданов е оглавявал украинското разузнаване. Към казуса около Ива Михайлова и продължаващите разговори по уста София Скопие, след като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че Скопие предоставя адекватна медицинска грижа на Михайлова, късно с нощи тя самата реагира в профила си в социалните мрежи като обвини Муцунски в лъжа и заяви категорично, че не получава нужното лечение. Публична екзекуция чрез разстрел ще бъде извършена в Съединените щати на 3 декември. Изпълнението на присъдата на бившия майор от армията Нидал Хасан ще бъде излъчвано наживо. Той е осъден за убийство на 13 невъоръжени военнослужащи в Форт Худ през 2009 година. Смята се, че това ще бъде първата публична екзекуция в страната от почти един век, първото изпълнение на смъртно наказание на военен чрез разстрел от Втората световна война. А решението и изпълнението на присъдата да бъде излъчвано на живо е безпрецедентно в модерната история на страната. През изминалата година 17 държави в света са изпълнили 2700 смъртни присъди, но само две от тях са ги направили публично в Иран и Афганистан. Юристът и защитник на правата на човека Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Говорителят на Нобеловият комитет я определи като, цитирам, човек с изключителен кураж, който води света към по-добър правен ред и който гарантира, че геноцидът, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството няма да останат ненаказани. Нави Пилай е юрист и защитник на човешките права. Тя се борила срещу апартейда в Южна Африка и е бивш върховен комисар на ООН за човешките права. Времето. През по-голямата част от деня ще е слънчево и сравнително топло. В следобедните часове ще започне заоблачаване на запад. До вечерта е възможно слабо да превали. Максималните температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Играчката самосвал е измислена от 5-годишния Робърт Пач. Баща му, патентен адвокат, осъзнава, че дизайнът на сина му има достатъчно уникални елементи, за да бъде патентован, което се случва през юни 1963 година, когато Пач е едва на 6. За направата на играчката малкото момченце използва кутии за обувки, капачки и пирони. По това време, разбира се, камиони и самосвали е имало, само че никой не се е бил сетил, че като играчка те могат да бъдат интересни на едно дете. Малкото превозно средство за игра сега е любимо на момченцата навсякъде по света.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Може ли 12-годишно момче да създаде робот, който да върши работата на инженер? Украинският ученик Максим Лема от Лвов доказва, че може. Той разработва малък робот, който се движи в помещения и с помощта на ултразвук измерва размерите им. След това събраната информация се изпраща към компютър, където специална програма я обработва и може да състави план на помещението. Първоначално Максим си представил робота като своеобразен скенер, който да картографира пространството, така че други роботи да могат да се ориентират в него. По-късно осъзнал, че изобретението може да бъде полезно и на архитекти и специалисти, които измерват сгради. Разработката му отнема месеци работа, а самият Максим планира следващата версия да може да се движи автономно, без да бъде управляван от компютър. Така едно ученическо изобретение се превръща в идея за робот, който може да спести време при измерването и изготвянето на планове на помещения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните две метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Ралф Самюелсън вече е голям любител на водните спортове, когато на 18 годишна възраст започва да го вълнува идеята как да създаде нещо подобно на ските за сняг, но за вода. В крайна сметка взима две дървени дъски и огъва върховете им, като ги омекотява, потапяйки ги в чайник с вряща вода. За пръв път Ралф кара ски на едно от езерата между Миннесота и Уинсконсин. Въпреки че не притежава първият патент на изобретението, днес Самюелсън е признат като създателят на водните ски. Едно огромно постижение във водните спортове.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: Събуди се

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Четирима души са загубили живота си. Един е с тежки наранявания при катастрофа късно снощи. Сблъсъкът е станал на пътя между село Ясен и град Плевен. Около 23 часа. Всички жертви са на възраст от 18 до 21 години. От мястото на трагедията включваме Биляна Борисова. Биляна.
1: Здравей, Невена. Преди минути прокуратурата и полицията от Плевен дадоха повече информация за това, което се е случило. Лек автомобил Opel, пътуващ от Плевен посока Ясен. Ето тук, след лек ляв завой, губи управление над автомобила, преминава тази зелена площ около 3 метра.

0: Преобръща се и връхлита идващия насреща автомобил и го удря по таван. На място са загинали 4 души, момиче и момче на 20 години, които са пътували в автомобила, причинил катастрофата, и 2 момчета на 18 и 21 години, които са пътували в автомобила, който е пътувал посока Плевен. Това, което знаем към момента, е, че километражът е, скоростомера е блокирал на 139 км в час. По наша информация, шофьорът е карал с много по-висока скорост преди километражът да спре на 139 км. В кръвта на шофьорът, който е причинил катастрофата, няма наличие на алкохол и наркотици. Община Плевен днес обяви ден на травор. Медицинският университет в Плевен също обяви тридневен ден на траур заради двамата загинали над по 20 години в катастрофата. Нека да чуем още какво казаха от прокуратурата и полицията.
1: Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час. Към настоящият

0: Водачът е на 2 години и половина стаж. Има 6 нарушения, които са незначителни. Няма тежки нарушения, няма нарушение за алкохол или за наркотици.
1: 20-годишният шофьор на автомобила, който е причинил катастрофата, е настанен в Плевенската болница. Той е с наранявания по главата и тялото, но нека чуем още какво е неговото състояние.
2: В момента състоянието му е добро, стабилно, контактен е. Имам множество прорезни рани по главата, лицето, ръцете и средно тежки травми. Но е без опасност за живота. А под наблюдение лекарско, правят му се изследвания, следи се и той ще остане поне до понеделник в клиниката по неврохирургия.
3: Не е коректно да се говори с хипотези, когато става въпрос за националната сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг в военноморската база Чайка във Варна. Министърът на отбраната сам е огледал днес от хеликоптер на военноморските сили останалия на вода кораб Ейбъл. Екипажът му беше спасен в нощта на вторник срещу сряда. Стоянов обясни, че не са успели да констатират отломки от дрон, които да бъдат идентифицирани.
4: Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон и машинното отделение цялото е наводнено. Това го констатираха и колегите, които бяха там на място. Не може да се коментират, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена.
3: Няма риск да спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите.
5: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че все още за сега и надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията върху цените. Ако има отказани кораби, може да повлияе. Сега за застраховките не мога да коментирам, това вече са частно правни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
3: Началник на кабинета на украинския президент се е срещнал вчера с премиера Румен Радев. Това обявиха от прес-службата на Министерския съвет. В съобщението се посочва, че Кирило Буданов е дошъл у нас по негова молба, но поради мерки за сигурност визитата му е била при пълна конфиденциалност. Пред Румен Радев Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. По-рано днес на наше запитване от външното ни министерство отговориха, че не са били информирани за посещението на Буданов в България и допълниха, че срещи с външния ни министър не са водени. Предполага се, че началникът на кабинета на Зеленски е прекарал около 20 часа в София, а вчера е отпътувал за Съединените щати. Преди да вземе настоящата си длъжност, Буданов е оглавявал украинското разузнаване. Пакет от законодателни промени по линия на бързите кредити обявиха от Прогресивна България. Целта на управляващите е да спрат разрастването на така наречените гаражни оператори, да наложат задължителна проверка за финансовото състояние на кредитора, а при нарушения БНБ да отнема лиценза за отдаване на кредити. Ключова роля в контрола ще има Комисията за защита на потребителите.
6: Много често този тип проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които на практика не могат да обслужват тези кредити, се отпускаха заеми. Ние правим императивно задължението за проверка на кредитоспособността и ако то не е направено или е направено формално, това ще бъде основание за нищожност на договора, което пък от своя страна означава, че длъжника ще бъде длъжен да върне само главницата. Имаме едно предложение, което задължава съдилищата, когато постановят и влезе в сила съдебен акт, който постановява нищожност или неравноправна клауза или неравноправна или нелоялна практика, свързана с договор за потребителски кредит, те да изпращат препис от това решение до КЗП.
3: Сега към казуса около Ива Михайлова и продължаващите разговори по оста София-Скопие. След като вчера външният министър на Северна Македония заяви, че решението за допускане на български лекари в страната е жест на добра воля и че Скопие предоставя адекватна медицинска грижа на Михайлова, късно снощи тя самата реагира в профила си в социалните мрежи като обвини Муцунски в лъжа и заяви категорично, че не получава нужното лечение.
7: Докато вратите пред Ива Михайлова за лечение в България остават затворени, Скопие вчера обяви, че ще ги отвори за български лекари, които да се уверят дали лечението е адекватно, както го определят властите в Северна Македония. Предложението обаче, както и думите на Тимчо Муцунски, жест на добра воля, предизвикаха остра реакция от самата Ива Михайлова.
8: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация, в която е в съседния град Щип, а прокуратурата даже не ми позволява да напусна колчане срещу гаранция от над 80 000 евро.
7: Днес темата отекна и в парламента, където по време на изслушване външният ни министър върна лентата назад към опитите на България да осигури медицинска грижа за Ива Михайлова, още в средата на август.
9: Видяхте вчера от разговора с Тимчо Муцунски, че това вече е възможно. Имаме разрешение от тяхната страна това да се случи. Надявам се това да не е просто жест, който разрешава да дойдат лекари, наистина доведе до възможност за лечение от тяхна страна. Министерството на външните работи е в процес на разглеждане възможностите за подаване документи по линия на Европейския съд по правата на човека.
7: Според бившия ни посланик в Скопие, професор Ангел Димитров, ако думите на Тимчо Муцунски идват като знак на добра воля, то те идват със закъснение.
10: Най-малкото е странно, една година след процеса срещу Ива, да се говори за добра воля. Нейното състояние, медицинско състояние, да, да, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специално лекарска оценка. Пропуснатата година дано да не е с тежки последици. Да.
7: Следващото заседание в основния съд в Кочани срещу Ива Михайлова е насрочено за 9 ноември, точно след месец.
3: Рекордно количество цигари без бандерол задържаха митнически служители на пункт Лесово и граничен преход Кулата. В общо 4 полски камиона са установени 25 милиона къса цигари, които са били скрити по различен начин в превозните средства. Общата стойност на задържаните тютюневи изделия е за около 5 милиона евро. От агенция Митници обясниха, че за първи път се натъкват на трафик на цигари, осъществен по приеми на наркотрафика, именно когато властите задържат един камион с цигари, организаторите на трафика веднага да изпращат втори, с надеждата, заради притъпено внимание, той да премине границата. Юристката от Южна Африка, Нави Пилай, печели Нобеловата награда за мир за 2026 година. Норвежкият Нобелов комитет каза за бившия върховен комисар на ООН за правата на човека, че е отличена, за цитирам, усилията си за утвърждаване на мира и международното право. В началото на века Пилай беше председател на Международния наказателен трибунал за геноцида в Руанда. Пилай беше и част от независимата международна анкетна комисия за окупираните палестински територии, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021. Миналата година тази комисия излезе със становище, че Израел извършва геноцид в Газа. Първата реакция на Пилай след победата беше изненада. Тя каза, че първо ще провери дали новината е вярна, преди да празнува. Публична екзекуция чрез разстрел ще бъде извършена в Съединените щати на 3 декември. Изпълнението на присъдата на бившия майор от армията Нидал Хасан ще бъде излъчвано на живо. Той е осъден за убийство на 13 невъоръжени военнослужащи във Форт Худ през 2009 година. Смята се, че това ще бъде първата публична екзекуция в страната от почти един век, първото изпълнение на смъртно наказание на военен чрез разстрел от Втората световна война. А решението и изпълнението на присъдата да бъде излъчвано на живо е безпрецедентно в модерната история на страната. През изминалата година 17 държави в света са изпълнили 2700 смъртни присъди, но само в две от тях това е било публично – в Иран и Афганистан. И отново у нас към пресечна точка и Анна Мария Конова. Здравей!
11: Здравейте! За поредна година Доналд Тръмп не влезе в световните новини като Нобел лауреат за мир, но в Америка говорят за друго, както и ти сама съобщи в новините, се подготвя първата от десетилетия на сам публична екзекуция на престъпник. Като новатор на седмицата сред политиците се нареди Мелони, която поиска да патентова гласа си. Докъде може да стигне злоупотребата с изкуствени интелекти и как можем да се защитим? По двете теми очакваме интересни дискусии в студиото. Изборите и политиката са за финала на предаването. Очаквайте разговор с Крум Зарков, лидерът на БСП и съпредседател на инициативният комитет, който застана за Илияна Йотова.
3: Останете с пресечна точка и Анна Мария Конова. Приятен следобед снова.
12: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване – вълшебните метли.
18: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
19: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
20: Хайде, за здраве!
21: За здраве!
22: Excuse me, това Голямо Враново?
23: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
22: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
24: При хрема какво да взема?
25: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
26: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
27: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
28: Decor, Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Водеща новина в световните медии днес е предстоящата екзекуция в Съединените щати на осъден на смърт за убийство на 13 души във военна база. Много въпроси поставя решението, изпълнението на присъдата да бъде излъчвано публично. Ще ги дискутираме и ние след минути. Питаме и нашите гости докъде могат да стигнат манипулациите с изкуствен интелект и защо Джорджа Мелони си патентова гласа. На финала разговор с лидера на БСП Крум Зарков. Има ли успокояване в лагера на Яна Йотова, след като социолозите и дадоха преднина в кандидат президентската надпревара. Днес към Сантра и Спас Кьосев се присъединява репортерът на 24 часа Виктория Костова, която е при нас. Здравей, добре дошла.
2: Добре заварила, здравейте.
1: Да започнем с първата ни дискусия. За какво става дума? Първа публична екзекуция в Съединените щати от близо век насам. Пентагонът обяви, че разстрелът на стрелеца от военната база Форт Худ отнел живота на 13 души, рани от 30, ще бъде предаван на живо. Докато оцелелите настояват за пълно възмездие, ООН и правозащитници определят идеята като опасно връщане към средновековието. Според военното законодателство, военната екзекуция изисква одобрение от президентът на Съединените щати. Такова вече има от Доналд Тръмп. А Пит Хексет, министърът на отбраната, заяви, цитирам, ще се погрижим хората да могат да гледат екзекуцията на Хасан. Да започнем и именно от тези думи. Нужно ли е да има възмездие пред очите на всички или говорим за някакъв вид прекрачване на моралните граници, дори да става дума за масов убиец? Спас?
3: В този случай има два много тежки въпроса. Един е смъртното наказание само по себе си, и другият е това трябва ли да стане публично за назидание пред очите на всички. Трябва ли да има смъртно наказание? Философски въпрос. Моята позиция е, че не трябва да има, защото живота не го даваме ние, не може да го отнемаме ние. Е тогава казваме, тогава убиеца защо отнема на жертвата си живота, само че убиеца не е Господ. Както ние не сме Господ, когато го убиваме. Освен това, чисто практичният ефект от този тип наказания не показва в щатите, в които има смъртно наказание, да има по-ниска престъпност. Напротив, като че ли това може да радикализира такива престъпници, защото за тях става по-страшно да ги хванат, отколкото това, което следва, самата екзекуция. Смятам, че Господ съществува във всеки един от нас и чрез съвестта. И съвестта може да убива всеки ден, вместо да те убият наведнъж. Така че това е. А иначе защо се случва публично по този начин? Тази седмица говорихме, според мен тук причината отново е това, че демокрацията отстъпва в световен мащаб, отстъпва на диктаторите. Диктаторите убиват, те нямат друг шанс, освен да стават все по-кръвожадни, да дават повече зрелище и да бъдат още по-кръвожадни. И за това даже си мисля, че понеже се опитваме глобално да обясняваме политически процеси, да търсим причини, да внимаваме, според мен до голяма степен пропускаме това, че диктатора всъщност няма друг шанс. И той се бори за собственото си оцеляване и затова всеки диктатор ще става все по-кръвожаден, независимо какво му се случва и какви са му причините.
1: Интересни тези даде Спас, по които можем да коментираме и с вас двете, речем мнението и на Сантра и на Виктория. Виктория, смяташ ли, че съвестта е по-силен съдник, че съвестта може да ни убива ден по ден, ако сме извършили наистина нещо лошо, или пък всеки трябва да понесе наказанието си спрямо законите?
2: Разбира се, когато говорим за такива тежки престъпления, трябва да обърнем внимание на жертвите и на техните близки. Близките естествено, че очакват справедливи наказания, но това не означава, че една екзекуция трябва да се превърне в спектакъл или в шоу и това да бъде излъчвано по телевизията.
1: Ако има опит за, ето така каза Пит Хексет, възпитателен характер, да разбера, че така не се прави. Оправдаваш ли го в тази ситуация или не?
2: Не, разбира се, не. Аз категорично го отричам и го отхвърлям. Мисля, че дори ефекта върху хората, които го гледат, ще бъде много по-лош, отколкото да си вземат пулка, така да се каже. Психологически ще бъде много по-тежко на човек, който го гледа на живо.
1: Аз всъщност не можах да разбера
3: дали...
1: много често сме говорили за това, затова и по медиите, нали, не споменаваме, когато става дума за самоубийство или нещо такова, защото знам, че това може да има заразно и обратен ефект. Аз не разбрах, четох доста в световните медии, дали ще е абсолютно наживо за всеки или ще има все пак някакви граници, защото тук институциите спорят, едните казват...
4: Ще продават ли пуканки? Няма ли се продават, например?
1: Да, Сантър, да се включиш и ти тук не разбрах.
4: Фокус би бил съвсем различен. Между другото, ние може да обсъждаме философски аспект, колкото си искаме и ще ни отнеме една година да стигнем до някакво заключение. Според мен е по-интересното, не по-интересното, ами една различна гледна точка върху тази ситуация би била следната. Защо да не се инвестира повече време и енергия в това да се установи? Защо тези хора са стигнали до, това, до там да убият толкова много, до това да станат серийни убиеци. Да, една реабилитация, така да се каже, по-скоро в затворите да има, отколкото да се изследва каква им е психиката, как се
1: добре,
4: е стигнало до
1: там. Добре, нека тук да дадем само малко контекст на зрителите. Нали, става дума за убийство преди 13 години в военна база и самият извършител също е военен, но той казва, че по този начин е отмъстил за това, че Америка е започнала войните в Ирак и Афганистан.
4: Не, вижте, гледната точка, тя винаги си съществува. То затова е държавата, нали, политиката на държавата, която избира на къде да води общо гражданите се по някакъв начин. Разбира се, управлението пък го избират гражданите и един такъв непрестанен процес, нали, който се, колело, което се върти. Но просто за мен лично е много интересен фокуса, нали, ако имаме един негативен фокус, който е дали е правилно, дали не е правилно, ще се излъчва ли, няма ли да се излъчва. Пик Хедсет е казал, че го излъчваме супер яко, нали, ей, как убиват някой по телевизията. Просто за мен е фокуса винаги, аз каквото и да мисля, гледам да се обърна върху позитивната страна. И позитивната страна за мен би била да се мисли за концепция, за реабилитация. Защо да, например, да не се стигне...
1: Ако погледнем към това, което Спас казва, че всъщност това е, поставя въпроса на къде тръгва въобще Америка в момента и какво се случва там като демокрация, защото...
4: То е ясно на къде отива Америка.
3: Целият свят се радикализира. Америка, включително и заради това, което се случва в Америка.
4: И като цяло историята винаги е колело. Те имаха най-силните си години, 60-те, 70-те, 80-те, оттам нататък, според мен всичко върви в посока колелото надолу, докато не стигне най-отдолу и после пак ще тръгне нагоре.
2: Виктория? Аз имам един въпрос, също според мен важен, как те ще защитят децата? Кога ще има някакъв регламент или някаква граница, когато децата да не го гледат това нещо наживо, все още си формират така представите за престъпления, наказания, по какъв начин ще гарантират, че млади хора няма да бъдат допуснати до това нещо да го видят.
1: Искрено се надяваме, да. че ще има някакъв регламент. Аз и оттам започнах, защото пише, че ще се излъчва наживо, но наистина не става ясно как точно.
3: Също много интересен аспект на това нещо да се случва за първи път от 60 години е възможностите на технологията. Първо, дистанцията. Включително и в момента войните се водят от едни стаи на едни компютри и там нещо на другия край на света убива някакви хора. Това е съвсем различна война от една страна. Второ, интернет, медиите, масовото потребление на информация и достъп до тази информация мултиплицира една такава ситуация. Защото предишните публични екзекуции са събирали 100 души, 200 души, които точно, са били мотивирани и са отишли специално да си причинят това нещо. Всеки си има мотиви. А както убиеца има обяснение и си търси неговите мотиви, така и хората да отидат да гледат такова нещо. Но в момента това ще го види цял свят заради технологиите. И то хем ще го видят всички, хем ще го видят опосредствено, без истински да усетят какво означава това. Да убиеш човек или някой да убие човек пред тебе.
1: Изпада ли се в тази теза, в която се намираха доскоро Америка, защото те критикуваха държави, които извършват именно публични екзекуции, заради това, че някой си е позволил да си изрази мнението. И тук трябва ли да се прави разлика, когато...
3: Вижте, кои са държавите? Диктатури.
1: Да. Сандра.
3: Кръв.
4: До някъде да, до някъде съм съгласна. Смятам, че последните решения на последната администрация на Доналд Тръмп са доста за мене questionable, така да се каже, въпросителни, аз с много от тях не съм съгласна. Не смятам, че водят както Америка, така и останалата част от света към някакво по-добро място. И последствията от всяко едно такова решение ще ги платят основно американците и после и останалите хора по света, които вече нямаме какво да направим. Но все пак идват и избори там съвсем скоро, които ще покажат какво мислят американците за сегашната администрация, която, с които според мен ще бъдат неочаквани за тях.
1: Те ще един месец
4: нежелателни за
1: преди
4: тях.
1: Преди планираното, да, така да кажем, събитие на живо. Интересен акцент е, че един от юристите, които се занимават с подобен тип дела, казва да, въпреки че има съгласие по самата процедура от държавния глава, има и процедура на обжалване и той смята, че е много възможно въобще да не се стигне до подобно нещо, т.е. съда да го обори. Това какъв сигнал ще е според вас, ако се случи? И влизаме ли в тази хипотеза, че отново се търсят зрелище, а не начин по който да се покаже как трябва да функционира едно общество?
3: То дори вече да не се случи, то е предмет на дискусия. То вече се е случило в съзнанието ни, в фантазията ни. Да, ние вече знаем, че Тръмп е готов да го направи и на който му харесва това нещо, ще го изконсумира с пуканки.
4: Да.
3: Вече го изконсумира.
4: Да, от друга страна, да не забравяме, че интернет е отворено пространство, в което можеш да видиш всякакви ужаси постоянно. Така че това ще бъде просто поредното нещо, което работи в посока обезчувствяване на зрителя, който никога не е там в събитията. И между другото, тук е интересно да кажа, сега като го споменах, това обезчувствяване на зрителя, може би и това ни прави толкова безстрашни в, как да кажа, с комплексните ситуации, които живота ни предлага, например, нали, една евентуална заплаха, защото имам усещането, че те никога не ни касаят. А реално, нали, ние виждаме една супер тежка ситуация, която емоционално ни дистресва по някакъв начин, обаче не сме преки свидетели на нея и не смятаме, че физически ни засяга. Не сме живяли в ситуация, в която да видим какво представлява реална военна ситуация, реално да се случи нещо такова пред тебе и ти имаш усещането, че това не те засяга. А всъщност, ако бъдем поставени, има една приказка, как беше, силните хора произвеждат лесни времена, лесните времена произвеждат слаби хора, слабите хора произвеждат трудни времена. Това е. И така се върти постоянно.
2: Между това, което гледаме в интернет на запис и това, което е на живо. Според мен двете неща са доста
4: различни. Да, дете няма да го гледа чак толкова много хора на живо. Тук въпросът е за това, че ще го дават по телевизията. Да. Тук това се коментира най-вече.
1: Да, дали ще се случи предмет на дискусии и предстои да разберем, обаче към една друга заплаха се насочваме или по-скоро от Италия се насочи вниманието към нея. Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италянка и християнка и никой не може да ми отнеме това. Това е ключова фраза на Джорджа Мелони от нейната предизборна кампания преди повече от 3 години. През седмицата италианският премиер поиска да патентова думите и гласа си след серия опити за злоупотреби. По този начин тя иска да ограничи неправомерното използване на нейния глас в различни продукти с мултимедийно съдържание, включително и порнографски такива, които бяха създадени, а при нарушение целта е извършителите да могат да бъдат подведени под съдебна отговорност. Какво ще кажете за Мелони? Сега това новаторски подход е начин да привлече вниманието си или да постави наистина един сериозен въпрос на масата, Виктория?
2: Ами тя е първият политически лидер, който вече не е патентовал все още гласа си, след като вече холивудските звезди го направиха и актьори, и музиканти. Сега изкуственият интелект е огромен така богинка за нас, за хората, които го ползваме ежедневно. На битова фаза, дори прахосмукачки, всичко си ползваме с изкуствения интелект. Всеки ден се допитваме до него, но когато става въпрос за кражба на самоличност, на глас, на лице, това вече наистина е опасно. И ако трябва да, дори да се замислим, че може би няма да имаме след време доверие на очите си, на ушите си, това е един огромен обществен проблем. Не е само технически, така технологичен.
1: Той сега май се случва, защото много хора вече станаха потърпевши на такива видео.
3: Честно казано, не мога да си представя какво е да си в днешно време политик, защото всеки ден виждаме какво се случва в социалните мрежи с лицата, с гласовете, с
1: ами сега е в предизборната кампания, като се отворят социалните мрежи
3: в България. Това е ужасяващо, наистина, не знам как издържат тези хора и ще става все по-трудно. От друга страна, имаме пример в България, като този на Мелони. Ако помните, преди време една партия реши да защити като бранд Копейкин думата, но това не им помогна особено. А от друга страна си спомням, когато OpenAI искаше да създаде глас, искаше да... Даже се бяха свързали с Скарлет Йохансон, се бяха свързали да тя да бъде гласа на OpenAI, на изкуствения интелект в цял свят, глобално. Тя им отказа и въпреки това те направиха глас, който да е подобен на нея.
1: Сходен на нейния.
4: Между другото, личен всеки, пример. Който се е занимавал поне далечно с авторски права, с патентно право, знае, че единственото нещо, което реално ефективно можеш да защитиш, е името. Един продукт, какъвто и да било то, независимо дали става въпрос за глас, нали, защото виждам
1: идеята. Да, на мен ми беше любопитно, да, необходимо... за теб да те питам като изпълнител, дали това е...
4: Той току-що го каза. Необходимо е да промениш един херц, или една честота, малка, съвсем малка честота и приключихме с патентоването. Това е безсмислено. Ние смятаме, че можем да сме по-големи от вълната AI като единици. Това е абсолютно невъзможно. Много отдавна...
3: Вълната се разлиства.
4: Много отдавна е много сериозен ефекта, който идва от това нещо и според мен е размисъл, а по тази тема трябва да вървим на много по-сериозно ниво от идентично патентоване на
1: имиджи. Да, но ако публични фигури, ето и политици могат да го направят, имат тази сила. Обикновените хора, които стават
4: да го прехвърлиш.
1: Жертва, тях кой ще ги защити?
3: Ето ви един пример. Понеже аз се занимавам и с обучение по публична комуникация. И преди 2 години получих предложение просто да дам едни текстове и ми казаха, няма проблем да се занимаваш, ние ще ги озвучим с твоя глас. Тогава отказах. Ма след 2 години не знам какво ще стане. И разсъждавайки пак и говорейки си с децата си тези дни, се сетих как в днешно време е много трудно да се разказват истории, защото заплахите са различни, света е различен, всичко е толкова различно. Замислете се. Един футуристичен филм като Междузвездни войни преди 30 години. Цялата човешка мисъл и цялата човешка технология е впрегната в това да създаде летящ кон, който да бъде язден от човек между дърветата, в планетите. Днешното развитие на технологиите маха изобщо човека от уравнението.
4: Тук не съм съгласна.
3: Това кон ще си лети сам между дърветата и вътре няма да има човек.
4: Ще ти кажа нещо като контрапункт на това, което казваш, понеже аз също работя доста с AI. Мисля, че всеки, нали, почти всеки човек в момента работи по един или друг начин с AI. Ако наистина работиш съсредоточено и фокусирано в дадена посока с изкуствения интелект, ще разбереш, че той има едно доста сериозно ограничение. И това са идеите. Човека не е излишен в цялото нещо. Проблема е, когато хората използват AI с кофти намерения или се отказват от това да създават. Защото всъщност уникалната човешка идея, аз ще го нарека някакъв хикс фактор или така нареченото, ако искате го наречете в контакт към Акаша Файлс или към Господ или към Филд или към Матрицата, както искате го кажете, но способността на човека да докосва идеи, например да има съвсем скоро един много интересен случай. Попаднах на мои близки, имаха досег до едно изобретение. Изобретение, което най-общо казано, с много малко енергия, може да се докарва страшно много ток. И имаше възможност едни хора да инвестират в него. И казват, добре, окей, дайте да провериме документите за това изобретение, за да видиме дали аджеба може да работи, за да прецениме да дадем ли еди колко си хиляди или милиона така пари. При което отварят, поглеждат и пишат, AI, това за тебе как звучи? И AI започва, това е невъзможно, защото така, защото невъзможно. И така, съжаляваме, питахме AI, той казва, че е невъзможно. Изобретението работи, предстои да се...
1: Но ако има хора, които се доверяват на AI, означава, да че по някакви идеи да няма да могат да бъдат генерирани.
4: Идеята ми е такава, не можеш да се доверяваш изцяло на AI, много хора го правят и си губят собствената гледна точка, която на този етап, аз не знам дали това ще остане така завинаги, но на този етап има един хикс фактор, с който човек има преимущество пред AI.
1: Виктория, съгласна ли си, има ли го?
2: Мен. Просто да има регулатор на тези измами.
1: Е, даден от Тръмп каза не на регулациите в изкуствения интелект, въпреки че събра всички CEO-та на въпросните компании, технологични гиганти, подписаха се под една конституция, разбраха се да има самоконтрол помежду им.
4: Знаеш ли какво забравят тези хора? Тези хора забравят, че са част от историята. И след хикс брой определено време, те просто ще бъдат изметени от историята. Разбираш, и тогава ще си дойдат новите разпоредби. Големия напън да попречиш на ситуацията да се случи както има да се случва и каквото има да се случва, според мен е абсолютно налудничаво. Аз смятам, че...
1: Че прогреса не може да бъде забавен.
4: Еми да, не може да бъде забавен и също така...
2: Да, развитието е все по-силно, така че... Сега, между другото, докато си говориш, засетих как и дори полицията има вече проблеми с изкуствено генерирани изображения. Примерно в Мюнхен, като търсят пантерата, сега те получават толкова много сигнали с фалшиви изображения. Това забавя работата им, така че да, развитието и влиянието е вече във всички сфери.
3: Стискаме ви палци на вас, защото и сега в гримьорната си говорихме какво се случи на нашето поколение последните години. Нека като започнем от 11 септември, после световна финансова криза, после COVID ситуацията, сега войната в Украйна, революция с изкуствения интелект. Просто толкова интересно време ни се падна. Но нямаме избор от това, което
1: ти казваш. Ама да, това е интересно
3: просто
1: време.
3: Просто трябва да се адаптираме.
1: Как трябва да го живеем? Точно да се адаптираме или да се плашим и да казваме изкуственият интелект ще ни вземе работата, изкуственият интелект ще ни...
4: Да се плашим, да се скрием, да си легнем и...
3: Да се завием през глава.
4: Аз ще искам да си легна днеска през глава и да не се
3: занимавам.
2: Да не ползваш повече изкуственият интелект, да не го допитваш до нищо.
4: Никаква адаптация.
1: Никаква адаптация. Добре. Ще видим дали пък Джорджа Мелони ще успее да постигне някакъв ефект или всичко ще си остане на хартия и опита за регулация. До тогава нашите гости казват, няма как да се спре прогреса. Благодаря ви, че бяхте с нас тази седмица. Има много неща, върху които да си помислим през уикенда и не само. Пожелавам ви успех с всичко, което правите и да се видим отново скоро с оптимистични теми.
3: Да. Не. Искаме палци, благодаря.
4: И на вас, и на предаването, и на зрителите на Нова телевизия.
2: Благодаря.
1: Така се разделяме за кратко, за да видим рекламите. След това се връщаме с разговор за политиката и изборите.

0: Сигурен балотаж между кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев. Това са прогнозите на няколко социологически агенции. Създава ли комфорт в кампанията преднината на действащия президент? При нас сега е Крум Зарков, лидер на БСП. Знаете, съпредседател на комитета, който издигна Илияна Йотова за като кандидат-президент. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Да започнем от там. Кой е основният опонент или конкурент на Илияна Йотова в тази предизборна битка? Дали е някой от кандидатите или посещение под секрет, като това, което разбрахме днес на един от най-доверените лица на Зеленски в България?
1: С това посещение Илияна Йотова няма общо, както разбрахме от пресъобщението на президентското и не се е виждала с украинския представител. Вижте, във вашия анонс вие казахте сигурен балотаж, показват прогнозите. Изборите са избори. Нищо няма сигурно, всичко е зависи от гражданите. Освен това, тези социологически проучвания, те не са прогнози за това, което ще се случи след 3 седмици. Те са моментни социологически картини на едно поведение, електорално, евентуално. И това се вижда ясно, че Илияна Йотова води. Кой е нейният опонент? Всъщност, когато действащия държавен глава се кандидатира, първи основен въпрос е дали е одобряван до момента. И когато очевидно има одобрение на действията на държавния глава към момента, въпросът за неговата смяна не се поставя толкова сериозно. Затова смятам, че Илияна Йотова към момента няма ясно изявен опонент, макар че всеки един от другите кандидати, разбира се, заслужава уважение и има интерес да скача, да атакува, за да се види. Но към момента мисля, че Илияна Йотова върви уверено към победата на тези избори.
0: Все пак обаче търпи ли щети от такива скандали, които излизат на показ? Защото сега се поставя под въпрос какви действия е предприемало правителството. Знаем, че все пак Прогресивна България също застана зад нейната кандидатура.
1: Да, разбира се, когато Илияна Йотова бе подкрепена от партията, която е излъчила правителство, има определени политически сили, особено парламентарно представителствените, които искат да лепнат върху нея евентуални критики, които биха имали върху правителството. Това е също част от политическата игра на легитимация на парламентарната опозиция. Мисля, че обаче, че българите правихме доста избори през последните години. И в последните 35 години много добре вече повечето хора знаят, що е то президентски избор. И това не е вот на недоверие или на недоверие към правителството.
0: Знаете, че една от основната критика е дали ще успее да се легитимира като президент извън сянката на действащия вече премиер Радев, заради това, че беше дълги години негов вице-президент. С действията си до момента смятате ли, че тя го прави?
1: Аз нямам никакво съмнение, че Илияна Йотова ще запълни институционално и независимо функцията на президент. И имам два повода да го твърда доста убедено. Единият е тя самата, която има политическа кариера доста по-назад във времето и с която ние от БСП сме имали възможност да работим и познаваме добре. Но втората е самата конституционна рамка, в която функционира президента. Ако се замислите назад, ще видите, че за последните 30 години ние нямаме случай, в който президент и правителство са били винаги на една линия, дори когато са били излъчени от едни и същи партии. Това е така не защото неминуемо не се харесват, а защото конституционната ни рамка разделя изпълнителната власт между тези две институции. Разбира се, основната власт, бидейки тази в Министерски съвет, но между президент и мнозинство неминуемо се появяват и търкания.
0: Свикването на консултативния съвет за национална сигурност при президента беше ли такова? Защото позицията на премиера Радев беше, че по-скоро ще създаде поле за политически престрелки, но в крайна сметка Йотова го свика.
1: Мисля, че президента Йотова съвсем правилно и адекватно свика консултативния съвет за национална сигурност, точно в момента, в който вече беше натрупана екзистенц минимум от информация, за да се вземат съответните решения. Направи правилно и според мен този конституционен съвет имаше смисъл.
0: Забави ли се обаче, защото критиките до нея към сега бяха, че се случиха достатъчно инциденти в страната и с дрона в Кардам, който падна, и с взривовете на оръжейните заводи. И сега това вече беше наистина сериозен инцидент, който не може да се пропусне.
1: Консултативен съвет за национална сигурност се свиква по решение на президента, когато има съответните информации. Знаете, там присъстват службите и когато се види, че този формат на вземане на решения, които между другото са препоръките, не са юридически обвързващи, има смисъл като добавена стойност да извади определен въпрос от горещата парламентарна сцена, за да може да се постигне консенсус. За предишни случаи не бих се произнесъл, за всяко нещо има нюанси, но за този ми се струва абсолютно наложително, когато се случва нещо от такъв характер, което застрашава очевидно сигурността на българската държава, да се потърси консенсус между отговорните политици. В крайна сметка една нация, една общност и нейния политически елит как реагират, когато се чувстват застрашени? Те трябва да се опитат да се сплутят, да намерят общото.
0: Ама случи ли се на практика, защото видяхме след края на консултативния съвет различни реакции?
1: Мисля, че в голямото си мнозинство участниците на консултативния съвет се обединиха зад становището, което беше предложено от президента Йотова. Тези, които не го направиха, бяха така от двете крайности по този въпрос. На едните им се струваше прекалено проукраинска, на другите недостатъчно антируска. Това ми показва, че те потърсиха дивиденд моментен в контекста на президентските кампании и че президента Йотова взе правилната балансирана позиция.
0: А тя успя ли и търсеше ли дивиденд в тази ситуация? Мисълта ми е, успя ли да се задържи само в рамките на институцията президентство, в каквато роля видяхме, или в същото време знае, че всяко нейна дума и действие ще се гледа от ролята на кандидат президентската кампания?
1: Тя, разбира се, дори да не иска да се гледа така, фактите са такива, каквито са и момента е предизборен, но като действащ държавен глава, тя наистина нямаше какво друго да направи и не можеше да се скрие от своята отговорност, защото някой би си помислил, че тя ще се възползва от това. Напротив, мисля, че остави достатъчно време, за да се чуят и политическите сили, нейните опоненти първия призоваха да направи такъв консултативен съвет и тя го проведе според мен доста правилно.
0: Но и те пък първия критикуваха, че са очаквали по-ясна позиция и след края на консултативния съвет да се посочи агресора. Трябваше ли да се посочи?
1: Те искат по-ясни позиции по неизяснени въпроси. Те искат да се каже дронът е руски, след като тези, които трябва да проверят дали е руски или не, казват ние още не знаем.
0: Казвате и вие сте на теста, че е по-скоро да приключи разследването и тогава да се казват и сочат отговорни за този инцидент, преди да е ясно.
1: Как би могло да е другояче? Как бихте могли да посочите със сигурност нещо, което не знаете със сигурност?
0: Имаше критики към нея, че отново е извела идеята за не коалиция на желащите, а коалиция за мир. И обвинение ми, че Тодор Тагарев ги нарече, сега трябва да направим уточнението, че той пък е от отсрещния инициативен комитет. Каза, че са лъскави етикети, зад които не звучи нищо и че сме чули нейните лозунги от кампанията по време на консултативния съвет, но не и ясни идеи и ясни решения как да се защити националната сигурност.
1: Господин Тагарев много добре знае какво се крие зад етикета коалиция на желаещите. Той не се появява сега в контекста на войната в Украйна. Той се наложи в последните 25 години. Това са коалиции от групи държави, които се намесват в военни конфликти. Това са коалиции на хора, които воюват. Така стана в Ирак, така стана в Афганистан. И какви са последиците от тези коалиции за желаещите? В този ред на мисли, мисля, че и българското правителство и българският президент правилно държат страната ни на страна от този формат, който заобикаля нормалните формати на сътрудничество съгласно международното право и институции, за да създаде група държави, които очевидно искат да имат по-различна позиция и фактически се приближават до участието в конфликта.
0: Това ли ще е основната тема на тази кампания? В едно от вашите интервюта вие казвате, че не виждаме състезание на идеи между ляво и дясно. Тогава какво ще е между изток и запад? Кой е по-евроатлантик? Кой е повече за мир? Какво ще видят?
1: Това е ключов въпрос. Действително, българската политическа действителност е такава, че все още няма необходимия за България терен на идеологически дебат. Президентските избори са най-политическите такива, тъй като те не са прагматичен избор. Те са избор на символ, на обединяващ символ, на институция, която има, освен всичко друго, и символичен характер. И затова, ако видите, на тях най-малко хора гласуват. Нали, българските граждани гласуват най-много на местните избори, там където е по-прагматичен избор, където се говори за тротуара, за градината. И това е разбираемо. Но в същото време, моята позиция като председател на Българската социалистическа партия, на лявата партия на България, е, че няма да можем да направим качествена промяна по нещата, които сме недоволни, ако не си поставим цел. начин, по който нашето общество да изглежда след определен период от време, по който да разделяме тегубите, както и богатството, което създаваме сами. Това са идеологически въпроси. На тези президентски избори за тях не се говори и това е до голяма степен предопределено от скорошните развития. Но на следващите, надявам се, парламентарни, това трябва да е въпроса на въпросите.
0: И коя теза ще надделее в този случай?
1: Еми, вижте, за сега ми се струва, че човекът, който олицетворява в голяма степен това, което един президент трябва да бъде, може да бъде и ще бъде, е госпожа Илияна Йотова, и затова мисля, че нейните тези виждания ще надделеят в крайна сметка.
0: Казахте, че ви се иска да се сблъскат повече идеи по време на кампанията. Не го виждаме, обаче ще видим ли пряк дебат между основните опоненти. Няколко пъти вече чуваме от Бюров и от тяхната формация, че са готови на такъв сблъсък.
1: В крайна сметка ние ще разбереме кои са основните опоненти след първия тур. И тогава аз съм сигурен, че между двамата кандидати, двете двойки кандидати, нека да не пропускаме вицепрезидентите, те са важни, ще има такъв дебат между първия и втория тур. До тогава не бих се ангажирал.
0: Казвате, тогава е по-вероятно.

0: на едно и също ниво. Вижте, въпросът за кирилицата е много сериозен въпрос. Аз разбирам, че те се опитват, опонентите ни се опитват да го иронизират. Но, например, от средата на 90-те години в България се говори за закон за българския език, който да постанови определени правила, в това число на изписването на български думи с чужди букви, кога може, кога не може и така нататък. Трябва да се направят и необходимите образователни усилия за защита на кирилицата. Ми, погледнете вашите колеги или хората около вас, като пишат, кои точно букви използват и как?
1: Казвате, че това не е популярно наречено фейк тема, а си е реален въпрос, който съществува.
0: Въпросът за съществуването и употребата на нашия език, на неговото съхраняване в глобална среда е много сериозен въпрос.
1: Започнахме с консултативния съвет за национална сигурност. Там е интересното, че ГЕРБ все пак подкрепиха позицията, която изрази Йотова и правителството. Сега тук да гледаме ли като намигване за това, че между първи и втори тур може пък тези гласове, които не знаем къде ще отидат на ГЕРБ, ще се насочат на там?
0: Този въпрос трябва да зададете на представители на ГЕРБ, може би, но ако зад него се крие ГЕРБ подкрепят ли Лиляна Йотова, мисля, че няма никакви основания да се твърди това. А колкото, че техния председател Бойко Борисов в крайна сметка се вписа в консенсуса вчерашния консултативен съвет, той го направи вечерта и на следващия ден започва да критикува в този ред на мисли в неговата
1: преди
0: позиция.
1: Преди това също имаше изявление в друга посока.
0: Преди това в друга посока, но в крайна сметка Бойко Борисов е човек, който и 12 години е бил министър-председател на нашата страна и е участвал в много такива консултативни съвети и според мен знае и разбира, че е хубаво след такъв съвет в такава ситуация да се излезе с единна позиция.
1: Певски пък от своя страна каза, че те ще решават на втори тур, но пък му направил добро впечатление, че Йотова е свикала този консултативен съвет. Той е бил изненадан. Мисля, че ще последва думите на Радев. Какво наистина да четем за тези сигнали? Защото фактът, че тези две партии нямат свои кандидати, наистина поставя въпроса дали те ще имат представителство и към коя кандидатура ще се насочи.
0: Еми, големия въпрос на тези две партии, след като нямат свои представители, а какво да правят по време на тези избори? Те избират да интриганстват по този начин и мисля, че няма какво повече да се каже.
1: Няма какво повече да се
0: каже. Не мисля, че има някакво нещо по-сериозно от това за сега. Ако утре дадат сериозни политически знаци в една или друга посока, съм готов да ги обсъдим. Но тези подхвърлянки, които
1: готови
0: казахте на господин
1: Певски...
0: Готови
1: сте да приемете обаче подкрепа от тях, да разбирам. Тоест, това е въпрос, защото не се борят лагерите за тази подкрепа.
0: Не, ние приемаме подкрепата на тези, които сме се събрали в инициативния комитет, както и на българските граждани, към които отправяме нашите послания. Други партии и институции не ни интересуват.
1: Благодаря ви за този разговор. Не ни остана време и за съдебната реформа, но тя е много голяма тема за това, което
0: важна.
1: Се случва и като че ли малко заглъхва покрай изборите. Ще има ли според вас до края на годината подменен състав на Висшия съдебен съвет? Само това да кажем. И то с читави хора, така както битува това мнение.
0: Не е сигурно, така ще каже. И факта, че тази тема заглъхва сега, до голяма степен е предвестник, че ще избухне много силно по-късно.
1: Значи ще имаме повод и за още разговори. Благодаря ви, че бяхте наш гост, Крум Зарков, лидер на БСП. Така се разделяме за днес. Пожелаваме ви хубави почивни дни. Ще се видим отново в понеделник.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Това са новините по радио Нова Нюс. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Четирима души загинаха, един е с тежки наранявания след катастрофа, станала на пътя между Плевен и село Ясен късно с нощи. Сблъсъкът е между два леки автомобила, които са се ударили челно. Загинали са водачът на ударения автомобил, който е 18 годишен, както и с пътника му мъж на 21. Жертвите от другата кола са пътници, момиче и момче на 20 години. Шофьорът, който е техен набор, е в болница с тежки наранявания, но без опасност за живота. И към случая с двата ударени от дронове търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. Корабът с евакуиран екипаж Able се намира на около 55 мили от нос Емине. Той все още е над водата и не е потънал. Преди броени минути протече операция по обследване на борда му. В мисията се включиха военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово и фрегатата Верни. И днес поредица от сигнали за поставени взривни устройства отново наруши работата на съдебни и държавни институции в страната. Евакуации бяха предприети в Сливен, Стара Загора и в Ловеч. А вътрешният министър Иван Демерджиев обърза серията от бомбени заплахи с изслушванията му по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му, фалшивите сигнали се засилвали точно около конкретните дати. Това е една от версиите, която се проверява. Втората е хибридна атака с цел проверка на начина на действие на институциите. Цените на горивата по колонките намаляват през последните седмици. Не се забелязва спад на потреблението, това заяви в студиото на Твоя ден председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. По думите му, с запасите в рафинерията и в държавния резерв, страната ни има горива за около 4 месеца при извънредни ситуации. Наводнение нанесе сериозни щети на чилийската столица Сантьяго. Преляла река нахлу по улиците на града, отнасяйки превозни средства и оставяйки след себе си огромни щети. Наводнението е отнесло автомобили и автобуси на градския транспорт. Домове, клиники и училища са наводнели. Чилийската служба за управление на бедствията съобщи, че наводнението е причинено от проливни дъждове, като водата е заляла дори планински дерета, които обикновено са сухи, но се пълнят бързо по време на порой. Юристът и защитник на правата на човека Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Говорителят на Нобеловият комитет я определи като, цитирам, човек с изключителен кураж, който води света към по-добър правен ред. И още, че тя е човек, който гарантира, че геноцидът, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството няма да останат ненаказани. Пилай е юрист и защитник на човешките права. Тя се е борила срещу апартейда в Южна Африка и бивш върховен комисар на ООН за човешките права. През почивните дни градусите ще останат сравнително високи, след което есента ще напомни за себе си. Сутрешното утро ще е спокойно и приятно с температури около 10-15 градуса. Максималните стойности отново ще са почти летни. Максималните ще се движат в интервала между 25 до 30-31 градуса.
1: Радио Нова Нюс.

0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Cavident. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на cavident.com.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. През почивните дни температурите в страната ще останат сравнително високи, след което есента ще напомни за себе си. Съботното утро ще е спокойно и приятно със стойности около 10-15 градуса. През деня над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. В Западна България облаците ще се увеличават и в следобедните и вечерните часове на места ще превали, а около планините може и да прегърми. Вятърът ще е доумерен от югоизток и показанията на термометрите отново ще бъдат с почти летни стойности. Максималните ще достигат от 25 до 30-31 градуса. Неделният ден у нас ще започне с разкъсана облачност и мъгли по Черноморието, а около и след обяд на места в Западна България ще превали и прегърми. Въпреки това ще остане сравнително топло. В понеделник валежите ще обхванат цялата страна и така във вторник и сряда времето у нас ще бъде облачно и дъждовно. На места може да паднат до около 40-50 литра на квадратен метър, а дневните стойности ще достигат едва 10-15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците ще намаляват, но все още ще бъде хладно. Затопляне и повече слънце очакваме в края на седмицата. Приятен ден ви желая! Останете с Радио Нова Нюс!
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс!
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
9: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
9: Къде да ги намеря?
10: В аптеките. На много достъпна цена.
11: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
9: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
11: Най-продаваните капки за нос в България.
12: Как почиствате тези големи площи?
13: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
12: На лизинг?
13: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
12: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
13: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
12: Boom Engineering. Почистващи машини.
13: Изгодно на лизинг.
1: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Четирима души са загубили живота си, а един е с тежки наранявания след катастрофа късно с нощи. Сблъсъкът е станал на пътя между село Ясен и Плевен около 23 часа. Всички жертви са на възраст от 18 до 21 години. Шофьорът е в болница с тежки наранявания, но без опасност за живота. Все още не е ясен произходът на дроновете, атакували кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов лично е огледал днес от хеликоптер на военноморските сили кораба Able, чието екипаж беше спасен. На брифинг във военноморска база Чайка във Варна той обясни, че не са успели да констатират отломки от дрон, които да бъдат идентифицирани. По думите му не е коректно да се говори с хипотези, когато става въпрос за националната сигурност. Няма риск да се спре търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и на слънчогледа. И днес поредица от сигнали за поставени взривни устройства отново наруши работата на съдебни и държавни институции в страната. Евакуации бяха предприети в Сливен, Стара Загора и Ловеч, а вътрешният министър Иван Демерджиев обвърза серията от бомбени заплахи с изслушванията му по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му, фалшивите сигнали се засилвали точно около конкретните дати. Това е една от версиите, които се проверяват. Втората е хибридна атака с цел проверка на начина на действие на институциите. А лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори, цитирам, видимо са притеснени от мен и измислят глупости. През почивните дни градусите ще останат сравнително високи, след което есента ще напомни за себе си. Сутрешното утро ще е спокойно и приятно с температури около 10-15 градуса. Максималните стойности отново ще са почти летни. Максималните ще се движат в интервала между 25 до 30-31 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
6: Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Cavident. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на cavident.com.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
8: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. През почивните дни температурите в страната ще останат сравнително високи, след което есента ще напомни за себе си. Съботното утро ще е спокойно и приятно със стойности около 10-15 градуса. През деня над източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. В Западна България областите ще се увеличават и в следобедните и вечерните часове на места ще превали, а около планините може и да прегърми. Вятърът ще е доумерен от юго-исток и показанията на термометрите отново ще бъдат с почти летни стойности. Максималните ще достигат от 25 до 30-31 градуса. Неделният ден у нас ще започне с разкъсана облачност и мъгли по Черноморието, а около и след обяд на места в Западна България ще превали и прегърми. Въпреки това ще остане сравнително топло. В понеделник валежите ще обхванат цялата страна и така във вторник и сряда времето у нас ще бъде облачно и дъждовно. На места може да паднат до около 40-50 литра на квадратен метър, а дневните стойности ще достигат едва 10-15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците ще намаляват, но все още ще бъде хладно. Затопляне и повече слънце очакваме в края на седмицата. Приятен ден ви желая! Останете с радио Нова Нюс!

0: Тежка катастрофа взе 4 жертви. Загиналите са младежи между 18 и 21 години. Плевен обяви ден на траур.
1: Военни слязоха на борда на кораба Able. Основната задача – търсене на останки от дрон. Как приключи мисията?
0: Началникът на кабинета на Володимир Зеленски на тайно посещение у нас. Какво е обсъждал с премиера Румен Радев и защо визитата е била секретна?
1: Нови законодателни промени за бързите кредити забраняват отпускането им след 8 вечерта.
0: Този петък в непознатите земи. Приключение между приказките на Шехерезада и пясъците на Сахара.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в петък.
0: Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години загубиха живота си в тежка катастрофа в Плевенско. Ударът е между две коли, като по данни до момента шофьорът на едната изгубил контрол, минал е през затревена зона, навлязал е в насрещното платно.
1: Той е единственият оцелял. Две от жертвите са именно в неговия автомобил. Другите две са от колата, идвала от среща. Кметството в Плевен и Медицинския университет в града, където са учили две от жертвите, обявиха траур. Още по тази тежка тема, сега от Биляна Борисова. Биляна.
2: Здравейте, аз се намирам точно на мястото, където е станала тежката катастрофа с нощи малко преди 23 часа. Тук на място загиват 4 души между 18 и 21 години. 20 годишният шофьор, който е причинил катастрофата, само е оцелял. Той е настанен в университетската болница в Плевен с наранявания, но без опасност за живота. Сега само по нова. Говори приятел на загиналите, които са се движили от срещната страна и които нямат никаква вина за катастрофата. Това са 18-годишно момче, което

0: нощи малко преди 23 часа. 20-годишният шофьор на Opel пътувал с още двама души, момче и момиче, също на 20 години. Всичките са студенти в Медицинския университет града, пътували от Плевен към село Ясен.
1: Този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение, в ляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил.
0: След като навлязъл в насрещното, автомобилът се преобърнал и се ударил по таван в идващата насреща кола.
1: Скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран от метка 139 км в час.
0: При сблъсъка на място загинали двамата пътници в Опела, 20-годишни момче и момиче, както и 18-годишния шофьор на други автомобил и неговият 21-годишен спътник. Единственият оцелял, шофьорът, изгубил контрол, е настанен в болница.
2: Имам множество прорезни рани по главата, лицето, ръцете и средно тежки травми, но е без опасност за живота.
0: Първоначалните изследвания не са установили употреба на алкохол и наркотици от страна на шофьора, предизвикал катастрофата. Той има шофьорска книжка от около 2 години и половина.
3: Средство няма тежки нарушения, няма нарушение за алкохол или за наркотици.
0: Заради трагедията община Плевен обяви ден на траур. Медицинският университет в града обяви 3-дневен траур в памет на загиналите. За новините на Нова, Биляна Борисова.
4: Моментната снимка на България по отношение на пътници инциденти. Само за последното денонощие има 5 жертви от катастрофи в страната. Ако сравним 2026 с 25-та, взимаме официалните данни на МВР. Те са до края на месец август тази година. Какво показват те? За първите 8 месеца на 26-та година 312 души са загубили живота си на пътя. Това е с 28 души повече от същия период на 25-та, когато жертвите са били 284. Сега камани и ударените от дронове кораби в изключителната икономическа зона на България.
5: Новината от днес е, че двама военни успяха да слязат на борда на кораба Ейбъл, който все още остава над вода. Виждаме и първи кадри именно от тази операция тук до мен. Това става по време на мисия с хеликоптери от военно-морската база Чайка. Основната задача е да се търсят останки от дрон, така да се стигне до така търсения отговор на въпроса кой стои за това нападение. Какво стана ясно след огледа, в който участва и военният министър Димитър Стоянов? Това ще ни каже сега Емил Дамянов. Добър вечер, Емиле.
6: Здравейте, огледът на корабът Ейбъл е продължил повече от половин час. В него се включиха както военнослужащи от 24-та авиобаза Крумово, така и от военноморските ни сили. Основната задача е била да се провери за останки от дрон. Такива обаче не са били открити. Така на практика, заради липсата на отломки, за сега не може да бъде установено какъв точно е бил дрона и откъде е дошъл. Военните обаче са установили сериозни поражения от пожар на кораба, както и пробойна в кърмовата част, заради която плавателният съд е поел вода. На този етап все още не е ясно дали той ще потъне, но повече предлагам да видим сега.
7: В ранния следобед военните са направили десант на кораба Ейбъл.
8: Мисията беше да десантираме двама военнослужащи, които да направят оглед на кораба. Това е основна мисия и резервна мисия, отново оглед на детайлите.
7: Задачата е била конкретна – да търсят следи от дрон и ако бъдат открити, да ги съберат и заснемат.
9: Влизахме вътре, всичко е изгоряло, пак проверихме товара, жито. Това успяхме да установим.
7: Те прекарват на борда повече от половин час, но основният въпрос за дроновете остава без отговор.
8: Не, няма останки.
7: Министърът на отбраната също потвърди, че при огледа не са открити отломки.
10: Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон. За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да може да го идентифицираме.
7: От Пловдив темата коментира и премиера Румен Радев.
11: Казах ви, че всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
7: А корабът на този етап продължава да се държи над водата.
12: Има много тежки последици от пожар. Пожарът бил изключително тежък.
13: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Корабът има диферент към кармата поради

0: Пробойна в кърмовата част. Кораба в момента е в устойчиво състояние. Няма разлив около него. Ние имаме наш кораб там в района, който наблюдава ситуацията.
1: Що се отнася до екипажа на другия плавателен съд, експерти са на мнение, че вероятността да има оцелели е нищожна.
2: При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа.
1: За новините на Нова, Емил Дамянов.
3: И другите теми. Началникът на кабинета на Владимир Зеленски е бил на посещение у нас. Това потвърдиха от Министерския съвет.
4: Темата обаче стана повод за спекулации и критики от страна на част от опозицията. Ясно ли е за какво са си говорили? Михайла Карабельова работи по тази тема. Михайла.
5: Добър вечер. Най-довереният човек на украинския президент Кирило Боданов е бил в страната ни вчера и е провел разговор с премиера. Това стана ясно от съобщение на пресслужбата на Министерският съвет. Оттам посочват още, че тази визита е била тайна поради мерки за сигурност. Разговор е поискал самият Боданов, посочват още от кабинета. Малко по-късно за тази среща потвърждение дойде и от самият Румен Радев. А темата стана повод за остри критики от част от партиите извън управлението, като някой от тях направиха връзка с идването на началника на кабинета на Зеленски и консултативния съвет при президента.
6: От Пловдив премиерът обясни за какво са били разговорите с началника на кабинета на украинския президент.
7: Тази среща, както обявиха днес от Министерския съвет, е по молба на гост. Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
6: От Варна министърът на отбраната обясни, че не знае подробности за разговорите.
8: Нямам информация. Знае, че така с известна доза класифицираност беше организирана тази среща, при проста причина мерки за сигурност.
6: А в София темата стана повод за атака от опозицията още от сутринта, след като за посещението на Боданов стана ясно от снимка в профила на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.
9: Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
6: Възраждане обясниха, че пращат официално питане до правителството каква е причината за визитата на началника на кабинета на Зеленски и заподозряха връзка с консултативния съвет при президента.
10: Аз разбирам защо господин Радев крие визитата на Кирил Боданов в България, защото на неговите избиратели това няма да се хареса. Само че истината трябва да се казва на българските граждани, особено тогава, когато цената в крайна сметка за посещението и евентуални последици от това посещение ще бъде платена от всички нас. Затова днес ще изпратя официално писмо до канцеларията на Министерския съвет, с което ще искам да бъда запознат първо с причината за посещението и второ с това какви точно разговори са водени.
6: Предполага се, че Боданов е прекарал в София около 20 часа, а вчера е отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, той е оглавявал украинското разузнаване. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
3: Нов ден и нов сблъсък в парламента между вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДПС Делян Пеевски. Причината – Демерджиев обвърза серията от бомбени заплахи в страната с полетите на Пеевски, за които имаше изслушвания. Марияна Турманова проследи тази тема. Добър вечер.
11: Добър вечер. Пред депутатите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че проверяват две версии за бомбените заплахи. Първата – хибридни атаки, които целят да проверят каква точно ще бъде реакцията на институциите. Втората – връзка с изслушванията му по повод полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски. По думите му прави впечатление, че сигналите са засилвали именно около тези дати. Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък му отговори, цитирам, видимо са притеснени от мен и измислят глупости.
12: Наблюдава се и една такава интересна характерна зависимост, която трябва да подчертая, че тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
9: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят.
4: Пакет от законодателни промени за бързите кредити обявиха от Прогресивна България. Целта на управляващите е да спрат разрастването на така наречените гаражни оператори, да наложат задължителна проверка за финансовото състояние на кредитора, а при нарушение Българска народна банка да отнема лиценза за отдаване на бързи кредити.
13: Без проверка на получаващия заема, бърз кредит да не може да се изтегли. Това е първото сред редица предложения на управляващото мнозинство. Ако клиентът не може да обслужва кредита или изобщо не е бил проверен, а получи кредит, ще има последствия.
14: Това ще бъде основание за нищожност на договора, което пък от своя страна означава, че длъжника ще бъде длъжен да върне само главницата, но няма да дължи лихви или наказателни неустойки.
13: Контрол ще упражнява КЗП. Регулаторът ще събира становища на съдилища, ще поддържа регистър за незаконни клаузи в договорите и ще държи връзка с БНБ, ако се установи нередност.
14: В срок да изпрати уведомление до БНБ с искане за дерегистрацията на съответния нарушител и БНБ ще трябва да отговори също в определен срок с предприятите действия.
13: А защо БНБ? Защото само фирми, получили лиценз от Централната банка, ще могат да отдават бързи кредити. В тях ще е забранено да работят осъдени престъпници. Ограничава се и дейността на колекторските фирми.
15: От 8 вечерта до 8 сутринта, така че тези фирми да нямат възможност да притесняват българските граждани на работа, в къщи, в тъмните часове на денонощието. Въвеждаме забрана в тъмните часове на денонощието за отдаване на такъв тип бързи кредити.
13: Всяка лицензирана фирма ще има достъп до регистъра на хазартно зависимите.
16: Вписването на един гражданин в хазартния регистър не трябва автоматично да означава отказ от такъв кредит, а напротив, това задължително ще бъде един допълнителен рисков фактор.
13: Предстоите първа текстовете да бъдат разгледани и приети от парламента. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
3: Неразрешена търговия с лекарства онлайн, както и на пептиди, това са установили здравните власти.
4: А хората, които ги ползват често, търсят бърз ефект за отслабване, но не знаят какво вещество приемат. Повече за това от Ерик Борозенков сега.
17: Добър вечер. Здравните власти обявиха, че вече са установени интернет-сайтове, чрез които се разпространяват тези неразрешени лекарствени продукти. 70 проверки са направени, а над 30 електронни платформи са установени, чрез които се предлагат несертифицирани лекарства. Малък обаче броят на съставените производства и актове виждате под 5. Една от причините, заради които контролът е труден, е, че голяма част от случаите домените на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите за спиране на достъпа до съответния сайт. А предвидените санкции са за около 38 000 евро.
18: Наслоени, червени, огромни петна по цялото тяло.
19: Докторът е казал, че не дава гаранция за живота ми.
20: Езика ми се надусъща отвътре. Почнах да се задушавам.
17: Така звучат част от историите на потърпевши от нерегистрирана хранителна добавка за отслабване, за която Татяна Йорданова вече е разказвала в рубриката Високо напрежение.
21: И ви гарантирам, че свалите между 5 и 15 кг.
22: И в двете проби от лекарствените средства има сибутрамин.
23: Значително увеличава риска от много тежко осложняване на недобре контролирана исхемична болест на сърцето или хипертония.
17: Търсенето на решение за отслабване в интернет крие рискове, предупреди здравният министър.
24: Тези граждани, които използват тези лекарствени продукти, искат бързия ефект.
0: най-вече свързан с отслабване, но в крайна сметка не знаят какво вещество наистина приемат в организма си.
17: Често пъти в състава на така наречените хранителни добавки се установява и наличие на лекарства.
1: Самият термин хранителна добавка не следва да бъде успокояващ за потребителите, които потенциално биха закупили един такъв продукт.
2: При леки хирургии някой път има тежко кървене, има куп реакции, които са като замаяност, като неблагоприятно общо състояние на организма.
17: Контролът обаче се оказва труден. От около 70 сайта за несертифицирани лекарства, свалените са под 5.
1: В 99% от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България.
17: Освен сайтове за неразрешени лекарства, здравните власти обявиха, че е изготвен и списък с инфлуенсъри.
1: Предоставят информация за лекарствени продукти, но предоставянето на такъв тип информация представлява реклама.
17: Ако имаме съмнение, че някой сайт продава нерегистрирани лекарства, то това вече ще бъде проверимо.
0: Този списък с тези препарати, които имат здравни претенции, ще бъде обновяван ежеседмично.
17: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
3: Сега един въпрос. Хамалски услуги или рекет? Криминално проявени собственици на фирми обещават ниски цени, впоследствие изнудват и рекетират клиентите си за огромни суми. Кой стои зад бизнеса с хамалските услуги в София? Това разказва Вероника Димитрова в рубриката Последите.
5: Хамалите, гледай! Най-добрата фирма!
24: 600 евро за изхвърляне на диван. Видяхте жената сама и... Какво направихте?
5: Абе, кой ти си на 800 за гроба да те карам, да умреш чията...
25: Кирил Михайлов е собственик на фирми за хамалски услуги в София. Зад услугите обаче се крие рекет, твърдят клиенти. Първоначално Михайлов обявява ниска цена, а след свършената работа иска суми завишени в пъти. Потърпевшите разказват, че ако откажат да платят, следват натиск и заплахи. Записът е направен от Кристина Плачийска. През февруари тази година бригада на Хамали Хикс ЕООД отива в дома на майка и в София, за да свали диван от деветия етаж.
26: При първото свързване с тях са обявили нормална цена от 80 до 120 евро.
25: След като диванът е свален, цената скача от 120 евро на 600.
26: Ако не ги дадеш, ще дойдаме тук и ще ти начупиме целият апартамент.
25: Михаил Маджаров също намира хамалите в интернет. Преди месец и половина търси фирма, която да изчисти спешно мазето му в София.
27: До момента сте 1800 евро да продължаваме. Аз първоначално викам, това е някаква шега. Заобиколихаме. Тогава осъзнах, че това си е вид рекет. Викам, давам ви 400 евро и си тръгват.
25: Намираме собственика на фирмата Кирил Михайлов.
28: Не съм Кирил Михайлов.
29: Хората казват, вие сте, че обявявате една ниска цена и после твърдят, че ги изнудвате и рекетирате за огромни суми.
28: Боже мили, няма такова нещо. На килограм работиме.
25: Този мъж и дъщеря му от София попадат в същата ситуация.
30: Дъщеря ми имаше нужда от транспорт на няколко броя мебели.
25: По телефона им казват ориентировъчна цена от около 100 евро. Но след като мебелите са превозени до мястото, сметката скача драстично.
30: В крайна сметка получиха 1500 евро.
29: А колко искаха?
30: Над 2000.
31: Заповядай напред, за да вземем и извършим Божията воля. Да те кръстим в името на Отца, Алелуя. Сина и Светия Дух.
25: А това е Тихомир Кочов, също свързан с хамалския бизнес. Има и друго амплуа. Проповядва в Апостолска църква Христова основа в София и е ръкоположен за презвитер. Кочов и синът му дават оферти за хамалски услуги през сайта destroy.bg.
32: Казаха, че им дължат 3000 евро. Шокирах се.
33: До тук нещата са ви около 600 евро. Нали, говоря за част от една стена и няколко чувала.
25: Потърсихме Тихомир Кочов за коментар, но той не отговори на обажданията ни.
4: А полицията в Пловдив разследва тежко криминално престъпление. В ранния следобед беше открито тялото на 45-годишна жена. Тя е намерена в жилищна кооперация. Появи се информация за един задържан. Какво се знае всъщност? Включваме нашия колега Илян Велков. Иляне.
6: Здравейте, намирам се пред кооперацията, в която е открито тялото на 45-годишната жена. Задържан за убийството е нейният син на 14 години. Предполага се, че между двамата избухва скандал и синът намушква майка си с нож. От полицията потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство, а от прокуратурата, че първоначалните данни сочат за битов конфликт. Младежът е задържан за 24 часа, срещу него ще бъдат повдигнати обвинения. А от Министерството на образованието съобщиха, че до момента младежът не е проявявал проблемно поведение и за него има само позитивни отзиви. Това е от тук.
4: Пловдив, Илиан Велков, благодарим за информацията.

0: 16 дни до президентските избори продължава кампанията на новините на Нова, в която всеки петък отговаряме на вашите въпроси, свързани с вота.
1: За първи път от години няма да можем да избираме с машина или с хартиена бюлетина да гласуваме. С последните промени в изборния кодекс гласуването ще е само машино във всички секции с повече от 300 избиратели. Така на дневен ред е въпросът, може ли машината да бъде манипулирана? Отговор сега от Мартин Керефейски.
2: Здравейте, докато продължава профилактиката на всички 12 800 машини, имаме възможност да ви покажем една от тях, която все още не е ремонтирана. При мен са Стефан Митков, IT менеджер на Сиела Норма и господин Йордан Василев, член на Централната избирателна комисия. Господин Митков, да започнем от вас. Какво най-често се ремонтира при машините?
3: 90% от случаите е принтера и смарт картчетата.
2: Добре. Какви са грешките, които излизат в такива случаи?
3: Не се разпечатва разписка или смарт-картата не може да бъде разчетена.
2: Добре, да покажем и част от принтиращото устройство. Кое се сменя от него? Цялото ли се сменя?
3: Това е главата на принтера, сменя се всичко надолу. Това е целият принтер, който нашите техници подменят. Батериите вътрешните също се подменят, да.
2: Добре. Тази машина може да работи и без електрозахранване, нали? Сега, ако я изключа, както може да се случи в една секция, тя ще продължи да работи.
3: Както виждате, да. Около 1 час автономност на батерия.
2: Да погледнем и към флаш паметите, каква информация съхраняват те?
3: Информацията е най-вече резултатния файл, както и всички конкретни данни за конкретната секция.
2: Какво ще се случи обаче, ако една от тези флашки бъде извадена по време на изборния ден? Можем ли да го направим сега? Машината показва.
3: Машината дава веднага грешка. Може да се разрежете с администратор, за да изключите системата, натиснете бутона ОК. Тоест единственото действие, което може да направим е да спрем машината.
2: Това също можем да приемем като вид защита?
3: Абсолютна защита. Машината е неизползваема, не може да се манипулират резултати.
2: Но да кажем, ваденето на флашките няма да може да се случи по време на изборния ден, защото всички тези панели са затворени с пломба, нали така?
3: Всички отделения са пломбирани точно така.
2: Кога се пломбират те?
3: Пломбират се в склада след инсталацията веднага.
2: Тази машина свързана ли е с интернет, свързана ли е с някакво облачно пространство?
3: По никакъв начин.
2: Тоест, по време на изборния ден тя не може да бъде манипулирана?
3: По никакъв начин.
2: Добре. Благодаря ви. И господин Василев, кога трябва да приключи процеса на сертифицирането, който започна преди няколко дни?
4: До 7 дена преди изборите, като в момента се върви процедурата съвместно с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Може би другата седмица ще бъде и довереното изграждане на кода и удостоверяването му преди това.
2: Ако има дефект с някои от машините в секциите, каква е процедурата? Какво трябва да се случи?
4: Ако има проблем с машина, ще се преминава по решение на секционната избирателна комисия към гласуване на хартия и няма да бъде позволено обратно връщане на гласуване с машина след ремонт. Тоест ремонт в изборния ден няма да се извършва върху машините.
2: Как ще достигнат тези машини до секциите и в България, и в чужбина?
4: За България под съпровод всъщност с полицейски ескорт до всяка една областна администрация и всяка една машина е затворена в отделен куфар и ще бъдат отваряни в събота преди изборите за инсталиране в секциите.
2: Благодаря ви. През следващата седмица ще има и демонстрации на машинното гласуване на различни публични места в цялата страна.
1: Мартин Керефейски, благодарим.
0: В навечерието на изборите депутатите излизат във ваканция. Плановете им са да почиват от 21 октомври до 30 октомври. Решението беше прието на днешното заседание на парламента. За деня на вота се готвим и ние. Очаквайте и специалната програма в ефира на Нова на 25 октомври, изборът на България, седмият президент.
1: Екипът ни вече работи по изграждането на 4 модерни студия, които в изборната нощ ще ни принесат в изборната атмосфера 3D реалност от последно поколение и за първи път в ефира специални включвания от сградата на президентството с водещ Невена Василева. Ще ви покажем места, които не са достъпни за всеки. Ще открехнем завесите на Дундуков 2 специално за нашите зрители.

0: И отново новина за наградата Нобел. Юристката от Южна Африка, Нави Пилай, печели Нобеловата награда за мир за 2026-та. Пилай е бивш върховен комисар на ООН за правата на човека. Отличена е, за цитирам, усилията за утвърждаване на мира и на международното право. В началото на века тя беше председател на Международния наказателен трибунал за геноцида в Руанда. Пилай беше и част от независимата международна анкетна комисия за окупираните палестински територии, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021. Миналата година тази комисия излезе със становище, че Израел извършва геноцид в Газа. Тя посвети наградата на всички жертви на престъпления срещу човечеството.
1: За първи път от близо един век насам Съединените щати ще организират публична екзекуция. Това обяви министърът на отбраната Пит Хексет. Предвиденият за началото на месец декември разстрел на бившият майор от армията Нидал Хасан ще бъде предаван на живо. От ООН сравниха това с публична екзекуция и нарушение на абсолютната забрана за изтезания. През 2009 Нидал Хасан застреля 13 войници във военната база Форт Худ. Мотивите му бяха възмущение от действията на армията по време на обявената от Съединените щати глобална война срещу терора.
0: Петък вечер е, сега е ред на непознатите земи.
1: Нашият колега Георги Карамфилов ни отвежда на приключение между приказките на Шехерезада и пясъците на Сахара.
2: Крайбрежния град Сус тръгваме на буквална експедиция из така наречената Медина, която представлява старата част на града. В старите градове на Тунис денят започва рано. Вратите на малките магазинчета се отварят, една след друга търговците подреждат стоката си, а по улиците вече се усещат ароматите на подправки, кафе и прясно приготвена храна.
3: Артериите на градовете в Тунис представляват лабиринт от много тесни улички, в които човек направо се изтощава.
4: Да се издуби въпроса е обаче дали пътеста ще може да се намери.
2: На повечето магазини няма да видите фиксирана цена. Тя е само по договаряне. Един от най-добрите начини да усетиш духа на едно място е да опиташ местните деликатеси.
5: Тук работят с Тесла. Този така интересен български инструмент. И с него ще ни направят халвата на парченца. Доста иновативна техника. Сега ще я пробваме, защото искам да направя едно сравнение между тунизийската халва и тази, която е в Ябланица, например. Нека верам. Бай-бай. Интересна е, вкусна е. Но не искам да звуча патриотично, но нашата българската халва, бялата, по-хубаво няма.
0: Тунис, древната Медина, ориенталските вкусове, целият разказ тази неделя в Събудис.
1: А сега спорт и прогнозата за времето. В интервюто ще говорим за криминализирането на интернет търговията с лекарства, хранителни добавки и пептиди. Ще се видим скоро.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, дами и господа. Започва Спортът Понова. Основни футболисти на Левски остават извън състава заради контузии и след паузата за националните отбори. Екрам Борас, Радослав Кирилов и Никола Серафинов няма да са в групата на Хулио Веласкес за неделното гостуване на Черно море във Варна.
1: Испанският специалист разкри, че Оливър Кандем и Мустафа Сангаре тренират наравно с основната група и са готови да вземат участие на тича. Капитанът на отбора Кристиан Димитров все още е на облегчен режим, след като натрупа минути с националния отбор и в последния момент ще се реши дали ще започне в предстоящия двубой.
2: Беше един позитивен период за нас, тъй като той ни помогна да се възстановим и отпочинем. Успяхме да използваме времето, за да се подготвим и доста от липсващите са все по-близо до завръщане. Очаква ни изключително труден матч на стадион, на който атмосферата не е гостоприемна.
1: Веласкес коментира и треньорските рокади при преките конкуренти през паузата.
2: Истината е, че въобще не ме интересува. Гледам само моя клуб. Откакто съм тук, се смениха доста треньори и в ЦСКА и в Лудогорец. Естествено, и двамата заслужават цялото ми уважение. Но не гледам в чуждите панички. Фокусът ми е само върху Левски.
1: Това ще бъде трето гостуване за Веласкес на тича, като досега испанецът записа победа през изминалата кампания и поражение за Купата на България в сезон 2024-25.
0: Не само треньорите, а и футболистите имат отговорност за представянето на националния отбор. Това заяви един от титулярите в тима Георги Русев след неубедителното начало в Лигата на нациите. Футболистът на ЦСКА 1948 все пак изрази надежда, че България може да се бори дори за първото място в следващите двубои.
3: Георги Русев взе участие в 3 от 4-те матча на България през паузата за националните отбори, като асистира на Атанас Илиев за гола, оформил победата с 2-0 над Люксембург.
4: Първите два мача играхме много слабо, но това не е само от треньора и от треньорския щаб. Това зависи и от нас, футболистите, защото все пак ние сме на терена. И Пеп Гвардиола да дойде, ако ние не можем да изпълним неговите виждания и желанията му за футбол, няма да се получат нещата. И в случая се радвам, че поне последния матч успяхме да покажем едно по-добро лице и се поздравим с 3 точки.
3: Русев коментира и предстоящия сблъсък с ЦСКА, като изрази надежда за повече футбол и по-малко напрежение на терена.
4: Знаете, че в България така, когато два добри отбора се представят, повечето мачовете са на битка, така са изнервени, но се надявам в неделя мача да е коренно различен, да има много футбол, много надиграване и да се надявам да се поздравим с успех.
3: Двубоят между ЦСКА 1948 и ЦСКА е в неделя от 20 часа и ще бъде излъчен по Диема Спорт.
0: Новак Джокович отпадна от Мастърс турнира в Шанхай след 4-6, 3-6 срещу Хубърт Хуркач. Матчът завърши за по-малко 90 минути, а това бе първата победа на поляка след 9 сблъсъка срещу Джокович. Поражението на сърбина от 34-ти световната ранглиста идва 3 дни след триумфа му на ATP турнира в Пекин, като това бе 102-та титла в кариерата му и първата за календарната година. А бившата номер едно в женския тенис Ирина Уилямс се здоби със своя кукла Барби. Фирмата производител представи модела, който е вдъхновен от триумфа на американката на US Open през 2005 година. Тогава Ирина се завръща след контузия и печели седмия си трофей от големия шлем. Появата на новата кукла е свързана и с благотворителност. По предложение на тенисистката ще бъдат подпомагани образователни програми за деца и семейства в затруднено положение. А това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава петъчна вечер.

Здравейте! През почивните дни градусите ще останат сравнително високи, след което есента ще напомни за себе си. Съботното утро ще бъде спокойно и приятно с температури към 10-15 градуса. През деня на източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. В Западна България облаците ще се увеличават и в следобедните и вечерните часове. На места ще превали, а около планините може и да прегърми. Вятърът ще е доумерен от югоизток. Максималните стойности отново ще са почти летни. Очакваме да се движат в граници от 25 до 30-31 градуса. Планините до обяд очакваме доста слънчеви часове. През втората половина на деня обаче ще започне да се развива купеста облачност, от която на места в западните планински масиви ще превали и прегърми. Въпреки това, все още ще се усеща доумерен южен вятър и ще остане необичайно топло за месец октомври. На 1500 метра височина очакваме 18-19 градуса, по върховете между 7 и 12 градуса. За разлика от почти лятната обстановка у нас и нашите планини, в Алпите зимата подрани. През последните 24 часа в района над 1600 метра имаше интензивни снеговалежи и дори успя да се натрупа снежна покривка между 5 и 10 см. През следващите дни този студен въздух и валежите ще успеят да достигнат и до нашата страна. Неделният ден у нас ще започне с разкъса на облачност и мъгли по Черноморието. Около и след обяд на много места в Западна България ще превали и прегърми. Въпреки това ще остане сравнително топло. В понеделник валежите вече ще обхванат цялата страна и така във вторник и в сряда ще бъде облачно и дъждовно. На места могат да паднат до 40-50 литра на квадратен метър, а дневните температури ще достигат едва 10-15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците ще намаляват, но все още ще бъде хладно. Затопляне и повече слънце очакваме в края на седмицата. Приятна вечер ви желая, останете с Нова!

0: за интервюто да се криминализира незаконната търговия с лекарства и пептиди, използвани основно за отслабване, естетични процедури. Това поискаха от Здравното министерство. В световен мащаб тази търговия и рисковете за здравето на хората от подобни продукти придобиват гигантски мащаби. Но да оставим света. Спомнете си разследването на нашия репортер Татяна Йорданова за халюцинациите, за мозъчния отток след прием на магическо хапче за отслабване. Това беше втората част на репортажа. Ако сте го пропуснали, съветвам ви да го видите на нашия сайт. Но на представянето на проверките, извършени от здравните органи, присъства и Десислава Власакиева, организатор на кампанията Здраве без риск. Тя е наш гост. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Най-общо казано, това не е ли борба с вятърни мелници в крайна сметка, защото дори да успееш да затвориш един сайт за продажба на такива лекарства, пептиди, хранителни добавки, неговият домейн обикновено се намира на хиляди километри от България и след няколко часа той отново се появява в прекрасно здраве.
1: Абсолютно сте прав. Неминуемо ние се намираме в един като затворен цикъл, в който не може да изпреварим динамичното развитие на дигитализацията. Толкова бързо се справят с това да дигат нови платформи, че дори да впрегнем цялата административна сила, няма да се справим. Категорично са в това, че трябва да се повдигне въпроса за криминализирането на подобни действия, за да може да ограничим проактивността на подобен тим злодеяния.
0: Като казвате да ограничите, вие не може да ограничите света, може да ограничите, може би, българи, които се занимават с такива неща.
1: Абсолютно. Тук говорим за територията на страната. Към момента Изпълнителната агенция по лекарствата има своето право да налага санкции и те са административни наказания, парични такива, при нарушения. Периметъра обаче обхвата е много малък. По-интересното е, че за ветеринарни препарати и лекарства има такъв закон действащ, но не и за хуманни. Това е разговор, който те първа предстои и Министерството на здравеопазването днес в извънреден брифинг, както Изпълнителната агенция по лекарствата, поеха ангажимента да работят много усилено по този въпрос, защото темата е абсолютно много-много сериозна.
0: Видяхме репортаж по тази тема в новините, но кои продукти биха попаднали в графата нарушения? Говорим за пептиди, говорим за хапчета или в крайна сметка за тези безбройни хранителни добавки, защото добавките, поправете ме ако греша, не подлежат на лекарствен контрол.
1: Точно така. Хранителните добавки подлежат на контрола на Българска агенция по безопасност на храните. Лекарствените продукти са под контрола на Изпълнителна агенция по лекарства.
0: Така.
1: Хранителните добавки са на регистрационен режим. Какъв е процеса по регистрация на хранителна добавка? Ние имаме официална информация, но изчаквам все още отговор от Българска агенция по безопасност на храните, за да ми кажат категоричния отговор на този процес. По-страшен е фактът, че се лансира възможността за всеки един от нас, включая аз и вие, да си произведем сами хранителна добавка.
0: Да, това е напълно възможно.
1: Извадила съм фаворизирани само две послания, които достигнаха до мен като таргетиран потребител на услугата.
0: От интернет.
1: Точно така. От интернет, много кратко послание. Заплатата ти не стига. Създай бранд за добавки. Печели по 10 000 евро на месец.
0: Първото
1: послание. Второто е продавай хранителни добавки без бюрокрация и бабаха.
0: Няма вакуум. Щом има търсене, има и начини да бъдат доставени тези неща на хората, които се интересуват.
1: Адски проактивни са хората, които намират сериозни печалби в подобен тип злодеяния.
0: Сега, обаче, като казвате адски проактивни, вероятно има хора, които ги рекламират. Хора, които правят тези

0: нарекани и санкционирани с парична глоба.
1: С парична глоба. Тоест, това може да се направи сега, преди това... каквито и да е било промени в наказателния кодекс.
0: Това се прави в момента.
1: Сега, обаче, вие самата, когато гостувахте в Здравей България, казахте по повод на тези глоби, а и днеска чухме една от тях, около 38 000 евро наложена глоба на такъв търговец, вие самата казахте, ами това е в графата разходи за тези търговци, които веднага ще си го сложат към продукта и ще си върнат разхода.
0: Точно заради това казах, че разговора за криминализирането подобна дейност и тук не става въпрос само за човекът, който продава или който фалшифицира подобен тип препарати. Mm-hmm. Тук става въпрос за всички хора по веригата, които са замесени да носят своята юридическа отговорност. Огромен е риска и няма как някой да прави бизнес на гърба на здравето на български граждани.
1: Убедена ли сте, че ако този бизнес не може да бъде спрян изцяло, то може да бъде ограничен в някакви съвсем прилични граници?
0: Вярвам, че ако наистина се впрегнат всички усилия на всички институции, той може да се редуцира с 80% в рамките на една календарна година.
1: Здравният министър днес даде няколко седмици срок тези предложения за наказателни промени да станат ясни, да бъдат огласени. Ще видим. Ще изчакаме.
0: Надявам се, работят наистина усилено институциите. Днес публично споделиха списъка с 73 платформи, които ще може динамично да се променя информацията, всеки един да достига до нея, за да знае кои от сайтовете са нерегламентирани, да се съдомява, така че да не поема риска като пациент.
1: Благодаря за това интервю.
0: Аз ви благодаря за поканата.
1: Лека вечер на всички и приятна събота и неделя.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз.

програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Военни направиха десант и огледаха едини от ударените търговски кораби в Черно море, но не откриха части от дрон. Това са късните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Започваме с акцентите. Тежка катастрофа взе 4 жертви. Загиналите са младежи между 18 и 21 години. Плевен обяви ден на траур. А в Кресненското дефиле километрично задръстване след поредния инцидент тази вечер има и пострадали. Военни слязоха на борда на кораба Ейбъл. Основната задача – търсене на останки от дрон. Как приключи мисията? Началникът на кабинета на Владимир Зеленски на посещение у нас. Защо визитата е била секретна? Акция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Драгалевци.

0: Полицейска акция срещу наркоразпространението в столицата завърши с арести тази вечер. Открити са различни видове дрога. За момента няма информация какво количество е задържано, но операцията се провежда в цяла София. Георги Карамфилов с още детайли от нея сега.
1: Добър вечер. Поредна показна акция на МВР. Този път се намираме в квартал Драгалевци. Тук са задържани двама братия, които са били арестувани по линия на борбата с наркоразпространението. В тях са били намерени наркотици, а къщата, която виждате зад мен, е тяхно притежание, където са били намерени доста, казаха от МВР, големи количества наркотици. Не уточниха точно какви са и какво е самото им количество. И двамата са познати на органите на реда, като единият, който най-вероятно виждате и на кадрите, излязал от затвора миналата година. Това, което разбрахме още, е, че при акцията по ареста единият се опитал да избяга, но все пак е бил прихванат от полицаите. Нека чуем още.
2: В хода на операцията задържахме двама братия на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени по тази линия разпространение на наркотични вещества. Лежали си в затвора единия преди близо година и излезе от затвора.
0: Ружа Игнатова продължава да се издирва, а за службите тя е жива, тъй като няма данни за смъртта й. Това заяви в ексклузивно интервю за Телеграфно подкастът началникът на сектор издирване в СДВР, главен инспектор Емил Стоянов. И уточни, че няма информация за промяна във външността й. Игнатова, известна като криптокралицата, е съоснователка на OneCoin. Схема, представена като криптовалута, чрез която инвеститори от цял свят са загубили милиарди. Тя изчезна през 2017 година и е издирвана по обвинения в финансова измама и пране на пари.
3: Нямаме налична информация нито за промяна на визията, нито за това, че е настъпила смърт. А за нас е жива и за всички е жива. Руза за всички е жива и всички е издирвана.
0: Четирима младежи на възраст между 18 и 21 години загубиха живота си в тежка катастрофа в Плевенско. Ударът е между две коли, като по данни до момента шофьорът на едната е изгубил контрол, минал е през затревена зона и е навлязъл в насрещното. След удара километражът на автомобил е блокирал на 139 км в час, почти двойно над разрешените 70 в участъка. Той е единственият оцелял. Две от жертвите са в неговия автомобил. Кметството в Плевен и Медицински университет в града, където са учили две от жертвите, обявиха траур.
4: Кристиан познава две от момчетата, които загинали в ударения автомобил. Казва, че често идвали до село Ясен.
5: Дошли са тук да докарат техен приятел и са се тръгнали към града обратно, но не са успяли да стигнат за жалост, защото някой друг е имал някакви други планове.
4: Катастрофата е станала с нощи, малко преди 23 часа. 20-годишният шофьор на Opel пътувал с още двама души, момче и момиче, също на 20 години. Всичките са студенти в Медицинския университет града, пътували от Плевен към село Ясен.
6: Този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение, в ляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил.
4: След като навлязъл в насрещното, автомобилът се преобърнал и се ударил по таван в идващата насреща кола.
6: Скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
4: При сблъсъка на място загинали двамата пътници в Опела, 20-годишни момче и момиче, както и 18-годишния шофьор на други автомобил и неговият 21-годишен спътник. Единственият оцелял, шофьорът, изгубил контрол, е настанен в болница.
7: Имам множество прорезни рани по главата, лицето, ръцете и средно тежки травми, но е без опасност за живота.
4: Първоначалните изследвания не са установили употреба на алкохол и наркотици от страна на шофьора, предизвикал катастрофата. Той има шофьорска книжка от около 2 години и половина.
8: Средство няма тежки нарушения, няма нарушение за алкохол или за наркотици.
4: Заради трагедията община Плевен обяви ден на траур. Медицинският университет в града обяви 3-дневен траур в памет на загиналите. За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: А 5 души пострадаха при тежка катастрофа в Кресненското дефиле. Челно са се ударили 2 автомобила. По предварителна информация, водачът на единия навлязал в насрещното платно. В другия автомобил е пътувало 4-членно семейство, мъж, жена и 2-те им деца. Те са в стабилно състояние. Жената от другия автомобил обаче е с по-тежки наранявания и се наложи транспортирането и с въздушна линейка към столицата. За часове движението в дефилето беше напълно блокирано, което доведе до огромни задръствания и опашки и в двете посоки. Сега да видим и моментна снимка на България по отношение на пътните инциденти. Само за последното денонощие има 5 жертви от катастрофи в страната. Ако сравним 2026-та с 2025-та по официалните данни на МВР до края на август, какво ще видим? За първите 8 месеца на 2026-та 312 души са загубили живота си на пътя. Това е с 28 души повече от същия период на миналата година, когато жертвите са били 284. Сега друга водеща тема, която следим. 2 военни успяха да слязат на борда на кораба Able, който все още остава над вода. Това стана по време на мисия с хеликоптери от военноморската база Чайка. Основната задача – да се търсят останки от дрон и така да се стигне до отговор на въпроса кой стои зад нападението. Какво стана ясно след огледа, в който участва и военният министър, в репортажа на Емил Дамянов. Сега да видим.
9: В ранния следобед военните са направили десант на кораба Able.
10: Мисията беше да десантираме 2 военнослужащи, които да направят оглед на кораба. Това е основна мисия и резервна мисия, отново оглед на детайлите.
9: Задачата е била конкретна – да търсят следи от дрон и ако бъдат открити, да ги съберат и заснемат.
11: Влизахме вътре, всичко е изгоряло, пак проверихме товара, жито. Това успяхме да установиме.
9: Те прекарват на борда повече от половин час, но основният въпрос за дроновете остава без отговор.
10: Не, няма останки.
9: Министърът на отбраната също потвърди, че при огледа не са открити отломки.
12: Напълно е възможно дрон да бъде и украински, напълно е възможно да бъде и руски дрон. За съжаление, не успяхме да констатираме отломки от дрон, но за да може да го идентифицираме.
9: От Пловдив темата коментира и премиера Румен Радев.
13: Казах ви, че всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
9: А корабът на този етап продължава да се държи над водата.
14: Има много тежки последици от пожар. Пожарът бил изключително тежък.
15: На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Кораба има диферент към кърмата поради пробойна в кърмовата част. Кораба в момента е в устойчиво състояние. Няма разлив около него. Ние имаме наш кораб там в района, който наблюдава ситуацията.
9: Що се отнася до екипажа на другия плавателен съд, експерти са на мнение, че вероятността да има оцелели е нищожна.
16: При температура на водата около 20 градуса, човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа.
9: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Иначе няма данни за нефтено замърсяване на Черно море след атаката срещу 2 кораба, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Анализи на проби от района на Бяла и Нос Свети Атанас не показват превишение на нормите за нефтопродукти. В Созопол са отчетени отклонения по други показатели, но те не са свързани с инцидента. Нов ден, нов сблъсък в парламента между вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДПС Делян Пеевски. Причината – Демерджиев обвърза серията от бомбени заплахи в страната с полетите на Пеевски, за които имаше изслушвания.
17: Наблюдава се и една такава интересна характерна зависимост, която трябва да подчертая, че тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
18: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е гачил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън, това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят.
0: Началникът на кабинета на Владимир Зеленски е бил на посещение у нас. Това потвърдих от Министерския съвет. Темата обаче стана повод за спекулации и критики от страна на част от опозицията. Ясно ли е за какво са си говорили? Михайла Карабельова работи по тази тема.
19: От Пловдив премиерът обясни за какво са били разговорите с началника на кабинета на украинския президент.
20: Тази среща, както обявиха днес от Министерския съвет, е по молба на гост. Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
19: От Варна министърът на отбраната обясни, че не знае подробности за разговорите.
21: Нямам информация. Знае, че така с известна доза класифицираност беше организирана тази среща, при проста причина мерки за сигурност.
19: А в София темата стана повод за атака от опозицията още от сутринта, след като за посещението на Буданов стана ясно от снимка в профила на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.
18: Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
19: Възраждане обясниха, че пращат официално питане до правителството каква е причината за визитата на началника на кабинета на Зеленски и заподозряха връзка с консултативния съвет при президента.
22: Аз разбирам защо господин Радев крие визитата на Кирил Буданов в България, защото на неговите избиратели това няма да се хареса. Само че истината трябва да се казва на българските граждани, особено тогава, когато цената в крайна сметка за посещението и евентуални последици от това посещение ще бъде платена от всички нас. Затова днес ще изпратя официално писмо до канцеларията на Министерския съвет, с което ще искам да бъда запознат първо с причината за посещението и второ с това какви точно разговори са водени.
19: Предполага се, че Буданов е прекарал в София около 20 часа, а вчера е отпътувал за Съединените щати. Преди да заеме настоящата си длъжност, той е оглавявал украинското разузнаване. За новините на Нова, Михайла Карабельова.

0: 16 дни до президентските избори. Продължава кампанията на новините на Нова, в която всеки петък отговаряме на вашите въпроси, свързани с вота. За първи път от години няма да можем да избираме между машина и хартиена бюлетина. С последните промени в изборния кодекс, гласуването ще е само машинно във всички секции с повече от 300 избиратели. От СИК са категорични, машините не могат да бъдат манипулирани.
1: Ако има проблем с машина, ще се преминава по решение на секционната избирателна комисия към гласуване на хартия и няма да бъде позволено обратно връщане на гласуване с машина след ремонт. Тоест ремонт в изборния ден няма да се извършва върху машините.
2: Как ще достигнат тези машини до секциите и в България, и в чужбина?
1: За България под съпровод всъщност с полицейски ескорт до всяка една областна администрация и всяка една машина е затворена в отделен куфар и ще бъдат отваряни в събота преди изборите за инсталиране в секциите.
0: А в навечерието на изборите депутатите излизат във ваканция. Плановете им са да почиват от 21 до 30 октомври. Решението беше прието на днешното заседание на парламента. За деня на вота се готвим и ние. Очаквайте специалната програма в ефира на Нова на 25 октомври. Изборът на България, седмият президент. Екипът ни вече работи по изграждането на 4 модерни студия, които на 25-ти ни пренасят в изборната атмосфера. 3D реалност от последно поколение и за първи път в ефира. Специални включвания от сградата на президентството с водещ Невена Василева. Ще ви покажем места, които не са достъпни за всеки. Ще открехнем завесите на Дондуков 2 специално за вас.

0: Юристката от Южна Африка, Нави Пилай, печели Нобеловата награда за мир за 2026-та. Тя е бивш върховен комисар на ООН за правата на човека. Отличена е, зацитирам, усилията за утвърждаване на мира и международното право. В началото на века Пилай беше председател на Международния наказателен трибунал за геноцида в Руанда. Тя беше и част от независимата международна анкетна комисия за окупираните палестински територии, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през 2021. Миналата година тази комисия излезе със становище, че Израел извършва геноцид в Газа. Пилай посвети наградата на всички жертви на престъпления срещу човечеството.
1: Благодаря ви много. Благодаря ви много. Ако аплодирате още малко, може и да си споделя наградата с Тръмп. Аплодисментите ви означават много. Благодаря ви. Знаете, че човек не получава награда, отличие или каквото и да било друго, освен ако обществото не е съгласно, че го заслужава. Така че точно така цени аплодисментите ви днес. Благодаря ви много. Но като юрист и съдия, все пак искам да проверя дали това е вярно.
0: А Съединените щати наложиха нови санкции на Международния наказателен съд. Това беше обявено часове след като една от бившите съдийки, именно Нави Пилай, спечели Нобеловата награда за мир. Външният министър Марко Рубио нарече институцията мошеннически съд и се закани, че той никога няма да съди американски граждани. Новите санкции далеч надхвърлят досегашните индивидуални ограничения срещу съди и прокурори. Сега се изисква от базираните в щатите банки да блокират сметки, застрахователни компании да оттеглят покритието си и софтуерни фирми да спрат поддръжката. Международният наказателен съд има 125 държави членки, включително всички страни от Европейския съюз. Решението на Вашингтон със сигурност няма да се приеме добре в Европа.
2: Ще забраним транзакциите на този бандитски съд. Ще отрежем ресурсите им и способностите им да действат срещу нас. Посланието е ясно. Съединените щати и американския народ не са в юрисдикцията на този фалшив международен съд.
0: А президентът на щатите Доналд Тръмп твърди, че се е договорил с Владимир Путин за освобождаването на 300 000 тона руски дизел за световния пазар, последвани от допълнителни доставки през ноември и след това. Тръмп очаква мярката да понижи цените на горивата, които се повишиха рязко след началото на войната с Иран през февруари. На финала...

0: ученици и учени.
1: Много ми се иска някак си лично да благодаря на всичките над 400 души, които са гласували за нашата номинация, за тези награди. За този проект Дотам и обратно в предаването Събуди се стоим всъщност двама души, аз и Борислав Крумов. Двамата движим това предаване, тези прогнози за времето на живо от различни точки на страната и за нас това е огромна чест, тази награда. Може би една от малкото истински и смислени награди. Не за друго, защото печелим не ние конкретно, печели българската природа.
0: Още любопитни теми знаете на сайта ни Nova.bg. Спокойна нощ!
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спорта от Панова. Основни футболисти на Левски остават извън състава заради контузии и след паузата за националните отбори. Акрам Борас, Радослав Кирилов и Никола Серафимов няма да са в групата на Хулио Веласкес за неделното гостуване на Черно море във Варна.
1: Испанският специалист разкри, че Оливър Кандем и Мустафа Сангаре тренират наравно с основната група и са готови да вземат участие на тича. Капитанът на отбора Кристиан Димитров все още е на облегчен режим, след като натрупа минути с националния отбор и в последния момент ще се реши дали ще започне в предстоящия двубой.
2: Беше един позитивен период за нас, тъй като той ни помогна да се възстановим и отпочинем. Успяхме да използваме времето, за да се подготвим и доста от липсващите са все по-близо до завръщане. Очаква ни изключително труден матч на стадион, на който атмосферата не е гостоприемна.
1: Веласкес коментира и треньорските рокади при преките конкуренти през паузата.
2: Истината е, че въобще не ме интересува. Гледам само моя клуб. Откакто съм тук, се смениха доста треньори и в ЦСКА и в Лудогорец. Естествено, и двамата заслужават цялото ми уважение. Но не гледам в чуждите панички. Фокусът ми е само върху Левски.
1: Това ще бъде трето гостуване за Веласкес на тича, като досега испанецът записа победа през изминалата кампания и поражение за Купата на България в сезон 2024-25.
0: Не само треньорите, а и футболистите имат отговорност за представянето на националния отбор. Това заяви един от титулярите в тима, Георги Русев, след неубедителното начало в Лигата на нациите. Футболистът на ЦСКА 1948 все пак изрази надежда, че България може да се бори дори за първото място в следващите двубои.
3: Георги Русев взе участие в 3 от 4-те матча на България през паузата за националните отбори, като асистира на Атанас Илиев за гола, оформил победата с 2-0 над Люксембург.
4: Първите два мача играхме много слабо, но това не е само от треньора и от треньорския щаб. Това зависи и от нас, футболистите, защото все пак ние сме на терена. И Пеп Гвардиола да дойде, ако ние не можем да изпълним неговите виждания и желанията му за футбол, няма да се получат нещата. И в случая се радвам, че поне последния матч успяхме да покажем едно по-добро лице и да се поздравим с 3 точки.
3: Русев коментира и предстоящия сблъсък с ЦСКА, като изрази надежда за повече футбол и по-малко напрежение на терена.
4: Знаете, че в България така, когато два добри отбора се представят, повечето мачовете са на битка, така са изнервени, но се надявам в неделя мача да е коренно различен, да има много футбол, много надиграване и да се надявам да се поздравим с успех.
3: Двубоят между ЦСКА 1948 и ЦСКА е в неделя от 20 часа и ще бъде излъчен по Диема Спорт.
0: Новак Джокович отпадна от мастърс турнира в Шанхай след 4-6-3-6 срещу Хубърт Хуркач. Матчът завърши за по-малко 90 минути, а това бе първата победа на поляка след 9 сблъсъка срещу Джокович. Поражението на сърбин от 34-ти световната ранглиста идва 3 дни след триумфа му на ATP турнира в Пекин, като това бе 102-та титла в кариерата му и първата за календарната година. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

Здравейте! През почивните дни градусите ще останат сравнително високи, след което есента ще напомни за себе си. Съботното утро ще бъде спокойно и приятно с температури към 10-15 градуса. През деня на източната половина от страната ще бъде предимно слънчево. В Западна България областите ще се увеличават и в следобедните и вечерните часове. На места ще превали, а около планините може и да прегърми. Вятъра ще е доумерен от юго-исток. Максималните стойности отново ще са почти летни. Очакваме да се движат в граници от 25 до 30-31 градуса. Планините до обяд очакваме доста слънчеви часове. През втората половина на деня обаче ще започне да се развива купеста облачност, от която на места в западните планински масиви ще превали и прегърми. Въпреки това, все още ще се усеща доумерен южен вятър и ще остане необичайно топло за месец октомври. На 1500 метра височина очакваме 18-19 градуса, по върховете между 7 и 12 градуса. За разлика от почти лятната обстановка у нас и нашите планини, в Алпите зимата подрани. През последните 24 часа в района над 1600 метра имаше интензивни снеговалежи и дори успя да се натрупа снежна покривка между 5 и 10 см. През следващите дни този студен въздух и валежите ще успеят да достигнат и до нашата страна. Неделният ден у нас ще започне с разкъса на облачност и мъгли по Черноморието. Около и след обяд на много места в Западна България ще превали и прегърми. Въпреки това ще остане сравнително топло. В понеделник валежите вече ще обхванат цялата страна и така във вторник и в сряда ще бъде облачно и дъждовно. На места могат да паднат до 40-50 литра на квадратен метър, а дневните температури ще достигат едва 10-15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците ще намаляват, но все още ще бъде хладно. Затопляне и повече слънце очакваме в края на седмицата. Приятна вечер ви желая, останете с Нова!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.